Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Suicid in pa Aufstehen so bili tole dve minuti pred pol tretjo. Ja, pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarjajo na prometno-informacijskem centru. Danes, kot tudi v soboto in nedeljo, pričakujejo povečano gostoto tovornjakov, saj bo v soboto zaradi praznika Marijinega vnebovzetja in v nedeljo veljala omejitev tovornega prometa, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Poleg praznika pa bo v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k gostoti prometa. Tako da ja, če se odpravljate kam na pot, seveda preverite, kdaj in kako. Mi vas bomo spremljali z dobro glasbo, sedaj Siti Hlapci in pa srečen dan.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jutri bodo številni verniki praznovali praznik Marijinega vnebovzetja, ki je globoko zakoreninjen v verskem izročilu. Po vsej Sloveniji bodo potekala številna bogoslužja, med njimi tudi maša na Brezjah, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Trgovine bodo jutri zaradi praznika zaprte, ob svetiščih pa opozarjajo na gnečo in pozivajo k upoštevanju navodil glede parkiranja. Novomeški policisti so včeraj zaradi tihotapljenja tujcev pridržali 37-letnega državljana Srbije in 27-letnega državljana Slovaške. Srb naj bi v tovornem vozilu v Slovenijo nezakonito pripeljal nekaj manj kot 100 tujcev, Slovak pa v kombiju 27. Policisti bodo proti osumljencema podali kazensko ovadbo. Ljudje, ki jih je v Slovenijo pripeljal srbski državljan, so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, ostali postopki pa še niso končani. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše so po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. V Zagrebu se je začelo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finala. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Borna Trner, v komadu Samo besede je bila tole, mi pa pogledamo v nebo. Takole pravijo na agenciji za okolje, po noči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Čez dan bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob suši in posledično nizkih vodostajnih rek Inšpektorat za okolje in prostor vsak dan prejme več 10 prijav morebitnih kršitev črpanja rečne vode, med drugim za namakanje. Inšpektori poostreno izvajajo nadzor pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja in prednostno obravnavajo prijave o nedovoljenem oduzemu vode iz vodotokov. Italija poostrenega nadzora nad potniki iz Španije še ne bo odpravila, je dejal notranji minister Matteo Piantedosi. Ponovil je, da je začasna prekinitev šengenskega sporazuma v skladu z evropskim pravom in ni politični ukrep proti Španiji, da pa bo veljal vse do konca tvegan za varnost Italije. Rim je omejitve sprejel po vdoru migrantov iz Maroka v špansko enklavo Ceuta in bil kritičen do španske zaščite šengenskih meja. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko postal najbolj smrtonosen izbruh te bolezni, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe, umrlo je več kot 2100 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija vseeno upa na zaustavitev širjenja virusa v 3 mesecih. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič s 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nutinka in se uvrstil v osmino finala. V tej mu bo nasproti stal Nemec Dimitrij Ovčarov. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: 9, brown eyes.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202.
3: Nočni program.

Slade in Mile, my 3 minute so čez pol peto. Dobro jutro, v petek 14. augusta. Poglejmo, kaj bo danes v spredju na športnih terenih. Nekdanji mladinski svetovni prvak Matician Guček bo nocoj ob 21. uri in 40 minut na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov z ovirami. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bo stop 19. uri in 45 minut na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš z Rimšek. V kvalifikacijah bosta tekli tudi slovenski štafeti na 4x400 metrov. V dopoldanskem sporedu evropskega prvenstva v plavanju v Parizu bo danes vendarle nastopila najboljša slovenska plavalka Neža Klančar. 26-letnica je pred prvenstvom zbolela in morala prilagoditi načrte za evropsko prvenstvo. Nastopila bo v svoji paradni disciplini na 50 metrov prosto. 4 minute so sedaj čez pol peto. Dobro jutro in pa tvoje jutro in Vlado Kreslin.

Da nič ni mogoče, da dež ni mi plašč. Bolje stoji in pesmite svoje, najraje ne pojem, naj si jo žvižgam.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Statistični urad bo danes objavil podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v drugem letošnjem četrtletju. Po pospešeni rasti v prvem trimesečju, na katero je zaradi padca BDP v prvem lanskem četrtletju pomembno vplival učinek osnove, se bodo predvidoma tudi v drugem četrtletju nadaljevala ugodna gibanja. Gospodarsko rast spodbujajo predvsem domači dejavniki. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je sinoči odprl novo nezakonito naselje pri mestu Dženin. Iz tega poročajo o napadu judovskih naseljencev, v katerem so bili poškodovani trije Palestinci, med njimi tudi mlajša deklica. Po poročanjih so jim reševalne ekipe nudile zdravniško pomoč na kraju dogodka. Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Kristijan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. V finalu je kar štirikrat vrgel disk čez 70 metrov, največ v tretjem poskusu 72 metrov in 51 centimetrov, s čimer je le za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Srebro je osvojil Litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 10 do 20, dnevne bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, opozorilo. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti sta zaradi del na cesti zaprta obvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, in sicer med 8 in 22 uro. To so bila poročila, ura je 5 in 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kristjan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. Drugi naslov prvaka stare celine si je Ptujčan zagotovil v tretjem poskusu, ko je v finalu disk vrgal 72 metrov in 51 centimetrov, s čimer je le za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Na stopničkah sta končala še srebrni litovec Mikolas Alekna in bronasti Nemec Henrik Jansen. Več o tem po ostalih poudarkih oddaje.
2: Statistični urad danes s podatki o bruto domačem proizvodu. Novi napadi judovskih naseljencev na Palestince na Zahodnem bregu. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, temperature naj bi presegle 35 stopinj. Jasno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri.
1: Z vami sva Jure Franko in Gašper Ogrinc. Kolikšna je bila domača potrošnja, kolikšen je bil obseg investicij, kako smo izvažali ter koliko sredstev je potrošila država v drugem letošnjem četrtletju, bo znano danes. Statistični urad bo namreč objavil podatek o bruto domačem proizvodu od aprila do junija. Po pričakovanjih bo gospodarska rast pozitivna, najverjetneje pa ne tako visoka kot v letošnjem prvem četrtletju. Urška Subotič je rep.
3: Potem, ko je BDP v letošnjem prvem kvartalu medletno zrasel za 3%, glede na četrtletje prej pa za 0,7%, predvsem na račun povečanega obsega gradbeništva, v drugem četrtletju ni pričakovati tako močne rasti. Rast kljub temu bo, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
4: Pričakujemo predvsem pozitiven prispevek investicij, predvsem gradbenih investicij, pa tudi konec koncev tudi podatki o izvozu so se izboljšali nekako. V prvem polletju je bil izvoz na trge Evropske unije višji za 6,2%.
3: Hkrati so tudi podatki glede industrijske proizvodnje vzpodbudni. Rast je namreč znašala 2,3%. To pomeni, da industrija in izvoz okrevata, medtem ko je dražje energente država ublažila z različnimi ukrepi. Danes pa ne bodo znani le podatki za drugo četrtletje v Sloveniji, ampak tudi za evroobmočje in države Evropske unije. BDP v Uniji naj bi sicer letos po napovedih Evropske komisije znašal 1,1%, medtem ko v državah evra 0,9%, kar pomeni, da je in bo gospodarska aktivnost v Sloveniji letos precej bolj živahna.
1: Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Poleg incidenta južno od mesta Nablus, v katerem nezakoniti naseljenci dvema družinama po zdaj znanih informacijah še vedno onemogočajo dostop do hrane, vode in električne energije, Zahodnega brega poročajo tudi o tem, da je izraelski obrambni minister Izrael Katz odprl novo nezakonito naselje pri mestu Dženin.
2: Iz tega poročajo o novih napadih judovskih naseljencev na palestinske prebivalce. Po noči so naseljenci napadli vozilo, v katerem so bili poškodovani trije palestinci, med njimi tudi mlajša deklica. Izraelske sile so po noči izvedle tudi zračni napad na Gazo, v katerem sta bila po najnovejših podatkih ubita dva človeka, več je ranjenih. Izraelska vojska je napad na Gazo izvedla nekaj dni potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu zavrnil mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo.
1: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. Kot še poroča neimenovani vir, Kijev odgovora še ni prejel. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Več Špela Novak.
5: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati, kar bi bila zanje katastrofa. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in Bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke.
1: Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Vročino še naprej spremlja tudi huda suša, zaradi katere po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek.
2: V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Elektrarna pokriva petino romunskih potreb po elektriki. Oblasti so razglasile izredne energetske razmere, podjetja in gospodinstva pa prosijo, da prostovoljno zmanjšajo porabo elektrike v večernih urah.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Rekordne temperature, dolgotrajna suša in vrhunec turistične sezone, vse to botruje rekordni porabi vode v slovenski Istri. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno vodooskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih treh vodovodov, Kraškega, Istrskega iz Buzeta in Tržaškega. Na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode, pravi direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel.
6: Številke se gibljajo v poprečju na dnevni bazi 430 litrov na sekundo, posamezne špice zjutraj, ko prijemo iz službe in pa zvečer, so pa še više. Če pretvorimo to v neke kubike, je to približno 37 tisoč kubikov na dan.
1: Ob tem še dodaja, da je z vodo potrebno ravnati varčno, saj bodo, če v prihodnjem tednu ne bo obilnejšega dežja, nujne omejitve uporabe vode. Po vseh kazalnikih so razmere za vodooskrbo hujše kot leta 2022, a ker so vsi vodovodi dobro pripravili na sušno obdobje, z Rižanskega vodovoda zagotavljajo, da omejevanje uporabe vode za zdaj še ni potrebno. Drevi se začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi tudi več slovenskih. Častno Srce Sarajeva bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson. Sledijo minute za šport, z vami bo Marko Pangerc, jaz pa vam želim kar se da lep in miren začetek dneva.
7: Kristjan Čeh je na 27. Evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka. Za prvo slovensko medaljo na prvenstvu in prvo zlato je že v prvem metu disk zalučal 70 metrov in 83 centimetrov, v tretjem poskusu z 72:51 pa postavil rekord prvenstev. Naja Filipič je v troskoku osvojila 10. mesto, njen dosežek 13 metrov in 87 centimetrov. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 hrbtno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 prosto nastopila Neža Klančar. Še eno evropsko prvenstvo se je začelo v športni gimnastiki v Zagrebu. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finalnega nastopa. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič 3:0 premagal Belgica Cedrika Notinka in se uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
2: Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, dnevne bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Opozorilo? Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Do šestih še 19 minut.
5: Smo, ste, no pa dajmo. Ena, dve, tri, štiri, petek. Dobro jutro, dobrodošli pri nas.

Lepo jih je slišati v dobesednem in prenesenem pomenu. Tudi v Ljubljani so bili v tropskih nočeh, na morju seveda v največjem številu, pa še kje. V minulih 4 minutah so škržati bili na valu 202. Indigo, za uvod v tole jutro še imamo veliko fine muzike za prebujanje 15 do 6.

0: svoj vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 €. Lidl. Plača se.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €. Ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Uživajte, dokler je jutro tako mirno. 6:50 zjutraj, še Billie Eilish, Bossa de Novo in Dido do 6:00 pri nas.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Svit Dečman Stisovič. Prometno-informacijski center opozarja, da na naših cestah od danes pa do ponedeljka pričakujejo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in v nasprotni smeri. Danes in v ponedeljek pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj zaradi praznika jutri zanje velja omejitev. Poleg praznika bo v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Vlada ne podpira predloga zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin, ki ga je konec julija v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Svoboda. Kot so sporočili iz kulturnega ministrstva, podpirajo prizadevanja za večjo dostopnost kulture mladim, predloga zakona pa ne, saj ni potreben niti sistemsko ustrezen. Vlada je ob tem poudarila, da je uvedba kulturnega 200-evrskega bona za 18-letnike za spodbujanje obiska kulturnih prireditev in nakupa knjig ena od zavez koalicije. Na Hrvaškem se gasilci borijo z velikim požarom, ki se širi po območju Lokve Rogoznice pri Omišu. Ogenj je izbruhnil sinoči in se po noči razširil ter približal mestnemu središču. Najmanj 10 ljudi je poškodovanih, od teh 2 huje. Požar je ogrozil številne hiše in poslopja, nekateri prebivalci in turisti so bili evakuirani. Z terena pa prihajajo posnetki obsežne materialne škode zgorelih avtomobilov in poslopi. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresla naraslo na 273, pogrešajo še 377 ljudi, so sporočile kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je medtem desni kolumbijski vladi očitala, da je mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Sheinbaum je te navedbe zavrnila in dodala, da je mehiška ekipa še vedno kadarkoli pripravljena oditi v Kolumbijo. Drevi se začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. Med njimi kar 16 filmov in ena serija z večinsko ali manjšinsko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. Ob zaključku festivala bodo predvajali eno prvih slovenskih filmskih koprodukcij, digitalno restaurirano različico filma Nikogaršnja zemlja bošnjaškega režiserja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti prejel tujejezičnega Oskarja. Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo podobno svežim jutrom. V nedeljo bo po večini sončno in vroče. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Opozorilo, danes je na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je na Primorskem razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred priključkom Črnika v proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na pomurski avtocesti je med priključkoma Turnišče in Gančani proti Murski Soboti promet oviran zaradi povožene živali na vozišču. V Ljutomeru na ulici Slavka Ostrca je zaradi rekonstrukcije krožišča popolna zapora, obvoz poteka po lokalnih cestah za vozila nad 3,5 tone pa preko Ormoža.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 4:06, dobro jutro in srečno pot, tudi če ste na poti v hribe. Orlek imajo pri nas eno dobro idejo, ker bo na Kumu danes jasno in okrog 20 stopinj.

8 minut če 6 zjutraj, če vas kakšna na seznamu glasbe prijetno preseneti, ni presenečenje, da izbira Klara Zupančič. Petkova družba sva še Lauro Štanta in Maruša Andrinek-Kerec. Dobro jutro.

Wow, zdaj googlam, da bo prihodnje leto 50 let od izida filma in pesmi Sreča na vrvici. Morda niste vedeli ali pozabili, besedilo za naslovno skladbo je napisala ena najbolj prepoznavnih slovenskih pesnic in pisateljic Svetlana Makarovič.

Ranar na valu 202.6 pa 21 minut. Dobro jutro, če ste to jutro že odprli novice, že veste, če ne, vam povemo mi, da imamo nov izjemen slovenski športni uspeh.

0: Tomaš Langerholz.
1: 27. Evropsko prvenstvo v atletiki v Birminghamu se je prevesilo v sklepni del. Pred nami so le še 3 tekmovalni dnevi. Včerajšnji dan je bil strani slovenskih atletskih navijačev dolgo podčrtan kot eden najpomembnejših doslej. Po letošnjih rezultatih so bili Kristjan Čeh, Neja Filipič in Tina Šutej glavni kandidati za odličja. A kvalifikacije v skoku s palico za atletinje so se v torek spremenile za nočno moro najboljše slovenske atletinje zadnjih let. 8 velikih odličij je 37-letna Ljubljančanka, sicer članica celjskega Kladivarja, osvojila v zadnjih 8 letih, kjer je na prvenstvo v Birminghamu prišla z drugim najboljšim rezultatom le 1 cm za Vilmo Hetele, nekdanjo Murto iz Finske, se je na otoku spogledovala tudi s prvo zlato medaljo. Tudi sama po tekmovanju ni imela pravega odgovora, zakaj so se ji pripetile takšne napake. Tokrat res nič ni šlo po njenih željah. Neja Filipič, ki je letos v Celju skočila svoj osebni rekord 14 metrov in 50 cm, je bila v kvalifikacijah uspešna, a tudi pri njej ni šlo vse povsem lahkotno, saj se je ob izvrstni dnevni formi ostalih atletin šele kot 11. uvrstila v sinočni finale. Tu pa je znova naletela na težave, dosegla je rezultat 13.87 in prvenstvo sklenila kot 10. 10. mesto v Evropi je lep rezultat, prav gotovo pa si je želela boljši rezultat, saj skok preko 14 metrov. Še enkrat več pa je v polnem sijaju zablestel 27-letni Ptujčan Kristjan Čeh, ki je z izjemno finalno serijo obranil naslov evropskega prvaka iz Rima. Že v prvi seriji je z rekordom evropskih prvenstev 73-80 konkurenci vrgal rokavico, ko pa je v tretji seriji disk pristal pri 72-51, kar je bilo le 10 cm manj od njegovega državnega rekorda, je bilo jasno, da bo medalja njegova. Ob dejstvu, da je v konkurenci bil tudi aktualni svetovni rekorder Nikola Saletna iz Litve, do zadnjega njegovega meta ni bilo jasno, kdo bo evropski prvak. A konkurenca je bila sinoči daleč od slovenskega junaka, ki je tako na svojem 3. evropskem prvenstvu osvojil še 3. odličje. Zdaj ima 2 zlati in 1 srebrno medaljo.
2: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

Še minuta do pol sedmih zjutraj. Dobro jutro in uživajte v prvi jutranji kavi zadnjega delovnega dne v tednu. Mimo grede, na Rimski cesti v Ljubljani lahko ob kavi sami sebi napišete sporočilo v prihodnost in ga na dom prejmete čez nekaj let. Si predstavljate, da čez nekaj let preberete, o čem ste razmišljali danes? No, koncept že živi v Parizu, tudi v Južni Koreji. V Ljubljano sta ga pripeljala Lenart Kobal in Jure Trdin. Pravite, da je takšno pisanje in potem branje s časovne razdalje lahko priložnost za refleksijo, za navdih, za razmisleke, za katere pogosto nimamo časa.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Metalec diska Kristijan Čeh z najboljšo serijo metov v zgodovini evropskih prvenstev ubranil naslov evropskega prvaka. Pri Omišu na Hrvaškem izbruhnil obsežen požar, ki se je približal v središču mesta, več ljudi poškodovanih. V slovenski Istri na dan porabijo za 15 olimpijskih bazenov vode. Oskrba je trenutno stabilna. Začenja se Sarajevski filmski festival, na katerem bo letos sodelovalo rekordno število slovenskih filmov.

0: Prihaja novi Lexus.
1: To so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je pri izvozu Celje center proti Ljubljani oviran promet zaradi pokvarjenega vozila, na Primorski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt počasni pas.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

0: Dobro jutro, poslušalci, petkovega jutra ste vajeni kritike družbenih omrežij, tehnoloških korporacij, ki že dolgo niso namenjene druženju. Zato priporočilo kolega novinar Boštjan Videmšek, je gost našega podcasta Vroči mikrofon, opisuje moč tehnologije. Potem, ko je obiskal Sevto, kamor se je po cunamiju lažnih informacij o obljubljenem boljšem življenju zgrnilo na tisoče, predvsem mladih.
1: Socialna omrežja so lahko zelo hitro postanejo tudi orožje za množično uničevanje. To bi moralo biti najprej opaženo, da bi bilo lahko zares sankcionirano. Ne vem, če obstaja primerna zakonodaja, da bi bilo mogoče ta socialna omrežja kaznovati za sodelovanje v velikem zločinu. Se mi pa zdi, da bi o tem mogli predvsem novinarji mnogo reči na glas in ves čas postavljati to vrstno vprašanje tistim, ki so odgovorni. Ne? Algoritmi na nek način že zamenjujejo tudi evolucijo, ker se stvari dogajajo bistveno hitreje, ne potrebuješ toliko in toliko generacij, da pride do velike spremembe. Ne?
0: Boštjan Videmšek z res pomembnimi izkušnjami pripoveduje o svoji zadnji terenski novinarski poti v Sevto. To ni odbita dobita, to je bil včeraj objavljen Vroči mikrofon. Ko utegnete, res priporočam. Vest mi.

Dobro jutro, petek. Malo se nasmiham ob teh novicah, da je spet pred nami še en prometno najbolj obremenjen konec tedna, ker se zdi, da je tak čisto vsak. Sicer pa, če ni promet, je pa vreme predmet pogovora. Še bo vroče, tudi ta vikend. Klic na Arso čez dobre 3 minute.

0: 16 minut do sedmih zjutraj. Dobro jutro na Agencijo za okolje. Eva Bezek.
1: Dobro jutro.
0: Zdi se mi, da smo že zadovoljni, če uradno ni vročinskega vala, ampak vroče pa še bo, ne? Ves konec tedna.
1: Tako je. Nekako vročinski val se zaključi oziroma prekine, ko je srednja dnevna temperatura manj kot 24 in ne boste verjeli za danes. Za Ljubljano kaže, da bo 23,9. Res je, nekako se zaključuje ta res močan primež vročine, ampak vseeno pred nami je sončen in kar vroč oziroma topel dan, temperature tam okoli 30 stopinj, druga zgodba pa žal na Primorskem, piha šibka burja, tam je že zjutraj bilo vsaj 20 in čez dan bo tja do 35, tako da tam še vedno danes velja tudi velika toplotna obremenitev. Potem pa bo tudi na Primorskem burja ponehala, že jutri najverjetneje in bomo imeli nekako temperature povsod po Sloveniji od 30 do 35 stopinj sončno in torej vroče. V nedeljo nekaj jugozahodnika, morda kakšna nevihta v gorskem svetu, potem pa v ponedeljek manjša ohladitev, krajša sprememba vremena, kakšna krajevna ploha ali nevihta. Žal, teh padavin ne bo dovolj, najverjetneje, da bi omilile sušo, ampak bo pa vsaj za ljudi in živali malce bolj prijetno, vsaj za dihanje in obstoj.
0: Eva Bezek, uživajte v koncu tedna in za vse nadaljne spremembe kmalo spet na svidenje.
1: Lep pozdrav.
0: Srečno.

12 do 7, srečno pot v nov dan, nekaj strpnosti pa le prihranite še za popoldne in obisk trgovin, ki bodo jutri zaradi praznika zaprte.

Jutro, Klara, Lauro in Maruša smo petkova družba na Valu 202. Najpomembnejše in najnujnejše prelagamo na kolege iz informativne redakcije, potem se pa spet oglasimo.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Začni svoj vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 €. Lidl, splača se.
4: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
5: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
4: Več na terme-krka.si.
6: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
7: Dobro jutro. Metalec diska Kristjan Čeh je z rekordom prvenstev stare celine in najboljšo serijo metov v zgodovini evropskih prvenstev v velikem slogu ubranil naslov evropskega prvaka v Birminghamu. Že pred tekmo je napovedal dobre mete, po tekmi pa je dejal:
8: "Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kakaj mete lahko tam produciram. In vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da."
7: O njegovi poti do četrte slovenske zlate medalje na evropskih prvenstvih v Kraljici športov pa po drugih podarkih oddaje.
9: Pri Omišu v Dalmaciji izbruhnil obsežen požar, evakuirali več 100 ljudi, 10 je poškodovanih. V slovenski Istri rekordna poraba vode, rižanski vodovod večino dobavlja iz soseščine. V Sarajevu drevi začetek filmskega festivala, tokrat z rekordno veliko udeležbo slovenskih filmov. Sončno bo s temperaturami okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Za nov mejnik slovenskega športa je poskrbel najboljši slovenski atlet zadnjega časa, Kristjan Čeh, ki je sinoči na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka. O trdi poti do uspehov Ptujčana, Tomaš Langerholc.
10: Kristjan Čeh, 27-letni Ptujčan, je zaradi svojega razpona rok dobil vzdevek Albatros. Domače ognjišče na kmetiji mu je že v zibelko poslalo delovne navade. Ko se je vpisal v atletski klub Ptuj, je hitro spoznal, da bo njegova disciplina met diska. Prvi mednarodni uspeh je dosegel na sredozemskih igrah v Tarragoni leta 2018, ko je osvojil srebrno medaljo. Že naslednje leto pa je v Gävleju na Švedskem postal evropski prvak v kategoriji do 23 let. Ko je na domačem stadionu na Ptuju maja 2021 z metom 69-52 zrušil dolgoletni državni rekord Igorja Primca, je hkrati postavil tudi nov evropski rekord do 23 let. Le mesec dni kasneje pa je na mitingu na Finskem disk prvič vrgal preko magične meje 70 metrov. Zato je na olimpijske igre v Tokiju potoval kot eden favoritov za odličje. Morda tudi zaradi razhoda s takratnim trenerjem, malo pred igrami, je bil deželj vzhajajočega sonca peti. Leta 2022 pa je na svetovnem prvenstvu v Eugene v Združenih državah Amerike z metom 71-13 postal svetovni prvak in rekorder prvenstev. Istega leta je na evropskem prvenstvu v Münchenu bil drugi. Drugi pa je bil tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Pred dvema letoma je v Rimu postal evropski prvak, ta naslov pa je v Birminghamu uspel ponoviti z izjemnim rezultatom 72-51. Sicer pa se mu je vmes znova izmaknilo olimpijsko odličje, saj je v Parizu bil četrti. Morda največje razočaranje zadnjega obdobja pa je doživel lani na svetovnem prvenstvu v Tokiju, kjer je v nemogočih razmerah osvojil zgolj 8. mesto. V svoji zbirki uspehov pa ima tudi zmago v Diamantni ligi leta 2022.
7: Na Hrvaškem gasijo obsežen požar, ki se širi po območju Lokve Rogoznice pri Omišu. Ogenj je izbruhnil sinoči in se ponoči razširil ter že dosegel mestno središče. Lokalne oblasti navajajo, da je ranjenih več ljudi, več sto so jih umaknili na varno, gmotna škoda bo zelo velika. Razmere spremlja kolega Svit Dečman Stislovič, pozdravljen. Kaj je še znano?
11: Dobro jutro. Torej, ognjeni zublji so izbruhnili sinoči nekaj pred pol deveto v kraju Lokva Rogoznica ob Jadranski magistrali in že dosegli središče Omiša, kjer so se oglasile sirene, poročajo hrvaški mediji. Na terenu so gasilske enote iz vse Hrvaške, pomagajo si s tremi letali za gašenje iz zraka. Zaradi intenzivnosti požara sodeluje tudi več policistov s kombiji. Ognja za zdaj ne obvladujejo, dodatno ga razpihuje burja. Po najnovejših podatkih je poškodovanih najmanj 10 ljudi, od teh 2 človeka huje. Številni želijo v strahu zapustiti območje, zato so prometnice zelo obremenjene. Vijejo se dolge kolone vozil, polne so tudi okoliške ceste. Jadransko magistralo so zaprli za ves promet na odseku od Staničev iz smeri Splita do Medičev iz smeri Makarske. V Omišu, jugovzhodno od Splita, dopustujejo tudi številni Slovenci. Za zdaj ni znano, ali je kateri poškodovan. S terena so zaokrožili posnetki obsežne gmotne škode, zgorelih avtomobilov in poslopi. Požar je ogrozil tudi številne hiše, evakuirali so več 100 prebivalcev in turistov. Zmogljivosti sprejemnega centra v Omišu so polne, del evakuiranih pa je na poti v Split in Makarsko.
7: Svet Dečman Stisovič, hvala za najnovejše informacije. Razmere bomo seveda spremljali tudi v prihodnjih informativnih oddajah in poročilih. Požarna ogroženost tudi pri nas ostaja zelo velika, prav tako težave zaradi dolgotrajne suše. Ta ob visokih temperaturah na vrhuncu turistične sezone povzroča rekordno porabo vode v slovenski Istri. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno oskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih 3 vodovodov, Kraškega, Istrskega in iz Buzeta in Tržaškega. Če v prihodnjem tednu ne bo obilnejšega deževja, pa bodo nujne omejitve, napovedujejo. Podrobneje Barbara Kampos.
12: Potrebe po vodi so v slovenski Istri v tem trenutku najvišje. Na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode, je povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel.
13: Številke se gibljajo v poprečju na dnevni bazi 430 litrov na sekundo. Posamezne špice zjutraj, ko prijemo iz službe in pa zvečer, so pa še višje. Če pretvorimo to v neke kubike, je to približno 37 tisoč kubikov na dan.
12: Izvir reke Rižane je popolnoma presahnil. Rižanski vodovod vodo črpa iz zaledja reke, iz Potalja. Pri zagotavljanju stabilne vodooskrbe je ključna pomoč sosednjih 3 vodovodov, poudarja Pregel.
13: Odlično sodelovanje imamo z njimi in z njihovo pomočjo pokrivamo približno 60-65% potrebnih količin. Torej iz lastnega vodnega vira, reke Rižane, pokrivamo nekje 35-40% količin, ki sem jih prej omenil.
12: Po vseh kazalnikih so razmere za vodooskrbo hujše kot leta 2022. A ker so se vsi vodovodi dobro pripravili na sušno obdobje, omejevanje uporabe vode za zdaj še ni potrebno. Je pa z njo treba ravnati varčno, poziva direktor Rižanskega vodovoda.
13: Je poziv, da se naj vsa nujna raba ukine. Ni potrebno pranje vozil, plovil, polnjenje bazenov, pranje dvorišč, zalivanje zelenic, tudi tuširanje po vsakem izhodu iz plaže. To gotovo ni nujno in se dejmo temu izogibati in pomagati, da naša enačba ostane še vedno enačba.
12: Morda še nekoliko bolj kot ostali v Rižanskem vodovodu spremljajo vremenske napovedi. V upanju na čim prejšnje obilnejše padavine nad Kraškim robom in v Brkinih, ki bi napolnile Potalje in zaledje izvira reke Rižane.
6: Druga jutranja kronika.
7: Ura je 7:07. Danes bo znano, kolikšna je bila domača poraba, kolikšen je bil obseg investicij, kako smo izvažali ter koliko je porabila država v drugem letošnjem četrtletju. Statistični urad bo namreč objavil podatek o bruto domačem proizvodu od aprila do junija. Po pričakovanjih bo gospodarska rast pozitivna, najverjetneje pa ne tolikšna kot v prvem četrtletju. Urška Subotič je rep.
14: Potem, ko je BDP v letošnjem prvem kvartalu medletno zrasel za 3%, glede na četrtletje prej pa za 0,7%, predvsem na račun povečanega obsega gradbeništva, v drugem četrtletju ni pričakovati tako močne rasti. Rast kljub temu bo, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
15: Pričakujemo predvsem pozitiven prispevek investicij, predvsem gradbenih investicij, pa tudi konec koncev tudi podatki o izvozu so se izboljšali nekako. V prvem polletju je bil izvoz na trge Evropske unije višji za 6,2%, po podatkih statističnega urada, kar je relativno dober podatek.
14: Hkrati so tudi podatki glede industrijske proizvodnje vzpodbudni. Rast je namreč znašala 2,3%. To pomeni, da industrija in izvoz okrevata, medtem ko je dražje energente država ublažila z različnimi ukrepi. Pozitivne so tudi novice iz evropske avtomobilske industrije.
15: Tukaj moramo seveda upoštevati še eno okoliščino, namreč tudi določeni kitajski proizvajalci so nekako svoje sestavljalnice prenesli v Evropo, kar nekoliko ugodneje seveda vpliva tudi na te proizvodne številke v Evropski uniji.
14: V tej luči so napovedi različnih institucij, tako domačih kot tujih, da bomo leto končali z rastjo, realne.
15: Trenutno je razpon ocen nekje med 1,5 in 2%, seveda pa zelo veliko bo odvisno od petkove objave, namreč ta petkova objava bo pokazala, no, kakšna bo rast.
14: Danes pa ne bodo znani le podatki za drugo četrtletje v Sloveniji, ampak tudi za evroobmočje in države Evropske unije. BDP v Uniji naj bi sicer letos po napovedih Evropske komisije znašal 1,1%, medtem ko v državah evra 0,9%, kar pomeni, da je in bo gospodarska aktivnost v Sloveniji letos precej bolj živahna.
7: Zaradi vremenskih ekstremov in vojn je svet na pragu hudih težav zaradi cen in dostopa do energentov in hrane. Zaradi napadov na pošiljke žita in infrastrukturo v Črnem morju je negotov izvoz pšenice iz Ukrajine, čeprav je bila žetev dokaj dobra. Ukrajina je sicer Rusiji prek posrednikov ponudila obojestransko prekinitev napadov na cilje v Črnem morju. Kot poroča neimenovani vir, odgovora še ni. Špela Novak.
16: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati, kar bi bila zanje katastrofa.
17: Ali še strašnejše to, što mi ne možemo otrimati budjeki groši.
16: Še huje pa je, da v tem trenutku zaradi tega nimamo nobenih prihodkov. Zato ne vemo, ali bomo to jesen lahko sejali in obdelovali zemljo.
17: Jekšo Ukrajina sjogodni ne vitsijica.
16: In če tega ne bomo mogli, če v Ukrajini ne bomo mogli sejati in pripraviti zemlje na spomladansko setev, pomeni, da Evropo prihodnje leto čaka resna prehranska kriza, pove 57-letni ukrajinski kmet. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in Bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke. Ena od možnih poti je čez Moldavijo. Državi sta se že dogovorili o prevozu 600 tisoč ton pšenice prek moldavskega ozemlja, kar pa je le približno 1% predvidenega ukrajinskega izvoza.
9: NATO-va letala so ponoči sestrelila dron, ki je vdrl v zračni prostor Latvije. Predtem je latvijska vojska izdala opozorilo o ogroženosti za več delov države in pozvala prebivalce, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Kot je še sporočila vojska te baltske države, je dron vdrl v latvijski zračni prostor zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. Po navedbah tujih agencij to nakazuje, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti.
7: Drevi se bo začel 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi letos rekordno število slovenskih. Festival bo odprla Očetnjava Pavla Pavlikovskega, Časno srce Sarajeva pa bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in britanska igralka Emily Watson. Aleksander Čobec.
18: Sarajevski filmski festival je osrednja odskočna deska za slovenski film v mednarodni prostor. In letos bo v Sarajevo skočilo kar 16 filmov in ena serija z večinsko ali manjšinsko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. Od tega bo v osrednjem tekmovalnem programu kar 5 od 9 filmov v slovenski koprodukciji. Nerina Kocijančič, Slovenskega filmskega centra.
19: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija.
18: V Sarajevu bo mogoče videti 3 slovenske svetovne premiere. Tretji del priljubljene družinske komedije O Gaji in njenem svetu, režiserja Petra Bratuše, film Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta o možnosti prekinitve nasilja, ki se prenaša iz generacije v generacijo, in film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki se bo v osrednjem tekmovalnem programu potegoval za nagrado Srce Sarajeva. To je film o iskanju lastne identitete ob smrti bližnjega.
20: Tukaj se veliko ukvarjam z osamljenostjo, z iskanjem neke pripadanosti, neke povezanosti, nekega prijateljstva, ki mislim, da je pač ena tema, ki je vedno bolj pomembna.
18: Za Srce Sarajeva se bo potegoval tudi Metod Pevec z dokumentarnim filmom Ko pridem ven, ki ga je posnel v zaporu na Dobu. Slovenija pa bo deloma sodelovala še pri zaključku festivala. Za konec bodo predvajali digitalno restaurirano različico filma Nikogaršnja zemlja bošnjaškega režiserja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti prejel tujejezičnega Oskarja. Film je bil večinoma posnet v Sloveniji in sodi med prve slovenske koprodukcije.
7: V oddaji ste med drugim lahko slišali, da je pri Omišu na jugu Dalmacije sinoči izbruhnil požar, ki je dosegel tudi mestno središče. Po najnovejših podatkih je ranjenih najmanj 19 ljudi, več 100 je evakuiranih, gmotna škoda bo ogromna. Številni v strahu bežijo, zaradi požara je zaprta Jadranska magistrala. Na območju sicer dopustujejo številni Slovenci, razmere bomo spremljali tudi v prihodnjih informativnih oddajah. Najprej pa pregled športnega dogajanja, vključno z uspehom Kristjana Čeha na Evropskem prvenstvu v atletiki ter Evropskem plavalnem prvenstvu v Parizu. Besedo prepuščam Marku Pangercu in vam želim uspešen dan.
21: Kar nekaj evropskih prvenstv je v polnem teku, odlične novice pa, kot ste lahko slišali, že v uvodu oddajo prihajajo z Birminghama. Kristjan Čeh je v metodiska obranil naslov evropskega prvaka, v vodstvu pa je bil že od prvega meta dalje. Podrobneje Tomaš Langerholc.
10: Pred odhodom v Birmingham je Kristjan Čeh govoril, da je izjemno pripravljen, da verjame, da disk lahko poleti tudi blizu državnega rekorda. Prav vse te napovedi so se sinoči tudi uresničile. V vseh 6 metih je bil najboljši. Konkurenci je ušel že v prvi seriji z rekordom evropskih prvenstev 70-83, ko pa je v tretji seriji disk poletel do 72-51, je bilo jasno, ne glede na dejstvo, da je tekmoval tudi aktualni svetovni rekorder, litovec Mikolas Alekna, na koncu drugi z 69-89, to dovolj za ubranitev naslova evropskega prvaka. Po tekmi je bil svojo izjemno serijo Kristjan Čeh zelo zadovoljen.
8: Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kako trening tu izgleda, kakaj mete lahko tam produziram in vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da in ponavadi na tekmi tudi dlje leti. In vedel sem, če sem na treningi stabilen na 70 metrih, da lahko tu vsaj eden odleti čez Senesko konkretno.
10: Tretji je bil Nemec Henrik Jansen z 69-53, četrti pa aktualni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske. Druga slovenska finalistka sinočnega programa Neja Filipič je v troskoku s 13-87 bila 10. Danes bosta v dopoldanskem programu tekmovali slovenski štafeti na 4x400 metrov, v večeru pa v finalu teka na 400 metrov z ovirami Matic Janguček, na 10 000 metrov pa Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
21: Na Evropskem plavalnem prvenstvu v Parizu padajo rekordi. Včerajšnji večer je prinesel kar 4 nove, med njimi tudi svetovnega in evropskega. Današnje pretekmovanje prinaša najpomembnejši nastop za slovenski tabor. Iz Pariza pa več Nina Smole.
0: Italijanska najstnica Sara Curtis je že drugi večer zapored odplavala najhitrejši čas na 50 metrov hrbtno. Medtem ko jo je prvi svetovni rekord nekoliko presenetil, je včeraj suvereno opravila svoje še v finalu in izid izboljšala za 700. Vedela sem, da lahko plavam še hitreje, saj sem si svoj polfinalni nastop večkrat ogledala in sem točno vedela, kaj sem storila narobe. Osredotočila sem se na zadnjih 10 metrov in ko sem videla zastavice nad glavo, sem vedela, da zmorem še en rekord. Zelo ponosna sem in srečna. Le 300 je za svetovnim rekordom zaostal Mađar Krištof Milak na 100 metrov delfin, postavil pa nov evropski rekord in le nekaj minut pozneje temu dodal še zlato odličje v moški štafeti na 4x100 metrov prosto. Po bolezni in dveh odpovedanih preizkušnjah danes prvi nastop v Parizu čaka Nežo Klančar, ki bo v dopoldnevu plavala v pretekmovanju na 50 metrov prosto.
21: V Zagrebu pa poteka Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za ženske. Včeraj nastopila peterica tekmovalk, a so vse ostale brez finalnega nastopa. Tudi Teja Belak na preskoku, ki je šla v hrvaško prestolnico z visokimi cilji.
1: Nisem preveč razočarana, predvsem zato, ker sem imela na podi treningu ful velike težave. Danes mi je šlo sicer že veliko boljše, ampak premal za uvrstitev v finale. Mogoče se je malce poznal, da sem imela ful manj treningov, ker sem bila 10 dni bolna.
21: Lucija Hribar si je z nastopom v mnogoboju zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Naslednji teden se bodo na Evropskem prvenstvu v Zagrebu pomerili še moški. Nastopilo bo tudi 6 slovenskih predstavnikov. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju na Švedskem se je Darko Jorgič uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Vreme. Dežurna na uradu za meteorologijo je Eva Bezek.
22: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj. In obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. In še opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Podatki o prometu. Predor Karavanke je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na izvozu Celje center proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na Gorenjski avtocesti je na uvozu Jesenice zahod proti Ljubljani promet oviran zaradi povožene živali. Zaradi del na Štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Munchart.

Si za dobro jutro. Če ste na poti, se ne premikajte samo po svoje, upoštevajte tudi druge vpletene, pa srečno pot in dobro jutro želimo Klara Zupančič, Lovro Štanta, Maruša Andrine Kerec in na poti do sonca tudi Bigfoot Mama.

0: Som even ma panni uscivi.
1: Ja, vsem bi radi povedali, da je petek. Paolo Nutini na Valu 202. Naložili smo še kup fine muzike, ampak najprej najpomembnejše, to je vreme. Smiselno vprašanje naslednjih dni bo, a že rabim za zjutraj nekaj za čez? Mogoče pa res, v Ljubljani zjutraj ob 7. jasno 17 stopinj, letališče Ljubljana jasno 13. V Mariboru so namerili 14 stopinj, v Celju in Ilirski Bistrici samo 11. Murska Sobota ob 7. zjutraj jasno 13 stopinj, Novo mesto tudi jasno 14. Kočevje že skoraj za šale kape rokavice 10 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 20, Koper, ki se pa sploh ne pusti motiti celo poletje, ob 7. prevročih 27 stopinj, tudi morje v Kopru ima 27.
2: 44. festival Radovljica 2026.
3: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
2: Več informacij na festival-radovljica.si.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.

0: Batista Cadillac, vse najboljše. Desetletje je že minilo, odkar so se pojavili na sceni in 17. septembra praznujejo, pa še predstavljajo nov album v čudovitem ambientu. Če so vam všeč, vabljeni v Križanke.
1: Čaka,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Točno 20 minut do 8 zjutraj, ves konec tedna bomo znova poročali o močno obremenjenih cestah in da vas že za dobro jutro obremenimo, pozor, tole je nujno. Nujna prometna informacija, predor Karavanke je zaprt na gorenjski avtocesti proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Zaradi prometne nesreče je polovična zapora še na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi.

Dobro jutro. Glede na enormno uporabo ChatGPT-ja in drugih umetno inteligenčnih klepetalnikov, razmišljam, kako kočljive teme odpiramo ljudje z roboti in kaj roboti na njih odgovorijo. Naprimer, kateri klub je boljši? NK Maribor ali NK Olimpija? Poskusite in sporočite, kakšen bo odgovor. Jaz pa povabim k poslušanju ponovitve ene od odbitih epizod. Spraševali smo se, kako pristranska je umetna inteligenca, naprimer pri političnih temah, in kako umetna inteligenca razume neke kulturno pogojene razlike določenega naroda. Ob osmih.

Če imate srečo, ste na dopustu že bili in zdaj na računu pač je, kar je. Če še ne in tam septembra, oktobra pogledujete proti Malti ali pa Siciliji, berem, da je letališče v Kataniji na Siciliji zaradi delujočega vulkana Etna zaprto. Pravijo še, da je možno, da bodo zaprtje podaljšali. Ne vemo dokdaj, je pa do odpovedi letov zaradi pepela že prišlo tudi na Malti.

0: Laibachovi algoritmi. Lahko jih slišite tudi v živo v Portorožu. Laibach nastopajo 4. septembra, 25. in 26. septembra pa v kinu Šiška v Ljubljani. Zdaj pa k odbitim algoritmom, kako pristranska je generativna umetna inteligenca. S kolegico Katjo Štok gostiva profesorja doktorja Marka Robnika Šikonjo z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.
1: Ej, a je to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita?
1: Odbita?
3: Odbita?
4: Ja, odbita, dobita.
5: Kaj sem se naučil?
6: Gužva kar hitre mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
9: Kar je pri tej naši današnji temi zanimivo je to, ne, da uporabi umetne inteligence sploh ne razmišljamo, da bi lahko bila pristranska.
10: Vemo, da je pristranska, že ves čas je pristranska, ne, zato ker je zelo težko dobiti nepristranske podatke, s katerih bi se umetna inteligenca uči. Vedno je na nek način pristranska, ne, to pomeni. Če ne drugače je pristranska, zato ker se uči iz besedil, ne, besedila pišejo samo visoko izobraženi ali pa više izobraženi ljudje, tako da...
9: Ampak mislim, v bistvu ta politična prostranskost, a bi lahko vplivala recimo na izide volitev, ne? Ker neki ljudi, recimo, zdaj, ko so bile parlamentarne volitve, mi je rekel, da je ravno ChatGPT sprašvalo, da ne jim povejo o političnem programu strank, ne?
10: Ja, gotovo, politična pristranost je ena od možnih pristranosti. Na različne načine se meri, recimo, mi imamo en projekt, ki se imenuje Veliki jezikovni modeli za digitalno humanistiko, ne, in tam različne stvari preučujemo tudi družbene in naš kolega, recimo Matej Martinc, je recimo iz inštituta Jožef Štefan, je naredil analizo, kako politično pristrani so različni veliki jezikovni modeli. Vsi so tako, vse, večinoma so tako rahlo, levo, liberalno pri strani, razen seveda velikega jezikovnega modela Grok, ne, od Ilona Maska, ta je prezazito ostro desno in avtoritarno usmerjeno, ne, nepresenetljivo. Ne. To meni velike jezikovne modele se da tudi premikati po tej skali, da se jih naditi manj pri strani. Recimo tudi slovenski veliki jezikovni model GAMS, ki ga mi delamo, je tako precej na sredini. Ne. Da se pa vsako teh jezikovnih modelov premakniti, da se ga tudi tako narediti, da je na določena vprašanja recimo izrazito pristransko odgovarja. Ne. Da se ga pa tudi razpristraniti, ne, to pomeni, obstajajo tehnike razpristranjevanja, niso popolnoma uspešne, ampak če se določenih pristranosti zavedamo, potem lahko to popravimo modelo.
0: Ko omenjate vsa ta imena, seveda pomislim na DeepSeek, ki je zelo znan tudi v zahodnem svetu, ampak kitajski model. Je zaradi tega torej, ker na Kitajskem dolgo časa vladajo propaganda, nadzor, cenzura, model pristranski?
10: Ja,
0: to je dejstvo.
10: Gotovo, če ste ga kakorkoli poskušali vprašati, ne vem, o trgu nebeškega miru ali pa recimo o različnih političnih vprašanjih, boste videli, da je dobite izrazito kitajski odgovor, ne, to je z njihovega vidika. Je pa to model, ki je bil tudi na ogromnih količinah angleških besedi naučen, tako da tudi za ta model so pokazali, da lahko dobimo zelo z kitajskega vidika politično nekorektne odgovore, ne, če ga malo vrtamo ali pa iščemo v njem. To je eden od kakovostnih modelov, drugi tak kitajski model se imenuje Quen, je mogoče še bolj, recimo, bliže nam, ki delamo na slovenščini, ga še lažje prilagodimo, tako da ti modeli so precej tehnoloških novosti prinesli, tudi javno so bili objavljeni, tudi njihove tehnike so bile javno objavljene, tako da vsi danes bolj manj tudi te njihove tehnološke novosti uporabljamo.
9: Je bilo pa zanimivo videti, ne, če politične stranke, recimo tiste desno usmerjene, bolj groka uporabljajo, pa potem tiste liberalne bolj ali pa obratno, da delaš taktiko. Ne,
10: Ja, to je kar vprašanje, ne, to meni v resnici, ko se lahko smo malo zaskrbljeni, ne, glede demokracije, ne, zatega, ker resnici ne vemo, ne, kdaj bodo ti lastniki teh modelov, ne, ki pač te modele ponujajo, sploh te največje komercialne, kdaj bodo imeli neko inicijativo, da začnejo nepristranske modele ponujati, oziroma vsaj nenaravno učene. Ne. Od tega resnici ne vemo, ne, je pa kar zaskrbljujoče lahko. Ne. Kakav velika politična moč je tukaj. Ne.
9: Tudi zaskrbljujoče je lahko za srednješolce, ki pišejo spise z njimi in pa recimo tudi kakšne zgodovinske naloge, ne?
10: Glede tega prepričljivosti teh modelov, ne, bi kar nekaj študij najenih, pokazalo se je, da veliki jezikovni modeli, ko se človek tako z njimi ena na ena pogovarja, da lahko precej vplivajo na prepričanja ljudi. Recimo, ena študija je bila najena na teh teorijah zarote, ne, ki je znano, da pač ljudje se zdaj pa ne odpovejo temu svojemu prepričanju, ampak recimo v pogovoru z velikimi jezikovnimi modeli, ki so pa dejansko neke take, ne poznajo verjetno več argumentov proti tem teorijam zarote, kot kdorkoli od nas, so tako približno četrtino ljudi so recimo obrnili. Ne.
0: To je, kar strašljivo.
10: Ja, res velik, ogromni rezultat. Mm. Tudi seveda etika teh velikih jezikovnih modelov se precej raziskuje. Tudi mi pravzaprav delamo neke take podatkovne množice skupaj z raziskovalci iz filozofske in teološke fakultete. In kaj se tam pokaže? Neko, recimo, modele tako deklarativno sprašujemo recimo, o različnih etičnih vrednotah, dobimo določene odgovore, ne? Ampak ko pa model predstavimo težji problem, ko ga v neko recimo konkretno življenjsko situacijo, ki bi se neke te etične vrednote morale pokazati, ne, tam so pa lahko rezultati precej drugačni. Ne. Kaj pomeni, da neka površinska pa neka globja recimo vedenje ali pa vrednote velikih jezikovnih modelov pa tudi pristranosti niso nujno enake.
0: Kakšen primer se si ga lahko tudi izmislite, samo bolj plastično, da si predstavljamo razliko?
10: Recimo, da ste najstnik in so starši šli od doma, a boste zdaj pili pivo, ali ne boste. A ne? In zdaj, to je konkretna situacija, nekaj kaže pa pač neko, ne vem, recimo tisti mladostnik, recimo, koliko je samo na deklarativni ravni drži recimo nekih pravil, pa koliko jih je takrat, ko ga nihče ne vidi. Ne?
0: Kaj pa razlika med komercialnimi in odprtokodnimi modeli v rezultatih? Če sem jaz uporabnica, kakšna je razlika med ChatGPT-jem in slovenskim modelom GAMS? Če ga vprašam, identično vprašanje. Lahko rečete, da so odprtokodni rezultati manj pristranski, bolj pravični od ChatGPT-ja?
10: Zdaj, glede na te rezultate recimo tega političnega kompasa, recimo, če bi samo politično pristranost rekel, da sta precej podobno orientirana, ne? Oba sta precej na sredini, mogoče rahlo, levo, liberalno, ne sta samo po sebi, če jih pa tako malo premaknemo, jih pa zlahka. Ja, to meni načeloma so ti modeli precej iz podobnih podatkov učenja. Ne? Seveda podatke nekaterih besedila, iz katerih se učijo komercialni modeli, jih je veliko več, so bolj prečiščena, so skozi več nekih iteracij, ne? So šla, ljudje so bolj kakovostne vire, mogoče tudi kupili ali pa ukradili. Ne? Ampak za te odprtokodne modele pa tudi velja, ne? Da so pretežno učenje iz novic, iz znanstvenih člankov, tako da iz teh odprtih virov, ne? In ti so pač malenkost bolj levi kot desni.
0: Ko rečete, z lahkoto bi jih premaknili, če bi bilo treba ali če bi želeli, kaj to pomeni? Kako lahko bi jih premaknili?
10: Malo bi jih še dodatno učili na besedilih in na vprašanjih in odgovorjah, ki so vrednostno bolj v neko smer specifično, recimo desno.
0: Precej sveža novica, svež primer začetka junija iz Združenih držav Amerike. Florida je namreč postala prva ameriška zvezna država, ki toži podjetje OpenAI. Če povzamem novice v enem stavku, ChatGPT je ljudem svetoval pri strelskih napadih in samomorih. Skratka, če ga vprašaš, kaj narediti s truplom ali kako romantično storiti samomor, ti bo odgovoril in je za to odgovoren. Sprašujem se, a so takšni primeri tožb seveda precedenčni in nenavadni, ne dogaja se to zdaj že desetletja, a so pomembni za prihodnost ali so izguba časa, kaj nam v bistvu povejo o vodstvu teh podjetij, ki se zdijo vse mogočna. Kako razmišljate ob teh novicah? A rešujejo sploh kakšen problem?
10: Ja, nekatere te tožbe bodo gotovo precedenčne. Ne? Koliko je odgovornost lastnikov in tistih tudi razvijalcev teh modelov, ne? Tega še ne vemo. Tukaj bo še kar nekaj sodne prakse, tudi v Evropski uniji, že imamo nekaj v to smer. Po mojem mnenju bi bila ta tožba v tem trenutku težko uspešna, ne? Zato, ker bojo OpenAI zlahka dokazal, da je pač kar precej truda vložil to, da do takih odgovorov ne bi prišel. Ker pač običajno, ko pišete to v ukazni poziv, takega odgovora ne boste dobili. Ne? To pomeni, da ste morali neke posebne trike izvesti, da ste do teh odgovorov prišli. Ne? To je bilo recimo tudi pomembno v teh prejšnjih tožbah, recimo New York Times proti OpenAI, skratka, s kako lahkoto prijete do teh odgovorov. Ne? To zdi se, da to sodišče upoštevajo. Ne?
9: Kot ste prej rekli, ne, da se učijo ti sistemi z digitalnih knjig, blogov, forumov, novinarskih člankov, znanstvenih člankov in tako naprej, verjetno tudi iz kakšnih komentarjev, ki so včasih lahko zelo nesramni, žaljivi, zlobni, nadaljujemo. Do 500, ne,
0: absolutno neprimerni, glede na funkcijo, ki jo človek opravlja in tako naprej.
9: Zdaj imam v mislih, recimo v Sloveniji se pogosto takšna mnenja krešajo na spletu, ko recimo mediji objavimo kakšne članke o migrantih, o prebežnikih, a ne. In modeli umetne inteligence ne bi bili pristranski tudi pri teh verskih temah, torej da ne bi celo preferirali določene religije. Zakaj se je to zgodilo? Zaradi tega, ker sem zdaj povedala, ker se uči iz vsega tega, namenoma, ne vem.
10: Ja, te spletni komentarji, tviti in to načeloma se ne uporabljajo pri učenju velikih jezikovnih modelov.
9: Ne moramo pa vedeti, lahko vemo to z gotovostjo.
10: Ne moramo vedeti zagotovo.
9: Da grok nekaj, tega pač, ne uporablja.
10: Ja, ne vem. Grok mogoče uporablja. Ampak mi smo recimo delali poskuse z Gamsom, ne, in smo vključili v eni varianti tudi te spletne vsebine. Ne. Pač model se je kar grdo začel obnašati. Ne. Te vsebine absolutno ne pridajo noter v nek kakovostni jezikovni model. In vse vsebine, ki se dajo v jezikovni model, se predhodno tudi z jezikovnimi modeli pregledajo glede kakovosti. Ne. To meni drugače bi imeli res slabe modele. Ne. Mi smo kar precej tudi teh analiz pristranosti delali, ne, in zdaj pač enkrat smo ponadili en model, ki je bil pa namenjen te klasifikaciji teh spletnih vsebin, ne, kot so tviti in spletni komentarji in tako naprej. Tam smo pa vse te besedila note vključili. Ne. Tisti model je bil pa izrazito bolj pristran.
0: Kako bi bil videti idealni jezikovni model?
10: Ja, ne vem,
0: kako je lahko nepristranski?
10: Nepristranost je do neke mere družbena kategorija. Ne? To pomeni, kaj se kot družba dogovorimo, da je nesprejemljivo. Ja, tako da pač, in to je, vemo, da je tudi seveda družbeno pogojeno. Ne? Pač različne nacije, različne kulture imajo te pristranosti različne. Ne? Tudi različni testi so to pokazali. Ne? Recimo, ne vem, nekaj let nazaj so bili tisti testi, recimo, ki so vas postavljali različne take spolno, etično spolne situacije in ste potem morali napisati, ne vem, recimo, vozite se v avto in boste zdaj pred vami sta dva pešca, povozili boste bolj si desnega, ki je otrok, ali pa levega, ki je starejša oseba, koga boste. Ne? In zdaj, to se je izkazalo, da je recimo v različnih družbah precej drugače. Ne? Kaj pomeni, da pač nekatere te etične stvari moramo kulturno prilagoditi, recimo, in te kulturne prilagoditve so tudi del teh velikih jezikovnih modelov. Recimo, mi delamo kulturno prilagoditev na slovenski prostor, sprašujemo slovenske uporabnike, ne, kaj je za njih sprejemljivo.
0: Agams že ve, da smo tako zelo, tudi politično, ker se pogovarjamo o politični pristranskosti in nepristranskosti, da smo Slovenci tako zelo razdeljena družba?
10: Prav gotovo to ve, ne. Gam se oči iz novica, ne, ker novice so pa seveda politično pristranske.
9: Kulturno prilagajanje, kaj pa je slovenskega, da ste prilagodili? Malo izdejte, kaj je?
10: Gams ve, da sta Olimpija in Maribor zelo delikatno vprašanje.
0: Marko Robnik Šikonja, gost slišane epizode, slišali ste sicer junijsko ponovitev. Vse odbite epizode 10. sezone so varno shranjene v vseh aplikacijah za podcaste in ostajajo aktualne. Do konca septembra, na primer, če ne dlje, ampak takrat gotovo ponudimo nove epizode in namesto opomnika se na podcast Odbite dobite lahko naročite, ker vas potem o novostih telefon obvešča sam od sebe.

Dobro jutro, Klara odlično stopnjuje vzdušje tega petka, 8 pa skoraj 17 minut, tale naslednja še sodi k odbitim minutam.

0: uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Novice. Kristjan Čeh ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. V bližini Omiša izbruhnil obsežen požar.
7: Ura je 8:30.
6: Dobar dan, želim, Gregor Žibert. Na Hrvaškem gasijo obsežen požar, ki se širi po območju Lokve Rogoznice pri Omišu. Ogenj je izbruhnil sinoči in se po noči razširil ter dosegel mestno središče. Lokalne oblasti navajajo, da je ranjenih najmanj 19 ljudi, več 100 so jih umaknili na varno. Na terenu so gasilske enote iz vse države, pomagajo si s 3 letali za gašenje iz zraka. Zaradi razsežnosti požara sodeluje tudi več policistov. Požarna ogroženost ostaja zelo velika tudi pri nas, prav tako težave zaradi dolgotrajne suše. Ta ob visokih temperaturah na vrhuncu turistične sezone povzroča rekordno porabo vode v slovenski Istri. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno oskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih vodovodov, več Barbara Kampos.
8: Potrebe po vodi so v slovenski Istri v tem trenutku najvišje. Na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode, je povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel.
9: Številke se gibljajo v poprečju na dnevni bazi 430 litrov na sekundo. Posamezne špice zjutraj, ko prijemo iz službe in pa zvečer, so pa še višje. Če pretvorimo to v neke kubike, je to približno 37.000 kubikov na dan.
8: Izvir reke Rižane je popolnoma presahnil. Rižanski vodovod vodo črpa iz zaledja reke, iz Potalja. Pri zagotavljanju stabilne vodooskrbe je ključna pomoč sosednjih 3 vodovodov, poudarja Pregel.
6: NATO-va letala so po noči sestrelila dron, ki je vdrl v zračni prostor Latvije. Predtem je latvijska vojska izdala opozorilo o ogroženosti za več delov države in pozvala prebivalcem, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Po navedbah tujih agencij bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel z poti. Izraelske sile so po noči vnovič iz zraka napadle Gazo. Ubita sta bila 2 človeka in več ljudi je ranjenih. Izraelska vojska je napadla enklavo nekaj dni potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu zavrnil mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo. Kristjan Čeh je v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka v metu diska. V tretji seriji je z metom dolgim 72,51 m postavil rekord prvenstva od stare celine.
10: Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kakaj mete lahko tam produciram in vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da.
6: Čeh je v Veliki Britaniji osvojil svojo 5. medaljo na velikih tekmovanjih in 4. zlato za Slovenijo na evropskih prvenstvih. Sončno bo s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj. Konec tedna bo pretežno jasno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno. Začele se bodo padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
11: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred priključkom Vrhnika proti Kopru promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru je prav tako oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Med razcepom Srmin in predorom Dekani pa je proti Ljubljani zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Zaradi prometne nesreče na regionalni cesti Žiravnica-Lesce pri Vrbi promet poteka izmenično enosmerno. Na gorenjski avtocesti pa je predor Karavanke ponovno odprt proti Avstriji.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pegasi. Že 30 let.

8 minut čez pol deveto zjutraj, dobro jutro, dober dan. Jure Lesar se po moje strinja, da lahko dela vsak, kar hoče, dokler to nima slabega vpliva na družbo kot celoto ali na okolje in podnebje. Vsak dan bolj se zdi, da bi morali o tem razmišljati pogosteje, zato korak v to smer. Podnebnik mu je ime oziroma ji je ime platformi, ki jo predstavim čez slabe 4 minute.

0: Dobro jutro. Eno odbito priporočilo imam za vse, ki imate radi številke, pa za vse, ki se vam je v tem poletju vsaj nekajkrat zazdelo, da je absolutno prevroče. Ekipa Sledilnika predstavlja platformo Podnebnik. Ja, Sledilnik, to je tista ekipa prostovoljcev, ki se je spomnite iz časov, ko smo preštevali število okuženih in ki se jim po vseh teh letih še vedno da. Zakaj? Predsednica znanstvenega društva Sledilnik Barbara Krajnc.
1: Ja, enostavno se nam da, zato ker vemo, kako pomembni so odprti podatki, kakšno moč, kakšno vrednost imajo, ker če jih imamo nekje v predalu, je nič. A ne? In to smo seveda dokazali skozi pandemijo in dejansko si izgradili zaupanje. Neko vrednost, ki jo res v bistvu gradiš dolgo, in jo moraš zelo cent. In to mi počnemo. Ja, še zmer smo entuzijasti, ampak vendar neka kor skupina, ki še zmeri miga.
0: Skupina, ki je ta teden predstavila Podnebnik, spletno mesto, ki celovito in na konkretnih lokalnih primerih, trenutno je na voljo za 14 krajev po Sloveniji, prikazuje spremembe podnebja, jih razlaga in izpostavlja posledice.
1: Namen pa je enostavno preko spet podatkov, dejstev, študij, razlagati, ozaveščati, opozarjati na dejstvo, da podnebne spremembe so tukaj in zdaj.
0: Ampak to mediji in znanstveniki in civilna družba počnejo desetletja, podnebne spremembe, vendar le niso nič novega, vedeli smo, kaj se bo zgodilo, samo da si nismo želeli priznati. Zakaj potem podnebnik kot nekaj drugačnega, kako prepričati nekoga, ki bo v vsakem primeru rekel, pa saj vsako poletje vroče?
1: Ja, to čisto drži. Ampak če bi šli zdaj pogledati recimo podatke, spomnim se, ki smo po zim to delali, ki smo prvič postavili in ko so se začeli podatki prikazovati. Ko pa ti po zimu gotoviš, da dejansko je absolutno prevroče za, ne vem, februar, januar, a ne? Poletja so vroča, ja. Včasih smo imeli 4-letne čase, danes jih žal nimamo več. A ne? Kaj je drugače ali pa zakaj podnebnik? Enostavno zato, ker ta strana, ne, ali je danes vroče, temelji enostavno na zgodovinskih podatkih agencije ARSO od leta 1950 dalje. Lahko imamo mi slab spomin, letos je pač vroče, ne? Se mogoče tudi lansiranje te platforme v teh zelo vročih časih, ne? Lahko nekdo komentira kot cinično, ne? A se vi hecate, ne? Ampak ne hecemo se. Ne? Zadeve treba postaviti v zgodovinski kontekst, zakaj je danes tako vroče in bo še bolj vroče, enostavno.
0: Enostavno je tudi branje in razumevanje podatkov za obiskovalce podnebnika. Orodje ali je vroče, pa omogoča plastičen vpogled v trenutne razmere. Če v tem trenutku odklikam na podnebnik.org, danes je 14. august 2026 ob 8. uri in 45 minut, mi podnebnik pove, da ja, je danes v Ljubljani vroče, da je zelo toplo za ta čas in da je tale 14. avgust med najtoplejšimi v zadnjih 50 letih v zapisih Agencije za okolje.
1: In kaj nam zdaj to pove? Se pravi, prikazuje se približno okoli tega datuma današnjega, 15-dnevni nekak interval, ki na podlagi zgodovinskih podatkov ARSA postavi to v kontekst in še, se pravi, če gremo še malo nižje dol, a ne, tudi vidimo trend za zadnjih, od leta 1950, a ne, to se pravi za zadnjih 70 let, skoraj 80, a ne, vidimo trend, kako se ta temperatura zvišuje. Torej, težko zanikamo dejstvo, da se podnebje spreminja in enostavno, ja, vidimo že danes, kakšni so vplivi na življenje.
0: Podnebnik na valu 202, najnovejši tretji projekt prostovoljne ekipe Sledilnik. Vmes ste morda opazili še danes izjemno priljubljeno spletno stran Sledilnik zdravniki. Še danes je stran zelo obiskana, saj na enostaven in pregleden način pomaga poiskati zdravnika na primarni ravni po celi Sloveniji. Barbara Krajnc, predsednica znanstvenega društva Sledilnik, še kakšne ideje, kakšne želje za prihodnost?
1: Idej je sigurno velik. Velik bo odvisen od tega, koliko časa bomo pač imeli, ker vemo, da smo to, da smo večinoma okupirani z drugimi stvarmi v naši skupnosti, kot ji rečemo, so programeri, inženjeri, elektroinženjeri, znanstveniki, komunikatori, sociologi in še marsikdo drug. Ne? Ena ideja, ki bi jo zelo radi in upam, da jo tudi bomo mogoče realizirali, je stanje na urgentnih centrih po Sloveniji, se pravi prikazovanje stanja. V tujini smo videli primere dobre prakse in to se nam zdi taka zelo zanimiva in spet uporabno orodje. Vemo, da obstaja tudi nekaj drugih tako imenovanih sledilnikov, ne? So pač, ne obstajajo še drugi entuzijasti, kar je samo hvale vredno, ki naredijo svoje platforme in prikazujejo, zadnja je mogoče, če je kdo opazil, zamude slovenskih železnic, ne? Verjamem, da je zelo obiskana stran zaradi razlogov, ki jih pač vsi poznamo. Tako da ja, mogoče je to ideja povezati take, recimo temu sledilnike, ne? Na eno mesto. Toliko bi rekla mogoče, da ne povemo vsega, evo.
0: Hvala Barbari Kranc, sledite sledilniku na spletu, ekipi se lahko oglasite tudi s kakšnimi predlogi, uporabniško izkušnjo in kritikami. Ostajajo odprti do podatkov in ljudi, ki te podatke uporabljamo.

Fina muzika na valu 202, tukaj tudi zaradi koncertnega napovednika. Klarina petkova stalnica v bistvu, da nam za tople poletne večere namigne s kakšno idejo, in skupini Mašarik in Fat Horses danes prihajata na oder letnega gledališča Kiselstein v Kranj. V Ljubljani pa lahko Mašarik slišite tudi 3. septembra v Gali hali na Metelkovi. Ostajamo doma. Kiki bo v torek 18. avgusta nastopila na poletnem večeru v Ljubljanski aleji.

na Valu 202 ena največjih pop zvest svoje generacije in novozelandka hrvaških korenin, ki se vrača na Hrvaško prihodnji teden, 18. avgusta, bo nastopila v veličastni pulski areni v sklopu velike svetovne turneje Ultrasound.

0: Radio Slovenija napoveduje. Italija izmed vseh članic Evropske unije še najbolje ve, kako je z občasnimi valovi beguncev. Pa vendar je prav premierka Meloni najostreje zažugala Španiji ob nedavnem navalu na Ceuto v severni Afriki, tudi z izključitvijo iz šengenskega sistema. V Vatikanu pa imajo še vedno težave z domnevnim spolnim predatorjem Patrom Rupnikom. Tudi papež Leon XIV. Se bo med obiskom Francije ukvarjal s fizičnim prekrivanjem njegovih mozaikov. Ob tem pa se namerava srečati še žrtvami pedofilskih duhovnikov. Z dopisnico Mojco Širok. Točno opoldne. Prvi. Ukrajina je Washingtonu izročila nove predloge za končanje vojne z Rusijo. Njihova vsebina pa za zdaj ostaja neznana. V konfliktu med obema državama bi posredoval tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki želi v ta namen čim prej obiskati Moskvo. Njegovo navezovanje stikov s predsednikom ruskega parlamenta je sprožilo vrsto kritičnih odzivov v slovenski politiki. V labirintih sveta tudi o razmerah na nemirnem bližnjem vzhodu, na katerem se stvari ne dogajajo po načrtih Donalda Trumpa. Več ob 17.20. Ars. Doktorja Marka Snoja, jezikoslovca in slovenista, javnost pozna predvsem kot avtorja slovenskega etimološkega slovarja. Se pa doktor Snoj posveča še številnim drugim področjem. Tako na primer preučuje besedišče, ki ga je uporabljal Marko Pohlin. Prav posebno pozornost pa namenja analizi medmetov. Kako se vsi ti interesi prepletajo in dopolnjujejo, bomo preverili ta petek ob 16.30 v podobah znanja.
1: Radio Slovenija.

0: Igor Tominec, tudi zate verjetno že dober dan.
1: Dober dan, ja seveda, tako kot zate.
0: Če se Kristjan Čeh ob 6 zjutraj pojavi na vseh naslovnih portalih v Sloveniji, je verjetno Evropsko prvenstvo v atletiki za Slovenijo zelo uspešno.
1: Ja, to pa res nisem sledil, ali se je pojavil šele ob 6 zjutraj, ali ga je kdo dal, mislim, da tiste resne spletne strani že zvečer.
0: Že zvečer.
1: Tako, ja. In mi smo ga tudi že imeli zvečer, ampak tale navalna šport pa nekoliko bolj podrobno. In poleg atletike še plavalno evropsko prvenstvo, ki je prav tako v spredju pozornosti v teh dneh. Dodal bi pa še, da so hokejisti Olimpije začeli priprave, kljub tem vročim dnevom, je treba se malo ohladiti tudi z ledom.
0: Izvoli navalna šport v naslednjih minutah.
2: Naval na šport.
1: Četrti tekmovalni večer na 27. Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu bo vnovič šel zgodovino slovenske atletike. Za nov uspeh je poskrbel metalec diska Kristjan Čeh, ki je ponovil uspeh z prejšnjega prvenstva in slovenski atletiki prinesel novo zlato odličje. Z prvenstva poroča Tomaš Langerholc.
3: Kristjan Čeh je na najboljši možen način z najdaljšimi meti v vseh šestih serijah z dvakratnim popravljanjem rekorda evropskih prvenstev ubranil naslov evropskega prvaka. Po tekmi je bil zadovoljen in zgovoren.
4: Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kako trening tu izgleda, kakaj mete lahko tam produziram in vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da in ponavadi na tekmi tudi dlje leti. In vedel sem, če sem na treningi stabilen na 70 metrih, da lahko tu vsaj eden odleti čez 70 konkretno.
3: Pozorno sem spremljal, super je bil začetek, kaj ti Mikolas, Daniel, vi, 1, 2, 3 in že na ogrevanju v prvi meti, vaš met v prvem poizkusu je letel skoraj da na 70 metrov.
4: Videl sem črte, ko se premikal, ampak nisem vedel, kaj je kera črta. Kaj ti od strani je bilo samo umijeti, moče 60, 65, nisi tukaj 70, zadnja črta. In videl sem prvi met z bloka, mislil, ok, čutil se je dobro, bil je dosti energije, dovolj, mi je moče malo prenizek, ampak je bil dober za ogrevanje. Tako je sem vedel, da v prvem metu moram isti metiku v kvalifikacijah, malo nalažje, malo sproščeno, da se zagotovim še 5 metov. Sve je tudi veter malo pomagal, do tih 70, ko sem rekel v prvem metu. In ja, to je to.
3: Ko je Mikolas prvič vrgel skoraj 70 metrov, ne bom rekel, da vas je kaj zaskrbelo, ampak videli ste, da je v formi.
4: Jaz seveda pričakal sem, da je v formi. On in Štal in še mogoče kjer je predsednet, recimo tako Jansen. Tu je vrgel skoraj 70. Tako to sem pričakoval, bil sem pripravljen, mentalno tudi. Nisem se aluziral na teh, tudi če vrgel 72, vse rekel vrede, jaz lahko še dlje vržem. In bil sem seveda pripravljen na to.
3: Ko ste vrgli 10 cm manj od državnega rekorda, mi smo videli konkurente, da so kar dali glave, predvsem Mikolas Alekna je dal kar glavo dol in naslednje 3 mete sploh ni uspel nikamor reči. Ste takrat začutili, da ste jih zlomili?
4: Niti ne, kaj ti nikoli ne veš, kdaj si kdaj se stavi in komu kdaj uspe res dober met. Vedel sem, da sta oba, Mikolas in Alek in Štal, da sta v dobri formi, v lični formi sveda je evropsko prvenstvo in do zadnjega meta nisem bil siguren, če zmagal, kaj ti nikoli ne veš, ova sta dobra metalca, lahko se mi posreči met. In ja, zadnje meto, ko sem stopil šesto serijo, gdje sem vedel, da sem zmagal.
3: Krista, vedno se govori, da je težje osvajati kot braniti. Je temu res tako, čeprav danes gleda, več kot 2 metra ste dali konkurenci?
4: Ja, res je, jaz bi rekel, da je dosti težje braniti kot pa osvojiti, kaj ti dosti lažje je nekoga loviti, kot pa biti tisti, ki ga lovijo druge. In zato sem še vse ponosen, da smo naredili tako dobro delo letos, da sem bil vse posodje tam tehnično, kot mentalno, kot fizično pripravi najboljše, tako smo lahko za ekipo res ponosni.
3: Prav najverjeten je pogled, v vseh šestih serijah ste bili najboljši?
4: ja, skoraj da, mislim, čustim, da sem vrgal 4 metra čez 70, kar ti konstanta je bila fenomenalna. Mogoče šel malo rezerv, 72, malo preniski je bil met, ampak to bo še čas, da se vse analizira. Kajte, sezona še ni konec, imam še zdaj par tekem do konca sezone in sem potrebil tudi te tekme delati, koliko se da dobro.
3: Povejte mi, prvo evropsko zlato v Rimu, pa tole tukaj, teža enaka?
4: Ne, to je dosti lep meni, kajti bil sem kar v težki situaciji, posebej še od lanska leta, ko mi res ni uspelo dobiti medalje v Tokiju na svetovnem prvenstvu. Kajte vem, da sem posumen istega razloga, ne še večjega, tam, kot sem danes naredil. In pogoji pač niso dopuščali, mogel sem sprejeti, da tisti pogoji nisem upal metati ali pa tudi nisem imel prejemati, tako je bilo zelo nevarno. In sem zelo vesel, da smo danes to pokazali, kaj sem lahko ti naredil rečmo lansko leto.
3: A še nekaj, očitno dobro funkcionirate, ko za vas skrbi žena.
4: Ja, kajte leto se tudi žena trener, seveda nje najbolj zaupam. Tudi ve, dobro, se dosti razume tehniko diska, res ima tiste oko za detajle, ki res moramo delati na tem. In jaz bi rekel, da mi je z njeno pomočjo res uspelo priti na drugi level, kajte vem, da sem bil tukaj fenomenalno pripravljen. Če ne najem povedal na tiskovni, da sem sposoben državnega rekorda, tako da letos je vse šlo po masli skoraj da.
3: Še tole, ko je Mikolas odhajal zadnjega meta, ko je bilo jasno, da ste evropski prvak, videl sem, da vam je čestito, vam je tudi kaj dejal?
4: Ne, samo čestito, kajte se, mislim, druga tak ne mogo narediti, ko čestitati in je to to, kajte on je vse oddelal, jaz še potem je zadnji met in je to to.
3: Kristjan, dajte mi še povedati, kakšne imate zdaj cilje naprej? Slišali smo, da Ramona verjetno ne bo več dovoljevala svetovnih rekordov, da se tam ne bodo lovili svetovni rekordi. Verjamete, da se ta rezultat lahko da narediti na stadionu?
4: Svetovni rekord je vedno štel v Ramone, samo standard, da ne moreš več dobiti za svetovne na olimpijske igre, to več tako ne bo štelo izven konvencionalnega stadiona, če nima steze okrog. Drugače pa ja, mislim, Ramono še mogoče bomo kdaj šli, ne domoče drugo leto, pa leto zatem, kajti zdaj sledita dve pomembne sezone, po moje najpomembnejši v moje karijere, svetovno prvenstvo, potem olimpijske igre še naslednje leto. In verjamem pa, da se da vršiti dosti dlje. Verjamem, da če bi danes res vse poklopilo in bi res zadel fonomet od tih treh serij, kot ti malo pihalo, bi lahko vrgo čez 74. Ampak 75 pa je že druga zgodba, to pa je že res, res daleč.
3: Pa res zadnje vprašanje. Svetovni prvak ste že bili, olimpijskega odličja pa še nimate. Verjetno je zdaj res pogled usmerjen proti Los Angelesu.
4: Ja, res je. To je najpomembnejša tekma za moje karijere, rečemo tako, čez dve leti. Vse se je zaustalilo, trener bo do konca življenja, to, kaj imam zdaj. Cela ekipa je stabilna, tudi pogoji se krko-trko stabilizirajo, tako da bom pripravljen 28-20.
5: V današnjem dopoldanskem programu boste nastopili obe slovenski štafeti na 4x400 metrov, v večeru pa bo v finalu teka na 400 metrov z ovirami tekel Matici Jan Guček, na 10 000 metrov pa Maruša Mišmaš Zrimšek in Klara Lukan.
2: Naval na šport.
1: Poleg atletike je tudi plavanje na dnevnem redu v teh dneh. Čez nekaj minut se bo v olimpijskem plavalnem centru na obrobju Pariza začel peti tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju. To prinaša tudi prvi nastop Neže Klančar, ki je večji del prvenstva zaradi bolezni izpustila. Pred dvema letoma pa je v francoski prestolnici slavila za zdaj največji uspeh kariere, šesto mesto na olimpijskih igrah na 50 metrov prosto. V omenjeni disciplini se bo danes skušala z 19 tim prijavljenim časom najprej prebiti v polfinale. Njena velika tekmejca bo tudi mlada Italijanka Sara Curtis, ki je včeraj še drugič v dveh dneh izboljšala svetovni rekord na 50 metrov hrbtno. V sredo je bila najhitrejša že v polfinalu, včeraj pa s časom 26:56 še za 7 stotink hitrejša.
6: Yeah, I mean, I was like pretty confident. I really had to like really locked in yesterday.
7: Bila sem zelo samozavestna. Rekord iz polfinala se morala hitro potlačiti, saj sem se morala zavestna. Rekord iz polfinala se morala hitro potlačiti, saj sem se morala dobro naspati pred finalno

0: In. Priprave na novo sezono so začeli hokejisti Olimpije. V prejšnji sezoni državni prvaki in polfinalisti regionalne lige so v priprave vstopili v nekoliko spremenjeni postavi, a z istim trenerjem in vnovič visokimi cilji. Več Marko Pangerc.
1: Odhodov je bilo celo nekoliko več kot prihodov, zeleno-beli dres bosta v novi sezoni oblekla tudi Žiga Jeglič in Jan Urbas, izkušena igralca imata za seboj dolgi karieri v tujini, nazadnje v Nemčiji. Jan Urbas je sicer natančno vedel, kdaj je nazadnje drsal v Tivoliju.
2: 20 svetovno prvenstvo, pa pol so bili še kakšni turnirji, no, tako da ne vem, kdaj smo nazadnje igrali, ampak drugače tujine je bilo pa 20 let, ja.
3: Prav veliko se ni spremenilo, ne?
2: Garderoba, drugače tribune so pa, odkar sem šel, še zmer iste.
1: Minimalne spremembe so na vratarskih pozicijah, v branilskih vrstah praktično nič, več po napadalnih trojkah. O kadrovanju generalni direktor Anže Ulčar.
4: Da smo izpolnili en cilj, da smo ohranili jedro. Z tega vidika je bilo sigurno lažje, ker smo manj igralcev novih iskali. Praktično ni bilo igralca, s katerimi bili nezadovoljni, pa bi za to omenil. Se pravi, želiš narediti korak višje, kar je na en način težja naloga. Se pravi, nekoga, ki je bil ok, verjeti, da boš pripeljal nekoga, ki bo pa zelo dober.
1: Glavni trener Ben Cooper je poletne mesece preživel v britanski Kolumbiji. V svojo drugo sezono na klopi Olimpije pa se vrača zavedanjem, da po polfinalni uvrstitvi v prejšnji sezoni v tej ne bo nič lažje, nasprotno še težje.
5: We are quite excited about this group. We think we got better on paper.
1: Trener Cooper je dejal, da je moštvo zanimivo in zanj na papirju celo močnejše kot v pretekli sezoni. Energija na začetku priprav je prava, nekaj izkušenih slovenskih igralcev in severnoameriških novincev se je pridružilo moštvu. Trener je še poudaril, da glede na zadnjo sezono in polfinalno uvrstitev, ta ne bo nič lažja, začeti bo potrebno znova. Še vedno so v ospredju želje in cilji povezani z uvrstitvijo v veliki finale, a še pred začetkom sezone je potrebno uigrati moštvo. Prvi skupni treningi po poletnem oddihu so vedno najtežji. Branilec Blaž Gregorc.
6: Pričakovanja se mislim, po moje so še večja kot kar lani. Lani je bilo v polfinale, tako da si želimo še eno stopničko več, če ne pač dve. Prišle so tudi ukrepitve, te znani obrazi, ki so neko ime v tej ligi, v boljših ligah. Tako da pričakovanja so sigurno višja, tudi od nas, od igralcev, mi zmerno hočemo čim več, največ, če se le da. Tako da vsi se želimo, da bo še veliko bolj uspešna sezona kalanska.
1: Pri prenalnih tekem bo kar nekaj, pa tudi turnir v Bremenhafnu v Nemčiji.
0: Slovenska ženska reprezentanca v športni gimnastiki je v kvalifikacijah na Evropskem prvenstvu v Zagrebu ostala brez finalnega nastopa. Prva adutinja slovenske vrste, doslej sedemkratna finalistka prvenstev stare celine in skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku Teja Belak, je pri drugem skoku padla in ostala brez boja za odličja.
7: Naval na šport.
8: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: Novice.
1: Požar v okolici Omiša si prizadeva ukrotiti več kot 200 gasilcev. Objavljeni bodo podatki o gospodarski rasti.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. V obsežnem požaru, ki je sinoči izbruhnil v okolici hrvaškega obmorskega mesta Omiš, je po podatkih lokalnih oblasti zgorelo skoraj 1000 hektarjev površin. Poveljnik krajevne gasilske brigade Višeslav Pešić.
2: Ogenj je prečkal goro, se hitro spustil proti mestu in približal njegovemu obrobju. Poskusili smo vse, da bi preprečili to katastrofo, a to je bil preprosto boj proti naravi.
3: Enostavno borba s prirodo.
1: V sprejemni center v Omišu so prepeljali 2000 ljudi, po zapolnitvi zmogljivosti so dodatne nastanitve uredili v športni dvorani Gripe v Splitu. Medtem gasijo tudi požar, ki je zjutraj izbruhnil na polotoku Pelješac. Statistični urad bo danes objavil podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v drugem letošnjem četrtletju. Po pospešeni rasti v prvem trimesečju se bodo predvidoma tokrat nadaljevala ugodna gibanja. Gospodarsko rast podbujajo predvsem domači dejavniki, tako zasebna in državna poraba, kot predvsem bruto vlaganja v osnovna sredstva, predvsem v gradbeništvu. Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. Izraelski obramni minister Izrael Katz naj bi odprl novo nezakonito naselje pri Dženinu, odkoder poročajo o novih napadih judovskih naseljencev na palestinske prebivalce. Po noči so tako s poprovim pršilom napadli vozilo in poškodovali 3 palestince, med njimi mlajšo deklico. Združeni arabski emirati so obtožili Iran, da je v hormuški ožini sinoči napadel tankerja povezana z njihovo naftno družbo. V Abu Dhabiju so obsodili incident in opozorili, da takšni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti. Teheran odprtje ožine pogojuje z vrsto zahtev, ki jih morajo izpolniti Združene države in njihove zaveznice. Drevi se bo začel 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. Med njimi letos rekordno število slovenskih. Podrobneje Aleksander Čobec.
4: Sarajevski filmski festival je osrednja odskočna deska za slovenski film v mednarodni prostor. In letos bo v Sarajevo skočilo kar 16 filmov in ena serija z večinsko ali manjšinsko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. Od tega bo v osrednjem tekmovalnem programu kar 5 od 9 filmov v slovenski koprodukciji. Nerina Kocijančič, Slovenskega filmskega centra.
5: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija.
4: V Sarajevu bo mogoče videti 3 slovenske svetovne premiere.
1: Sončno bo s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj. Konec tedna bo pretežno jasno, v ponedeljek pa spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan.

0: Prihaja novi Lexus.
1: To so še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na gorenjski avtocesti med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Karavankam ter na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru. Zastoji nastajajo na cesti Lesce-Bled.
2: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Johnny se vrača, Res Nullius in Passenger, Alex Warren.
1: Ne glede na to, kako fajn sta skupaj, nista zavedno skupaj, po enem tednu ju tradicionalno zamenjamo. 6 novih predlogov vas že čaka na val 202.si.

0: Krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Čarobno poletje. Za otroke in družine iz programa Botrstvo.
5: Ja bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko mladih, veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
4: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Še 6 minut do 10 do povdne, veste, kaj sledi. Predaja poslov na valu 202, jutro je zamenjalo dopoldne. Damjan Zorc, dobrodošel.
1: Zdravo, Maruša, sem malo pomislil na te in sem rekel, da tole je pa že 20 let, natanko 20 let, podaljšan konec tedna, še posebej zate, ko imamo tako prihaja.
0: Ponedeljek je res državni praznik, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki pa ni dela prost dan, tako da bom imela običajen vikend in potem se spet vidiva.
1: Ampak v mislih boš imela pa vseeno, tudi v ponedeljek.
0: Vedno to pa tudi v torek, prekmurje v srcu.
1: Mi bomo imeli v mislih najprej električne skiroje ob 10 in 45, aha, ker očitno pred pol leta ni dovolj zaleglo, bomo še enkrat ponovili, namreč pogosto so to prevozna sredstva, sicer številnimi prednostmi, morda, ampak tudi številnimi pomankljivostmi, zaradi katerih so ogroženi tako uporabniki skirojev, kot tudi drugi udeleženci v prometu. Pa se bomo malo pozanimali, v eni oddaji je namreč v eni od oddaj reševalna postaja smo opozorili prav na specifične poškodbe pri nesrečah skiroji, podobne poškodbam neprivezanih potnikov v avtomobilih ali pa prehitrim smučarjem na carving smučeh. Ob 11.10 gremo potem malo na sprehod v Pariz, še bolje povedano bomo kar malo zaplavali in to ne v akvatih centru, kjer poteka Evropsko prvenstvo plavanja, ampak kar v Seni. Ob 12. gremo pa še v Italijo, Mojca Širok, dopisnica, bo z nami v 18. usporedniku, pogovarjali se bomo tako o Italiji, kot Španiji celo, posredno, pa seveda o Vatikanu.
0: Zveni zanimivo dopoldne, damo, naj tako
1: bo
0: ostane. Uspešen petek tebi in ekipi, mi smo spet bili Klara Zupančič, Lauro Štanta in Maruša Andrine Kerec in še pridemo. Do naslednjič. Čau! Yes.

0: več piva, niti trebuha.
1: Mamljivo, ni kaj. Najprej smo lepo po vrsti obdelali vse, česar ni, zdaj le bomo pa obdelali še vse, kar je, oziroma so. Boris Gajnar, Gašper Turk, Boštjan Repanšek in Damjan Zorc smo naslednji petkovci, s katerimi boste imeli tale predprazničen dan opravka. Generator in skladbo ni, smo torej že slišali, zdaj bomo pa še malo zabrisali črte med vikendom in praznično soboto. Je pa že boljši predpraznični čas kot predpražniški čas. Tudi z očiščenimi čevlji namreč ne vemo, kaj nas čaka za pragom. Konec koncev je jutri v nebovzetje. Hitro, Blurred Lines.

Ja, stop, so nas za hip ustavili Batista Cadillac, ampak samo zato, da ne bomo po nemarnem zapadli v kakšno vraževerje, Superstition. Izvajalec pa je Steveland Hardaway Morris, ki ga verjetno večina izmed vas bolj pozna po imenu Stevie Wonder. Potem nam pa ostane še... oziroma ostanejo nam še prismojeni profesori bluza in upam, da ne zgrešimo željenega mesta, željenega cilja. Hit the town, pravijo.

10 in 21 minut po teh prismojenih profesorjih bluza imam pa skrajno lahko nalogo. Pred novicami na valu 202 samo še najkrajša napoved, ki pa vseeno vse pove, le fric se chic. Če poznate, ok, če pa ne, potem mi pa ne pomaga niti morebitna najdaljša možna napoved. Tja do ponedeljka mi ne bi uspelo verjetno, ne pa le chic.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novice.
2: Začenja se eden najbolj prometno obremenjenih poletnih koncev tedna. Ukrajina Rusiji predlagala obojestransko prekinitev napada v Črnem morju.
1: Ura je 10 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Zaradi požara, ki je sinoči izbruhnil v bližini hrvaškega letovišča Omiš na jugu Dalmacije, so evakuirali več kot 2000 ljudi. Ob pomoči policije in Rdečega križa so jih namestili v omiški sprejemni center in zagotovili dodatne zmogljivosti v splitski dvorani Gripe, je povedal poveljnik civilne zaščite Split Srđan Kuščević.
3: Tako da smo na vrijeme mogli i primiti ljude.
4: Ljudem smo uspeli pravočasno priskočiti na pomoč, jih nastaniti, nahraniti in jim zagotoviti vodo. Nujna medicinska pomoč je takoj poskrbela za vse, ki so potrebovali zdravstveno oskrbo.
2: V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna v poletni sezoni, opozarja prometno-informacijski center. Na cestah je do ponedeljka pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Agencija za varnost prometa ob tem poziva k ohranjanju ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala predlog obojestranske prekinitve napadov na cilje v Črnem morju. V zadnjih tednih sta obe strani ugotavljali, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo na tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na letošnje svetovne cene hrane. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letina pšenice v Ukrajini dobra. Več Špela Novak.
5: Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke. Ena od možnih poti je čez Moldavijo. Državi sta se že dogovorili o prevozu 600 tisoč ton pšenice prek moldavskega ozemlja, kar pa je le približno odstotek predvidenega ukrajinskega izvoza.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal 100-odstotne carine na uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih delov. S tem želi zmanjšati odvisnost Združenih držav od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska, in tako zavarovati ameriško nacionalno varnost. Carine bodo začele veljati 3. septembra. Na evropskem prvenstvu plavanja v Parizu je Neža Klančar Sloveniji danes priborila drugi polfinale. Po bolezni, zaradi katere je izpustila dve disciplini, je v svoji paradni na 50 metrov prosto že v predtekmovanju odplavala svoj najboljši čas sezone in na 7. mestu zanesljivo napredovala popoldanski polfinale.
6: Jaz sem vedela, da sem toliko sposobna, da pač kar se odločim, bom naredila. Tako da sem zadovoljna, da sem naprej, to je bil te glavni cilj. Mogoče sem bila malo nervozna, bom ali ne, ampak mi je ratel.
2: Prvi polfinale najboljših 16 plavalk bo danes ob 19. uri in 18 minut. Sončno bo s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj. Konec tedna bo pretežno jasno, v ponedeljek pa spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
7: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil promet oviran med predorom Kastelec in priključkom Kozina ter med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkom Mirna Peč in pokritim ukopom Krteljevo proti Novemu mestu. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled.

10:42 minut, slišali smo Because I'm me, ker sem jaz jaz, no ampak za tole trditvijo žal včasih ne sloni nič dobrega. Bomo obrazložili po naslednji pesmi, ki se ji reče Pablo, ali je to mišljen Pablo Picasso, ali Neruda, ali celo Escobar, to pa še zvemo v naslednjih minutah.

Eni bogati so, ker cenijo vsako stvar. Drugi revni so, vse kar imajo je denar. Lahko bogat si sam, ne lotet se prevar. Ampak bogat si že, sam najdet

0: No, zdaj smo pa tam 10 in 46 minut je ura, tole, kar bomo zdaj le slišali, očitno ni odveč ponavljati in ponavljati in tako bo žal vsaj še nekaj časa. Letos v prvi polovici leta 2026 so za posledicami nesreč z električnim skirojem umrli že 3 uporabniki. Težje poškodovanih je bilo vsaj 29 ljudi. Vožnja s skirojem je lahko nevarna tako za voznike kot za druge udeležence, ki težko zaznajo to izjemno tiho vozilo. Svoje doda še neupoštevanje hitrostnih omejitev, k posledicam pa prispeva tudi neuporaba zaščitne čelade, kar sploh pri trkih povzroča izjemno hude poškodbe. Sergej Godec, specialist anesteziologije in intenzivne medicine, je le eden od zdravnikov, ki na kliničnem oddelku za anestezijo in intenzivno medicino UKC Ljubljana življenja rešujejo najhuje poškodovanim. V eni od oddaj reševalna postaja je v pogovoru z Jano Vidic in strokovnim sovoditeljem Primožem Velikonjo zelo nazorno opisal, s kakšnimi poškodbami se srečujejo na oddelku.
1: Mislim, to je tako kompleksno in obsežno področje, ne, in ko bi rekel, ko imaš enkrat poškodbo glave, jo imaš do konca življenja, ne. To so bile zelo zanimive študije, ki so jih delali, mislim, da Nemci, ko so delali potem obdukcije ljudi, ki so umrli zaradi drugih bolezni oziroma v visoki starosti, a ne, ki so imeli recimo otroštvo poškodbo glave. A ne. In ko vzamete biopsijo teh možganov, to vsak laik na 5 metrov vidi, če jim pokažeš sliko, da je to nekaj popolnoma drugega. A ne. Se pravi, brazgotina zaradi poškodbe, ki nastane v možganih, ostaja. Ne? Možgani se ne obnavljajo, v neki meri prevzamejo sicer funkcije, ampak ko imaš enkrat hudo poškodbo glave, brez posledic ne gre. A ne? In te posledice so take, da seveda vplivajo na življenje tega, ki pač poškodbo ima in vso družino in vse okrog njega. Ne? In to je zelo, jaz mislim, da tudi en zelo boleč proces za družino, ne, ki se mora praktično prilagoditi vsemu temu. To jih, recimo, te s hudo poškodbo glave, a ne, ki jih sprejmemo, to svojcem povemo že v bistvu prvi dan. A ne. Doziramo sicer informacije previdno, ampak damo jim vede, da govorimo o nekih mesecih rehabilitacije. A ne. In še takrat je v bistvu izid negotov. Ker to so zelo kompleksne stvari, možgani so tudi sicer zelo zanimivi, a ne? Zelo individualna stvar, ne vemo prav veliko o vseh procesih, a ne? Sklepamo na neke stvari, ki jih merimo v krvi, na neke slike, ki jih vidimo na CT-ji glave, na magnete, a ne? To so vse neke informacije, ki jih želimo mi zložiti v en mozaik in iz tega ven zdaj nekaj napovedati, kako se bo končalo. Ampak v resnici, a ne, vedno rečemo svojcem, ja, dokler se ne zbudi in nekaj ne naredi, ne bomo mi vedeli pač, kakšna je situacija. Ne. In zdaj pri skirojih, a ne, oziroma pri tih električnih skirojih, pa še dodaten moment, a ne, poleg poškodbe samih možganov, so tukaj še zelo hude poškodbe obraznih kosti. A ne. Ker je pač pred skirojem, a ne, praktično ni nič, ne, med glavo in zidom oziroma nečem drugim, nimate vi sprednjega kolesa ali pa krmila od kolesa ali pa kaj drugega, ne, praktično preletite z obrazom direkt nekam, ne. In so te poškodbe toliko bolj hude, a ne, prvič poškodba glave zaradi same sile, potem pa še te obrazne kosti, a ne, ker ta obraz je lahko zelo, ko bi rekel, ko da ga raznese in porine v bistvu te kosti v možgane, a ne. In so te poškodbe toliko hujše in tudi za nas strokovno bolj zahtevne. Ne.
2: Kaj vse vidite?
1: Ja, če kaj vidimo, je v redu, a ne, včasih pa ne vidimo ust, ne vidimo nosa, ker so tako obsežne poškodbe, ne, da tudi oskrba na urgenci, teh urgentnih anesteziologov pri nas, a ne, zahtevno za vzpostavitev dihalne poti. Potem, a ne, tukaj je problem vid, a ne, nikoli ne vemo, ko se bo končalo, a bo zdaj človek slep ali ne. Potem so recimo hipofiza en pomemben del možganov, ki nadzira hormone, a ne, po celem telesu. In če prije do poškodbe tega, a ne, potem so ti ljudje v bistvu imajo moteno hormonsko stanje leta in leta ali pa do konca življenja. Ne. Se pravi, en kup stvari se zgodi z možgani, ne, in predstavlja to kar velik izziv.
2: Zdaj, če si predstavljamo, ta obraz je v bistvu zmaličen in nimaš predstave. Ja, ja. Že, recimo, normalna oskrba dihalne poti zna biti komplicirana. Kako tukaj, ko ne vidiš nič praktično, kako se odločite, da boste porinili cevko v traheo?
1: Ja, tle je pa ne predvsem pomembno, ne, da ta ne si zelo izkušen. Ne, in pri nas jaz mislim, da mirno lahko za moje kolege trdim, ne, na urgenci, da so izkušeni pri oskrbi tako kompleksne dihalne poti. Včasih ne gre skozi ust ali nos, a ne, so potrebni specialni postopki, se pravi včasih je potrebno tudi skozi žrelo oziroma traheo, kaj prerezati niže dol, napeljati žico proti glavi in čakati, da vidimo, kje žica ven pride in potem spustiti cevko za dihanje po tej žici, ali narediti že a priori lukenco na vratu, predihovati bolnika tam čez. Problem je, da se v teh momentih zelo mudi, ker običajno so tem poškodbam pridružene tudi krvavitve, Zdaj, če ima tak poškodovanc nesrečo, da še kakšna arterija prerezana, to problem že od terena pa ves čas, do skrbe te arterije. Tako da to gre za izjemno kompleksne poškodbe in jih tudi obravnava več kirurgov in več specialistov.
2: Kakaj pa vloga maksilofacialnega kirurga zdaj tukaj?
1: Ja, brez njega ne gre. To je dejstvo. Mislim, on je specialist, da ta obraz nazaj se stavi do te mere, da bo ta človek lahko sploh jedel. Se pravi, to je izjemno zahtevna kirurgija, ki zahteva izjemno znanje. Obraz, skozi obraz grejo številni živci, številne arterije, številni sklepi in je treba to narediti tako, da bo človek pač na koncu imel dober funkcionalni izhod. Ne, da bo zdaj on zgledal posli na sliki lep, ampak ne bo mogel požret neki, tako da na koncu gre na milimetre, ko to maksilofacialni kirurg, recimo s titanjevimi ploščicami, to se stavi na neki, kar si na začetku, ko vidiš prvo sliko teh kosti, ki so povsod, sam tam, kjer bi mogle biti, ne, si sploh ne predstavljaš, da to lahko nekdo do te mere tako natančno se stavi. Tako da ne gre tle, poleg medicine, poleg tega strokovnega znanja, more ta kirurg imeti tudi malo občutka in za estetiko in za neke zelo dobre tridimenzionalne predstave.
3: Ampak to kaj, fotografijo človeka dobi, da sploh ve, kako naj bi? Ali
1: ja, počin... mi naredimo, mislim, naredi se CT obraznih kosti in 3D v bistvu prikaz skeleta, tako da pač potem je treba videti tisto kost, ki tam štrli, od kje je sploh prišla, del česa je, tako da pač to je treba najprej prejno študirati in potem narediti zelo dober plan, kako se bo to dal nazaj, ali bo zdaj to v eni etapi ali v drugi etapi. Včasih, če so te kosti porinjene v možgane, ne more pristopiti tudi neurokirurg zraven, pač se to dela v nekih ekipah in to so dolgotrajne operacije, ure in ure, ki potekajo in morda je potrebnih tudi več operacij.
3: In to vse lahko tudi samo, ne seveda samo, ampak tudi samo od vožnje s kirojem.
1: Ja, absolutno. To so specialne poškodbe obraza, ki so tako tipične, ki jih vidimo pri skirojih. Prej, ki skirojev ni bilo, recimo smo videli to pri bolnikih, ki so z obrazom udarili v vetrobransko šteklo, ampak potem smo nekako spromovirali te varnostne pasove, je tega vseeno manj. Potem smo začeli to videvati pri smučarjih, smo izumili carving smučke, na smučiščih povečali hitrost za 15 km na uro in začeli videvati v bistvu take poškodbe, ki jih srečamo pri prometnih nesrečah, visoko hitrostne in zdaj na novo skiroji, ker je precej teh poškodb obraznih kosti. Tako da glede na to, kaj je zdaj v trendu, se tudi spremenijo naše poškodbe in delo z njimi.
3: Pa koliko bolj vas za to skrbijo vse težave, ki jih imajo zdaj na oddelku z maksilofakcijalnimi kirurgi, ki odhajajo? Kaj to pomeni, recimo, za delo vaše ekipe, za vaše pacijente, ki bodo morali k njim?
1: Ja, to je velik problem, zato ker teh kirurgov v državi zelo malo. To ne moreš se ti kar naučiti iz danes na jutri. Mislim, lahko ne, si tam sicer jaz nek specializant, se, ne, ampak od nekoga se moram učiti. Ne. In če nekdo gre, ki to dela leta in leta in leta, je to nenormalna izguba, a ne, ki jaz ne vem, kako jo lahko pač strokovno utemeliš, a ne, da lahko to pač sploh spustiš z rok neki tazga. Neko tako znanje, neko tako specifiko v medicini, a ne, ker to ni, zdaj, to je zelo specifična kirurgija, ki se opravlja v specialnih centrih, a ne, kjer se ohranja neko znanje, ne, kjer moraš skrbeti za neko kontinuiteto in moraš imeti to na voljo ves čas, ne samo dva dni na teden, a ne, pač to pač tako ne gre. Tako da kaj bo z odhodom teh kolegov, a ne, ki se jih spomnimo še iz predavanj iz fakultete mogoče, a ne, pa se spomniš teh slik, a ne, tega njihoga dela, ki to sestavljajo nazaj, te obrazne kosti v resnici ne vem. A ne. Ker z njimi mi redno sodelujemo, pri teh poškodbah hodijo v našo intenzivo tudi gledate bolnike in jih potem tudi mi referiramo tja. A ne. Tako da kaj bo prihodnost prinesla, veliko vprašanje. No, ampak hočem reči, da teh ljudi se ne da iz danes na jutri nadomestiti. Ni to neka mala kirurgija, ker to dela veliko lahko kirurgov. Mm.
0: No in nekaj zelo podobnega se sicer žal dogaja tudi z navadnimi, neelektričnimi skiroji. Sergej Godec, specialist anestezijologije in intenzivne medicine z kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno medicino UKC Ljubljana, je v decembrski oddaji Reševalna postaja govoril tudi o takrat zelo akutnem problemu odhoda specialistov maksilofacialne kirurgije iz ljubljanskega UKC, saj ti ključno pripomorejo k rekonstrukciji obraza po nesreči z električnimi skiroji. V poslušanje zelo priporočamo celotno oddajo Reševalna postaja, ki je bila posvečena poškodbam glave. Najdete jo seveda na naši spletni strani ali med podcasti. Zdaj le je natanko 10 in 58 minut.

Higher power, višja sila, so rekli Coldplay, mrtvohladni. Ja, prav včeraj sem zgroženo opazoval mulce, dva sta bila na električnem skiroju in sta zraven vlekla sovrstnika na navadnem skiroju. Ta slednji je imel neprimerljivo manjša koleščka, komaj kakih 5 ali 6 centimetrov v premeru. Vsaka špranja na asfaltu bi bila lahko usodna. No, ampak konca te vlečne vožnje nisem počakal in to kar namenoma priznam. Zdaj le 11 in 2 minuti, gremo naprej z muziko, potem pa kmalu v Pariz oziroma direktno skočimo v Seno.

0: Ena sama ljubezen nas je, kot Fat Horses. No in z njimi smo prišli v mesto ljubezni, večmilijonski megapolis Pariz. Francija se že od pomladi bori z izjemno visokimi temperaturami, razmere so se močno poslabšale konec maja, ko je državo zajel prvi vročinski val. Juni potem ni prinesel olajšanja, celo nasprotno, povprečne temperature so bile skoraj 4 stopinje nad pričakovanimi. Julija so po državi padali zgodovinski temperaturni rekordi, podobno pa je trenutno, ko je Francija v novem vročinskem valu, ki pa naj bi se po napovedih vsajno v naslednjih dneh vendarle končal. Prebivalci francoskega glavnega in največjega mesta na vse načine iščejo priložnosti za osvežitev. Že drugo leto zapored pa se v poletnem času lahko na različnih lokacijah ohladijo v reki Seni. Samo medklic, v Ljubljani nas ni niti pol milijona, kaj šele 6 milijonov, in si tega kljub obljubam še vedno ne moremo privoščiti. No, v tem tednu Pariz sicer gosti tudi evropsko prvenstvo v plavanju, ki ga za val 202 spremlja Nina Smole. Obiskala pa je Nina tudi eno od omenjenih brezplačnih kopališč in preverila, kako domačini in turisti kljubujejo vročinskemu valu.
1: Čeprav si sama pri sebi rada mislim, da imam osebnost in dušo mediteranskega človeka, ima moje telo očitno raje bolj skandinavske razmere. Dokončno sem se s tem dejstvom morala sprijazniti v tem tednu, ko se je temperatura v Parizu vztrajno bližala 40°C. Pred nami je v francoski prestolnici danes najbolj vroč dan v tem tednu, nato napovedi postanejo prijaznejše in temperature precej znosnejše. V vročini še kako prav pride več kot 1300 pitnikov po celotnem mestu, kjer si lahko privoščiš svežo vodo. Številne prebivalce in tiste, ki Pariz le obiščejo, pa veseli tudi možnost brezplačne osvežitve v nekoliko hladnejši reki. V juliju in avgustu je v mestu odprtih 11 nadzorovanih območij za plavanje. Del tako imenovane Pariške plaže je tudi posebno kopališče v bližini parka La Villette, ki vključuje 2 večja bazena za vse obiskovalce in 2 manjša bazena za otroke. Edi, ki živi v neposredni bližini kopališča, je nad idejo navdušen.
2: Just sitting on my balcony and if it's not enough I go down to the swimming pool because we are lucky to have this swimming pool here.
3: V času največje vročine rad posedam na svojem balkonu, če pa mi to ne zadostuje, se odpravim na bazen. Res imamo srečo, da imamo to možnost. Voda je super. Seveda ni najbolj čista, a ni niti umazana. Mestne oblasti se bojijo, da bi se ljudje po celotnem Parizu nenadzorovano kopali v reki, zato so to vrstna kopališča odlična ideja. Sam se že 20 let kopam v reki, pa sem še kar živ.
1: Zaradi izjemne vročine je veliko mladih prebivalcev Pariza že pred leti iskalo ohladitev v rečnih kanalih, župan francoske prestolnice pa je ob tem dejal, da nikakor ni smiselno porabljati ogromne količine energije in policijskega nadzora za preprečevanje plavanja mladim pri tako visokih temperaturah. Precej bolje je, da ustvarijo primerna nadzorovana kopališča, kjer bo tudi manj poškodb in utopitev. Tudi leto so dovoljenje za kopanje v kanalih izdali prej, kot je bilo predvideno, saj so prepričani, da je to najbolj učinkovit način boja proti podnebnim spremembam in prilagajanje mesta nanje. Kopališča na Seni so sicer prvič predstavili lani, potem ko so reko skozi Pariz po stoletju znova odprli za plavalce. Pariz je v okviru olimpijskih iger leta 2024 namreč vložil več kot 1 milijardo evrov v čiščenje reke, da bi ta takrat postala dovolj čista za priredbo tekmovanj. Danes so aktivnosti na vodi izjemno priljubljene tudi med turisti. Nemka Ene je skupaj s hčerko in vnukoma v tem tednu obiskala Pariz, priznava pa, da ga raje obišče v drugih letnih časih, saj v takšni vročini obiski mesta niso ravno zabavni.
4: Normally I come here in other seasons because visiting a city in this hot period it's not funny.
1: Ena je še dodala, da so nad bazenom na reki zagotovo najbolj navdušeni otroci, saj jim to predstavlja precej večjo zabavo kot pa ogledovanje stavb po Parizu.
4: So it's more interesting for the children to swim than to to look at buildings in Paris.
1: Srečala sem tudi mlad par, ki se je ravno odpravljal proti bazenu. Liz je Avstralka, Lukas pa Angleš. Vsekakor je že jasno, kdo je bolj navajen vročine, a Lukas vseeno pravi, da v teh dneh zelo uživa.
5: I like the heat and I think yeah, we were just instantly kind of looking at things what we can do, what we can where we go swimming, you know, and this is in this beautiful basin at the end of the canal. There's this amazing free swimming here.
1: And did you swim?
5: Yeah.
6: Yes.
1: Yeah, yesterday. How was it?
5: Yeah, amazing. Beautiful. Yeah, we're going to go again now.
6: Yeah. Yeah.
1: And how's the water?
6: It's like perfect temperature. It's not too cold, but it's refreshing.
1: Liz in Lukas sta že preizkusila plavanje v bazenu in pravita, da je temperatura vode popolna, da ni premrzla, a te vseeno zelo osveži. Ob mojem obisku kopališča je imela reka Sena 23 stopinj, kar je v primerjavi s temperaturo ozračja res dobrodošlo. Poleg tega se obiskovalci na plaži lahko uležejo na ležalnike, na voljo so tudi tuši opremljeni z gelom za tuširanje, še posebno pa so me navdušili avtomati s sončno kremo. Ob bazenu so reševalci iz vode in nadzorniki, ki skrbijo, da se upoštevajo vsa pravila. Sicer se na vsaki dve uri plaža izprazni, da lahko več ljudi dobi priložnost za skok v vodo, na dan pa se na prav tem kopališču zvrsti več kot 500 domačinov in turistov. So pa čisto vse preomenjene ugodnosti na plaži za obiskovalce na voljo popolnoma brezplačno. Parižan Edi je mnenja, da je to edina prava rešitev za neznosno vročino.
2: If you don't do this here, they will have all this population when it's hot.
3: Če ne bi ustvarili naravnih brezplačnih kopališč, bi se prebivalci in predvsem turisti z majhnimi otroki še vedno kopali v seni, množica pa bi bila nepregledna. To je najboljša ideja, ki so jo v Parizu kadarkoli uresničili.
2: I think it's the best thing that they did in Paris. To have this swimming pool here.
1: Liz, ki s fantom živi v Londonu, pa je poudarila, da to ni nekaj povsem vsakdanjega.
6: Yesterday we were commenting that if this was in London, it would be like.
1: Prav te dni sva se pogovarjala, da bi v Londonu takšno kopališče zagotovo zaračunavalo vstopnino, pa bi bila še vedno precej dolga vrsta za vstop. Zato se mi v Parizu vse skupaj zdi še toliko bolj izjemno.
6: Come and go as you want. It was amazing.
1: Kanal ob parku La Villette ponuja tudi številne druge aktivnosti, precej priljubljena je izposoja čovnov, zipline po reki, otroške delavnice na plaži, nekateri pa najraje zgolj posedajo v senci in opazujejo dogajanje. V poletnem vzdušju bodo naključni mimoidoči in tisti, ki se namenoma odpravijo na kopališče, lahko uživali še približno 2 tedna, v tem času pa seveda pričakujejo tudi kakšno znatnejšo ohladitev.
0: Ja, Nina Smole je bila za nas na ogledu po novem kopališke reke Sene sredi Pariza. Sicer pa bomo Nini lahko v zvezi z evropskim prvenstvom v plavanju danes prisluhnili še enkrat ob 2:45, tam približno ob 13:45. Torej. Zdaj se bomo pa najprej malo poljubljali, upam, da po francosko, čeprav je naslov v angleščini, ki se poljubi, počasi se potopimo vanje skupino Slow Dive.

0: Novice.
1: Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom. Silovit veter razpihuje ogenj na polotoku Pelješac.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani, so sporočili statističnega urada. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem še pospešila. Največ je k temu prispevala vrednost gradbenih del, ki je bila v prvi polovici leta za skoraj četrtino večja. Na hrvaškem polotoku Pelješac je blizu naselja Kuna Pelješka. Danes je izbruhnil obsežen gozdni požar, ki je po poročanju Slobodne Dalmacije le še 200 metrov oddaljen od hiš. Zaradi močnega vetra se ogenj hitro širi. Na območju so preusmerili 4 letala Kanadar, ki so predtem pomagala gasiti požar pri Omišu. Zaradi približevanja gozdnega požara nasiljem so v nemški zvezdni deželi severno Porenje Vestfalija po noči evakuirali 1800 prebivalcev. Požar v neposrednji bližini meje z Belgijo je zajel 25 hektarjev gozda, nekaterim nasiljem pa se je po poročanju lokalnih oblasti približal na manj kot 400 metrov. Japonsko prefekturo Chiba, ki meji na prestolnico Tokio, je prizadelo močno deževje, v katerem je umrlo 8 ljudi. V 24 urah je padlo več kot 360 mm dežja. Poplave so ovirale promet, brez elektrike je ostalo več kot 22 tisoč gospodinjstev. 7 tisoč potnikov je zaradi odpovedi in zamud letov obtičalo na letališču Narita v Tokiu. Po včerajšnji zmagi Kristjana Čeha v metu diska bodo drevi v finalih evropskega prvenstva nastopili trije slovenski atleti in atletinje. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček odkrito napoveduje boj za medalje na 400 metrov z ovirami. V finalu na 10 tisoč metrov bosta tekli Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Sončno bo s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj. Konec tedna bo pretežno jasno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno. Začele se bodo padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
2: Promet, zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbr komando proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce-Bled.

0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

Je rekla Astrid, hej Julie, hej Julija, ampak tako rekoč sredi avgusta smo že, ja, meseca, ki so ga stari Rimljani najprej imenovali Sextilis, šesti po vrsti od marca dalje. No, najbrž vsi tudi ne veste, da Augustus pomeni v latinščini častitljiv, veličasten in da je potem pravzaprav dobil cesar Avgust sploh svoje ime. No, ampak veličasten bo nemara tudi aktualen obisk papeža Leona 14. v Franciji in prav o tem bo največ govorila opoldne v 18. sporedniku z našo italijansko in vatikansko dopisnico RTV Slovenija Mojco Širok čez 13 minut začneva. Nič vnaprej zapisanega, vse sproti, unwritten, kot tale naslednja skladba z Natašo.

0: 18. usporiť.
1: Jana naši naslednji gosti, pa ne bomo tako kot rollingi rekli, naj se spelje z oblaka, ki je pa zelo iskreno dobrodošlico in bom zaželel na naš oblak. Živjo, Mojca Širok.
2: Živjo.
1: Zdravo, Mojca, začeti morava hočeš nočeš kar z etno, ne? Ampak žal ne z etnologijo, ampak z ognjenikom etno iznad mesta Katanje. Menda je kar hudo, še posebej ravno zdaj, ko je največ turistov, ne? Tudi slovenskih tam ne manjka.
2: Ja, verjamem, da si niso želeli takih sicilijanskih počitnic. Zdaj po zadnjih informacijah seveda je tudi to, ta let, no, iz recimo Slovenije najbližjega letališča, odkoder letijo letala v Katanjo, se pravi tržaško letališče, ta let danes je bil odpovedan, se pravi prihod, ki bi letalo bi moralo pristati v Trstu nekaj po 10 uri seveda je bilo odpovedano in zato tudi nazaj na Sicilijo tega letala ne bo in tisti, ki so pač računali na ta let, je vprašanje, kako se zdaj v tem trenutku znajdejo na letališču Fontana Rosa v Katani. Po zadnjih informacijah je tam še približno 300 ljudi, ki so obtičali, ne, bilo jih je da tisoče v zadnjih dneh, odkar je letališče zaprto. Zdaj upravljalec letališča pravi, da je to najhujša kriza v letalskem prometu zaradi izbruha etne v zadnjih 20 letih, ampak že to ti pove, ne? Etna je najaktivnejši evropski ognjenik in to se seveda dogaja nepredvideno že na stotine let, ne? Kaj šele zadnjih 20 oziroma 30, kar obstaja to letališče in še vedno niso bili recimo upravljavci sposobni vsem tem času sprejeti nekih alternativnih ukrepov za takšno situacijo, krizno situacijo, kot je trenutna, da bi pač olajšali življenje tem ljudem, ne? Potem, ko jim odpovedujejo lete. Približno 36% jih je bilo odpovedanih, ostale preusmirjajo na letališče v Palermo, Trapani, Komizo ali celo v Lamezio Terme v Kalabrijo. Ampak to za ljudi seveda pomeni velik problem, kako priti na ta letališča, ker seveda potem razmere njihovo stisko izkoriščajo vsi po vrsti. Od taksistov, ki računajo do 400 evrov recimo za prevoz v mesto, kjer je potem treba čakati na, ne vem, menda so vozovnice za Flixbus, kamorkoli že totalno razprodane, prav tako vlak, mimo grede na Siciliji ni hitrih vlakov, ker niso nikoli za to prilagodili tirov, tako da imaš Intercity vlak, ki je počasnejši in seveda tudi ne, težave, da prideš na železniško postajo z letališča in tako naprej. Skratka,
1: kot
2: če bi nas presenetil Božič, a ne? Cele kolobosje za zadevo, ki je absolutno predvidljiva. Zdaj pa ne vem, no, mislim pravijo, no, najnovejša informacija je, da bo letališče zaprto najmanj do 2 ure zjutraj jutri. Se pravi, jutri je Ferragosto, veš, ne. Največjih krščanskih praznikov, hkrati pa v bistvu selitve narodov, ne, v počitniški Italiji.
1: Ne bo pravo veselo.
2: Nekaterim ne bo lepo letos.
1: Ja, sej, da mora biti stvar zadeva res huda s tem ognjeniškim pepelom, ne, celo z Malte, menda odpovedujejo lete. Ampak Mojca, zdaj pa izbruh druge sorte, namreč odmeva, ker iz Severne Afrike ta izbruh zadeva vso Evropsko unijo, še posebej šengenske države, kjer smo tudi mi, ne. Italija sicer izmed vseh članic unije še najbolje ve, kako je z občasnimi valovi beguncev, kljub temu pa je prav premijejka Meloni najostreje zažugala Španiji ob nedavnem navalu na Ceuto. Tudi z izključitvijo iz šengenskega sistema. Verjetno tudi malo že zmislijo na volitve prihodno pomlad.
2: Ja, lej, po mojem skromnem mnenju in analitični oceni ne malo, ampak kar zelo veliko. Ne. V bistvu je pa to zgodba, ne, ki jo Slovenci doživljamo že kar nekaj časa, ne, to, kar je zdaj Italija zakuhala Španiji, namreč ta uvedba novega začasnega nadzora na meji. Slovenijo ga ima Italija že od oktobra 2023, razlog zelo podoben, varnostni razlogi, preprečevanje nezakonitih migracij In seveda ga podaljšuje vsakih 6 mesecev, ne, ker to uvedbo ponovnega nadzora na meji mora seveda odobriti Brusel, Evropska unija, vsaka država si pač članica unije, si tega ne more kar tako izmisliti, ampak mora dati pač to, mora utemeljiti in te razloge seveda preverjajo v Bruslju. In Slovenijo pač ta začasni nadzor podaljšuje že od oktobra 2023 in mislim, da je premijerka Meloni se kar uštela, no, ker verjetno ni pričakovala, da se bo Španija odzvala na tak način, kot se je in se pravi s popolnoma enakim protiukrepom. In če že govoriva o dopustih, ne, in o Fontana Rossi v Kataniji, Siciliji, Ferragosto in tako naprej, Španija je za številne Italijane, še posebej mlade, izjemno priljubljena turistična destinacija in zdaj seveda, če tudi je ta nadzor, kot vemo, ne, da Italija nima meje Španijo fizične in ta nadzor seveda lahko uvaja samo na letališčih v Italiji, ga bo tudi Španija zdaj uvajala na svojih letališčih. In zdaj seveda, če si ti mlad in prideš, ne vem, na 3-dnevni dopust na Formentero, na Ibizo, v Barcelono in te tam doleti, da te pač ustavijo, ne, ker ta nadzor ni sistematičen, ampak naključen, verjetno nisi preveč zadovoljen. Ne, in če veš, da ti je to zakuhala vlada, ne, tudi nekako ne, boš verjetno, če boš šel na volitve, na to tudi pomislil. In to odgovor na tvoje vprašanje, da definitivno je premijerka Meloni to impulzivno reakcijo ob teh v bistvu strahotnih slikah, ki smo jih videli, dobivali te podobe ljudi, ki plavajo v Sevto in potem se dobesedno plazijo iz morja po skalah na varno, izkoristila za svoje domače potrebe. Namreč z desnega boka jo doma napada nekdani general Bannacci, ki je ustanovil novo desničarsko stranko, s katerom premijerki očita, da se je na oblasti pomehkužila in ji po javnomnenjskih javnomnenjskih anketah kar zajetno odjeda podporo.
1: No, ampak če mene vprašaš, je pri vsem skupaj najbolj žalostno to, da za razliko od Španije, kot si omenila, mi nikakor ne uporabimo recipročnosti na mejah, pa bi bilo verjetno precej hitreje in bolje tudi za nas. Ampak zdaj boš pa malo vatikanska dopisnica in tam imajo še vedno težave z domnevnim spolnim predatorjem Patrom Rupnikom. Ne? Res me zanima preprosto vprašanje, ali bo ta razvpiti pater sploh daj uradno razglašen za predatorja, ne samo kot domnevnega.
2: Ne, po kazenskem pravu, civilnem, ne, ker koliko je meni znano, tudi ne obstaja nobena kazenska prijava, ne, morala bi to sicer preveriti, ampak zelo verjetno je, da so tudi ta dejanja, ki so mu očitana, vsaj tiste začetkih 90-ih let, morda že zastarala. Ne? Marka Rupnika lahko doletijo samo kanonsko pravne posledice. Ne? In pač najhujša je ta, da ga odpustijo iz duhovniškega stanu. Ne? Se pravi, da ne bo smel več opravljati duhovniškega poklica. Ne. Nominalno bo še duhovnik, ker to je neke druge teološka razlaga, da ne bova preveč komplicirala, ampak pač ne, duhovniških opravil ne bo sme več opravljati in to je v bistvu najhujša kazen, ki ga lahko doleti po tem postopku, ki v Vatikanu poteka po kanonskem pravu, za strogo zaprtimi vrati in mi nimamo absolutno nobene informacije, kaj sploh preiskujejo.
1: Ne? Svet kaj, zase.
2: Nič, popolno, pazi, niti te žrtve, ki so prek svoje odvetnice pisale, dikasterijo se danes imenuje, včasih so bile to kongregacije, dikasterijo za nauk vere, kjer poteka ta postopek, niso dobile nobenega odgovora. Mi ne vemo, kaj tam sploh delajo. Vemo samo, da so oblikovali sodišče, da ima 5 članov, a ne vemo, kdo so in kot rečeno, Ne vemo sploh, kaj mu očitajo in kaj preiskujejo. Ne? Tako da je ta zadeva, kot si rekel, v bistvu, kako rečemo Slovenci, vroč kostan. Aha. Ne? V rokah papeža Leona.
1: V željavici.
2: In seveda celotne vatikanske administracije.
1: Če malo naveževa, sicer malo preko vinka, ampak zdaj papež Leon 14. Ne, se bo med obiskom Francije ukvarjal s fizičnim prekrivanjem Rupnikovih mozaikov. Bo pa najprej menda obiskal Pariz in potem načrtuje še Lourdes. Ob tem pa vemo, da se namerava srečati še z žrtvami pedofilskih duhovnikov.
2: Tako, to papež vedno, pač to je zasebno srečanje, tukaj ni nobenih medijev, nismo prisotni, tudi mislim, nikoli ne objavijo fotografije ali karkoli, če želi kdo od teh ljudi, ki se s papežem srečajo, o tem govoriti, to pač potem storijo, ampak v bistvu na nek način zelo redko. Ne. To je papež, to je pač uvedel tudi torej številni drugi papeži, torej številni pač se jih je toliko, ene štirje, odkar so ti škandali pač prišli na dan oziroma njihova razsežnost. Ne škandali sami glede zlorab, ampak predvsem škandal zaradi prikrivanja, ne, dolgoletnega, sistematičnega in geografsko razširjenega prikrivanja zlorab pedofilskih duhovnikov, se srečajo ponovadi med obiski v posamičnih državah tudi z žrtvami oziroma predstavniki združenj, ki povezujejo te žrtve pedofilskih duhovnikov. In papež Leon XIV. Je to storil v Španiji, kjer je bil nedavno, in v Vatikanu so uradno napovedali, da se bo tudi v Franciji srečal z žrtvami zlorab duhovščine. Ker bo pa seveda šel v Lourdes in to si verjetno tudi namigoval, ne, tam ne bo mogel občudovati mozaikov Marka Rupnika, ker jih bodo v notranjosti prikrili tiste, ki krasijo zunanjost bazilike in so seveda ne, del, arhitekturni del ne, te zgradbe, so pa prikrili že marca lani.
1: No, ampak mislim, da si mi omenila, če sem te prav razumel, da je prav lurdski nadškof, ne, eden najhujših nasprotnikov in najbolj zavzet za prekritje Rupnikovih mozaikov, menda je ustanovil celo neko komisijo posebno ali kako že gre.
2: Ja, mislim, zdaj nasprotnik ali kakorkoli, mislim, veš, jaz bi uporabila izraz dovzetan za to vprašanje, ne. Naprimer v Fatimi ne, so se odločili nasprotno. Vemo, da sta obe romarski svetišči, središči izjemno priljubljeni ne, med katoliškimi verniki. In pač ta lurški nadškof je že, čim so se, že leta 2024, čim so se pojavila pač vprašanja in dvomi, ali je smiselno, ne, da se ti mozaiki razkazujejo na tako za vernike svetih krajih, kjer, kamor ljudje prihajajo, ker iščejo uteho, ne, želijo si lajšati bolečine, fizične, psihične. Ne. In je potem ustanovil to posebno komisijo, ki so jo sestavljali tudi predstavniki pač seveda žrtev zlorab, politični predstavniki, predstavniki občine, škofije. In ta komisija je potem odločila, da se naj se ti mozaiki na pročelju bazilike zakrijajo. Glede tega, ali na jih odstranijo, se pravi dobesedno, s čim se to dela, z dletom in kladivo, ne, razpraskajo dol z fasade, tukaj si pa niso bili edini, niso dosegli soglasja, tako da o tem vprašanju za zdaj nihče ne razpravlja, ker to je dejansko res, bisu, veš, težko vprašanje. Mislim, da je okoli 200 cerkva po vsem svetu, od majhnih do zelo, zelo pomembnih, naprimer Aparecida v Braziliji, ki jih krasijo Rupnikovi mozaiki. In seveda, to je tudi veliko stalo, po mojem, ne? Tiste župnije, skupnosti, škofije, ki so se odločile, ne, da mu naročijo to delo. Tako da je to zelo, zelo kočljivo vprašanje, kaj se bo s temi mozaiki oziroma temi deli zgodilo v prihodnosti. Kakorkoli, v Lourdesu so se pač odločili, da jih prikrijejo. Ali jih bodo tudi odstranili, pa za zdaj ni znano.
1: Morda bi pa lahko lurdskemu nadškofu poleg dovzetnosti pripisala še pravičnost, recimo. Najlepša hvala, Mojca Širok, in se slišimo ob prihodnji priliki.
2: V malo manj vročih razmerah.
1: Reciva.
2: Ognjeniških in drugače.
1: Tako je. Hvala ti, Žujo.
2: Hvala tebi. Lep pozdrav, Slovenijo.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Novice. Požar v Omišu pod nadzorom, v smrtni nevarnosti 7 poškodovanih. Zaradi suše je rekordno hiter začetek trgatve na Štajerskem.
8: Ura je 13 in 30 minut.
7: Dobar dan, to popoldne z vami Gregor Budal. Hrvaški premier Andrej Plenković je prizadetim v požaru, ki je včeraj izbruhnil pri Omišu in se ponoči razširil do mesta, obljubil pomoč vlade pri sanaciji škode. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev. Špela Novak.
9: Požar je izbruhnil sinoči v Lokvi Rogoznici in se zaradi močnega vetra in izredne suše zelo hitro razširil.

0: mesto je preplavil dim, ogenj je zajel hiše in avtomobile, tudi tiste, v katerih so ljudje bežali. Ljudje so v strahu bežali tudi iz morja, odkoder so jih rešili približno 200. Več 100 ljudi so evakuirali z avtobusi. Glavni poveljnik gasilcev Slavko Tukacevič.
1: Tako požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri.
0: Česa takšnega še nisem doživel. Bilo je grozljivo. Povsod je bil pepel, dim, iskre, ki jih je nosil veter in širil ogen. Zaradi poškodb so 14 ljudi hospitalizirali v Splitu. 7 ljudi je zaradi hudih opeklin v smrtni nevarnosti. Več ljudi ima zaradi dima velike težave z dihanjem. Huje poškodovana sta tudi dva gasilca. Zgorelo je več stanovanjskih hiš in turističnih objektov in okrog 30 avtomobilov. Požar na območju Omiša je zdaj pod nadzorom, glavnina gasilcev je skupaj z letali preusmerjena na polotok Pelješac, kjer požar prav tako ogroža hiše, razpihuje pa ga močan veter.
2: O ognju poročajo tudi iz več drugih evropskih držav. V departmaju Land na jugozahodu Francije so morali zaradi obsežnega gozdnega požara evakuirati več 100 prebivalcev. Na zahodu Nemčije so ponoči zaradi približevanja gozdnega požara naseljem evakuirali 1800 prebivalcev kraja Gaj. Iz Grčije poročajo, da so zaradi požara, ki je izbruhnil v regiji Halkidiki na severu države, morali po kopnem in po morju evakuirati turiste in prebivalce letoviških krajev. Gasilci se bojujejo s požarom v pokrajini Hues na severovzhodu Španije, doslej so evakuirali več 100 prebivalcev. Ekstremna suša in vročina povzročata slabitev in sušenje drevja, to pa pospešuje tudi eksponenten razvoj podlubnikov. Vodja enote za voda za gozdove v Kranju, Martin Umek, je pisno pojasnil, da so zdaj odkrita žarišča napadenih smrek velika od 50 do 300 kubičnih metrov. Največ lubadark so do zdaj označili v Kokri, na Jezerskem, v Poljanski dolini, na pobočjih Jelovice, Starega vrha in Blegoša. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko odpornejša proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V ptujski kleti so jo začeli v sredo, to je za Štajersko rekordno hitro, so sporočili iz družbe. Na koroškem turističnem tednu, ki ga v Črni pripravljajo že 70 let, tako da je ena najstarejših tradicionalnih prireditev pri nas, bo konec tedna vrhunec dogajanja. Celodnevni kramarski sejem je težko pričakovan, pojasnjuje predsednik tamkajšnjega turističnega društva Jani Hercog.
3: Ja, to je ta neko srednji dogodek, ki se dogaja na praznik 15. avgusta in takrat je v samem centru največ tega dogajanja z stojnicami. In pa letos smo dodali mogoče eno cirkuško presenečenje.
2: Sončno bo s temperaturami okoli 30 stopinj, na Primorskem 35. Jasno in vroče bo tudi jutri in v nedeljo. V ponedeljek bo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te bodo pogostejše popoldne.
4: Podatki v prometu: zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti pred Studencem smer Ljubljana zaprt prehitevalni pas. Zastoji na primorski avtocesti so med Razdrtim in Rabar komando ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pa med Ramljami in predorom Pletovarje smer Maribor. Gost promet zastoji tudi na cestah od Pivke proti Postojni, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
5: Prihaja novi Lexus.
4: Petek na valu 202, 5 minut čez pol drugo, skok v bazen čez 4.
6: Več kot radio.

0: 21 minut pred 14. monolici in naj bo lepo, roko na srce bi lahko bilo lepše. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je na Tržaški cesti med Logatcem in Vrhniko promet urejen izmenično, enosmerno. Srečne poti tja in nazaj, kamorkoli že. Nina Smole na obrobju Pariza, Nina, živja.
1: Živjo.
0: Nina spremlja evropsko prvenstvo v plavanju, štirje reprezentanti zastopajo Slovenijo. Mimo grede, Nina, jaz imam 29, ampak občuti se, da je 30.
1: Jaz jih imam 36, ampak občuti se kot 38.
0: Temperature voda pa predvidevam, da je po pravilih, kljub vsemu.
1: Ja, to pa zagotovo je pretežko vprašanje, je to sicer zame, kakšna točno je temperatura vode, ampak pravijo pa plavalci, da je v tem bazenu, torej znotraj, da je temperatura odlična, zunaj je namreč še en bazen, v katerem se pripravljajo in potem tudi razplavajo. In zdaj, na tej vročini si predstavljam, da se tudi tisti bazen precej hitro ogreje, ampak vseeno pravijo plavalci, da je kar primerna temperatura tudi za treninge v teh vročih dneh.
0: Dobro, evropsko prvenstvo gre po pričakovanjih ali pač ne gre, današnje dopoldanske kvalifikacije, Neža Klančar.
1: Ja, zdaj gre vse po načrtih, po pričakovanjih. V bistvu v dopodnevu smo sicer spremljali pretekmovanje v sedmih disciplinah in najbolj smo bili seveda osredotočeni na 50 metrov prosto za ženske, kajti nestrpno smo že čakali, da bo na prvenstvu nastopila Neža Klančar. Res veliko, veliko smolo ima z evropskimi prvenstvi. Že pred dvema letoma je tik pred začetkom zbolela in v Beograd sploh ni prišla. Zdaj pa je morala izpustiti dve disciplini, danes pa končno plavala. Malo smo se spraševali, kako pripravljena je Neža, koliko moči je pobrala bolezen, zaradi katere več dni ni trenirala, ampak je potem danes že v pretekmovanju dokazala, da je še vedno zelo, zelo hitra. Njen rezultat 24.7 je zadostovalo za sedmo mesto, torej zares zanesljiv preboj v polfinale, v katerem se potem meri 16 tekmovalk. Zdaj iz tega polfinala napreduje 8 tekmovalk v finale in zdaj, če je bila že Neža sedma, lahko mogoče že malo špekuliramo, kaj se lahko zgodi danes popoldne. Neža sicer s tem časom ni bila zadovoljna, še nekoliko hitrejši je njen osebni in pa tudi državni rekord, ki pa ga je dosegla pred dvema letoma, skoraj točno pred dvema letoma, prav tako v Parizu na olimpijskih igrah, ko je bila v omenjeni disciplini šesta in zelo rada se spominja tega dogodka, malce manj zdaj mogoče Pariza s tem evropskim prvenstvom, ampak verjamemo, da lahko tudi danes v popoldnevu še pokaže več Neža in se uvrsti tudi v finale.
0: Urnik Neženih nastopov je...
1: Ja, danes polfinale ob 19.18, prva skupina ob 19.21, druga skupina, takoj ko bo seveda jasno, v kateri bo plavala Neža, bomo to sporočili, brško ne pa v informativni oddaji Dogodki in Odmevi. Vselej se mi pa zdi, da je mogoče bolje, če plavaš v drugi skupini, da je takoj vse jasno, da točno veš, ali si med tistih najboljših osem ali ne, tako da navijam za drugo skupino.
0: V redu, evropsko prvenstvo in svetovni rekordi. Večer je bil v znamenju svetovnega rekorda.
1: Res je. 19-letna Italijanka Sara Curtis je na 50 metrov hrbtno že drugič na tem prvenstvu popravila svetovni rekord. To je bil, včeraj je bil finale, torej v sredo zvečer polfinale in pravijo ponavadi plavalci, da je lažje rekorde podirati oziroma osvajati v polfinalu, ko je malce manj pritiska, ampak mlada Italijanka se na to očitno ne ozira. Najprej torej v polfinalu izboljšala svetovni rekord, potem pa včeraj še v finalu lastnega za 700. Izjemno simpatična 19-letnica, ki bo naslednji teden praznovala svoj 20. rojstni dan, pa so včeraj na hitro malce uspeli poklepetati, sem imela to čast, potem ko je prejela svojo zlato medaljo in sem jo vprašala, če je sploh kaj lepšega, kar si lahko zaželi za rojstni dan, ki ga ima naslednji teden, pa je tako v nekem najstniškem smislu rekla, joj, ne vem, če je sploh kaj mogoče potovanje v New York, ampak tega si zdaj ne morem privoščiti, seveda zaradi napornih treningov in vsega. Pa se mi je zdel, no, še vedno kar precej simpatičen odgovor, ampak ja, zares izjemen večer včeraj za celotno italijansko reprezentanco in za Saro Curtis, predvsem pa tudi zato, ker je kar nekaj italijanskih navijačev tu v Parizu in tudi ti, ki so francoski, so izjemno glasni, ne samo ko plavajo njihovi plavalci, njihovi zvezdniki, ampak tudi ko se zgodi kaj takega, kaj velikega, kot je recimo svetovni rekord.
0: V redu, petkov večer na evropskem prvenstvu, cel kup tekem še nocoj, najzanimivejše.
1: Res je. Res je, ja, kar nekaj polfinal, seveda to, kot smo omenili, nas bo najbolj zanimala Neža in 50 metrov prosto, sicer pa šest končnih odločitev, ženski finale na 100 metrov delfin, pa morda celo ena tistih najbolj zanimivih moški finale na 200 metrov prosto, pa ženski finale na 200 metrov prsno, potem pa še moški na 50 metrov hrbtno, pa najdaljša disciplina, ki recimo, da traja približno 15 minut, torej ženske na 1500 metrov prosto in pa za konec še štafeta 4x100 metrov prosto, mešana štafeta in ponavadi je prav ob koncu, ko so na vrsti štafete tudi najbolj glasno, verjamem pa, da bo danes predvsem zelo, zelo, zelo glasno, ko bo v vodo skočil še največji domači zvezdnik in njihov ljubljenec Leon Marchon, prvi posamični nastop danes do podnevu, potem pa v popoldnevu še polfinale na 200 metrov delfin in to je pa ena tistih stvari, ki jih pa moraš videti, da jim verjameš, no, kakšen zvezdnik je res ta plavalec v Franciji, videli smo že na olimpijskih igrah, ko je osvojil 4 zlate medalje, pa mislim, da kar nekako lahko rečemo, da prvo ime plavanja trenutno v svetu.
0: Rahlo ne boš čljiv, ker si tam in spremljaš, ampak spremljaš naprej. Vse, kar se zgodi v Parizu, se bo kmalo zgodilo tudi na valu. Nina Smole, če ne prej naslednjič.
1: Točno tako.
0: Val 202 v petkovem popoldnevu, kar se vrti po internetih, potem pa trije tuji predlogi.
2: rtvslov.si Zdaj. Kristijan Čeh je v Birminghamu v velikem slogu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. To je že njegova 5. medalja na velikih tekmovanjih in 12. slovenska na prvenstvih stare celine. Več na rtvslov.si. Jodie Foster je v pol stoletja od kultnega taksista nastopila v več kot 50 filmih in jih nekaj tudi režirala, a šele pri 62 letih prvič dobila glavno vlogo v francoskem filmu. Kot parižanka zveni v filmu režiserke Rebeke Zlotovski Zasebno življenje tako naravno, da so bili ljudje zmedeni, piše MMC-eva novinarka Ana Jurc. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC Radio Televizije Slovenija in Val 202.
0: Popevka tedna. 13 minut pred 14. dolžan sem tri tuje predloge za nove popevke tedna. Tudi skupaj z domačimi še vedno na voljo za spletno glasovanje na val202.se. Začeli bomo v Združenem kraljestvu, tam prihaja Sam Smith, eden najbolj čislenih pevcev, vokalistov in tudi avtorjev v zadnjem desetletju in pol, kar se popularne muzike tiče. Danes teden bo zunaj njegov naslednji, 5. studijski album Hazel Eyes, oziroma Oči v lešnikovi barvi. Sladoled, ki ga nikoli nisem maral. In mimo grede, Sam Smith se tokrat igra tudi gospel.

Vsa ta energija in to že pred obhajilom. Sam Smith z albumom Hazel Eyes naslednji teden, stara šola in nova produkcija v skladbi in prvem tujem predlogu za novo popevko tedna Oh Mother. Gremo naprej po tujih predlogih in Kolumbija in Havaji in Karol G in Bruno Mars in tak ne najmlajši se boste spomnili izraza kušel pop, cukr pop balada. Brez očitkov, da je česarkoli preveč, čeprav se na trenutke zdi, je vse skupaj ravno prav. Drugi tuji predlog za novo popevko tedna, bolj pop kot je to, ne gre, stil je naslov, ona dva sta Karol G in Bruno Mars.

konec malo peša, ampak vse prej pa je tako čustveno in lepo odpeto, da je prav. 4 minute pred 14, tudi predlogi za nove popevke tedna, številka 3, vsakič, ko namignejo, da bo nova muzika in še bolje nov album za Srbijo pete in kdor čaka, dočaka. Britanska zasedba oziroma producentski dvojec Jungle imata novega peti studijski album dobrovoljne, brezbrižne in zelo, zelo plesne muzike Sunshine je izšel danes. 11 songov, vsi zaplesat, vključno s tretjim tujim predlogom za novo popevko tedna, tole so Jungle in Nekoč nekje.

0: Jungle Someday Somewhere, tretji to je predlog za novo popevko tedna. Predtem Karol G in Bruno Mars, Steel in Sam Smith, Oh Mother, skupaj s tremi domačimi na val202.si, še 26 minut.
1: Kopija nova, pika si.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija nova, pika si. Že 30 let.
0: Petek na valu 202, tik pred 14, morda celo takrat, preden se odpravite na pot. Podatki o prometu, zastoji so na primorske avtocesti med Razdrtim in Rabar Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke gost promet z občasnimi zastoji proti Avstriji, kjer predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje smer Maribor ter na cestah od Pivke proti Postojni, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Na cesti Logatec Vrhnika pa je zaradi prometne nesreče na Tržaški cesti promet urejen izmenično enosmerno. Srečno pot!

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe. Iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej oglasijo, najkasneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu.
0: Val 202. Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
2: Ko bom mislil na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.
3: Petek na valu 202, dobrih 10 minut do naslednjih novic ob 2:30 popovdan. Prijazen upomnik za 5 minut in pol časa za spletno glasovanje za novi popevki tedna. Vsi predlogi so doma na val202.si. S kitarami proti koncu tedna.

0: Ausstellung Laibach Kunst. Controlla, integrația, evidența, forma, evoluția, reproducția.
1: До 4 сентября з заключним концертом Laibach «Мікуємо будучність». Магазин Grando, Порторуш. Веч на аудиторії Пікасі.
2: Новіце. Jedrska elektrarna Krško povečuje moč na 90%. Najvišja četrtletna gospodarska rast pri nas v 4 letih.
3: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Zunanjega ministrstva so sporočili, da se na veleposlaništvo v Zagrebu zaradi požara pri Omišu za zdaj ni obrnil noben slovenski državljan. Vsem, ki so na območjih požarov, svetujejo previdnosti in upoštevanje navodil oblasti. Te vas lahko ob čakanju v prometnih zastojih pozovejo, da zapustite vozilo, opozarja Matjaž Korošak iz Agencije za varnost prometa.
4: V tem primeru seveda morate biti pripravljeni, da boste peš morali oditi nekam na varno, zato bodite primerno oblečeni, primerno obuti. Imejte seboj dovolj vode, tudi če samo ostanete samo ujeti v koloni, ker če ste ujeti v koloni, se lahko to zgodi, da bo to kar nekaj časa in bodite pripravljeni, da boste morali hitro zapustiti avtomobil, kar pomeni, imejte v torbi, v nahrbtniku pripravljene vse dokumente, vse pomembnejše stvari, ki jih lahko v trenutku vzamete iz avtomobila.
2: Nižja temperatura Save in rahla ohladitev ozračja predvsem po noči omogočata postopno povečevanje moči krške nuklearke. Kot so še sporočili, bodo predvidoma drevi začeli znova povečevati moč reaktorja in sicer s trenutnih 80% najprej na 90. Gospodarska dejavnost v drugem trimesečju letos je bila najvišja četrtletna v zadnjih 4 letih. Kot so sporočili iz statističnega urada,

0: je BDP v drugem kvartalu v primerjavi z enakim obdobjem lani zrasel za 5% v primerjavi s prejšnjim četrtletjem pa za 1,8%. Urška Subotič Jereb.
1: Na pospešeno gospodarsko rast od aprila do junija sta vplivali tako povečana potrošnja kot večji obseg proizvodnje. Bruto investicije v osnovna sredstva so zrasle za kar 13,2%, podobno kot že v prvem trimesečju letos. K rasti so največ prispevale investicije v zgradbe in objekte. Martin Bažel iz statističnega urada.
2: Če smo v prejšnjih četrtletjih imeli gospodarsko rast, predvsem na račun gradbeništva, je tukaj zdaj v tem četrtletju bila kar visoka rast tudi v predelovalnih dejavnostih in pa v dejavnostih trgovine, prometa in pa gostinstva.
1: Domača potrošnja se je v drugem četrtletju okrepila za 5,9%, medtem ko je končna potrošnja medletno zrasla za 4%.
0: Prejšnji mesec je bilo pri nas prvič v juliju več kot 3 milijone turističnih prenočitev. Z 3,26 milijona jih je bilo za 9% več kot v enakem mesecu lani. Kot so še sporočili statističnega urada, je število prihodov turistov naraslo za 9,4% na 1,16 milijona. Na očesni kliniki Ljubljanskega kliničnega centra so včeraj in danes skupaj obravnavali 3 bolnike, ki so po opazovanju sončnega mrka poročali o zameglenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi so sončni mrk opazovali s prostim očesom, brez ustrezne zaščite, vendar le nekaj sekund. Na očesni kliniki so vse paciente pregledali, toda pri nobenem niso potrdili okvare rumene pege. Sončno bo s temperaturami okoli 30 stopinj, na Primorskem 35. Jasno in vroče bo tudi jutri in v nedeljo. V ponedeljek bo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te bodo pogostejše popoldne.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
4: Podatki v prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno smer Karavanke. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predorčen tvit. Zaradi nesreče na cesti Logatec-Vrhnika je promet na Tržaški cesti urejen izmenično enosmerno, tudi tam nastaja zastoj. Zastoje so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Robert Komando ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke smer Avstrija, na štajerski avtocesti pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
5: Nedeljski gost Vala 202.
6: Na popraznično nedeljo bo gost profesor dr. Janez Vrečko. Pred kratkim so ga poslušalci uvrstili med imena tedna Vala 202, saj so prepoznali njegov prispevek pri zasnovi nove razstave v Kosovelovi hiši v Tomaju.
7: Kultura je dekla kapitala. To pove vse. Ampak ko Kosovel razlaga, govori hkrati tudi o tem, da je treba to prerast. To pa je mogoče seveda prerast samo na ta način, da se odločimo za nov, drugačen način razmišljanja, na nov način. Ne?
6: Profesor dr. Janez Vrečko je ob Kosovelovi stoletnici letos praznoval tudi okrogel jubilej, 80 let. Kljub statusu upokojenca še vedno predava povsod, kamor ga povabijo. Večno dejavnega književnega zgodovinarja, komparativista in teoretika dr. Janeza Vrečka bo ob 10.45 gostil Damjan Zorc.
4: Ne zamudite, 5 minut čez pol tretjo v petek popoldan.
8: Popevka tedna.
4: Družba, dobro dan in srečne poti, če ste na poti in ne na poto. 01475222 je edina številka, na kateri lahko glasujete za nove popevke tedna, potem, ko je spletno glasovanje zaključeno in glasovi prešteti. 01475222, vrsta je samo tam. Če smo skupaj v 13. ure, vseh 6 predlogov poznate, če ne, vas opomnim čez nekaj trenutkov in vas seveda opomnim, da za telefonsko glasovanje za nove pobjeg tedna veljajo določena pravila, ki se jih je lepo držati. Nič 1-475-2202 in telefonski klic, dva glasova, ena točka domov, druga točka na tuji del, če katera izmed točk ne bo vdanih, glasovanje ne bo veljavno, vsakdo lahko pokliče koliko krat želi, a glasuje samo enkrat. Zmagali boste skladbi, ki boste zbrali najvišje število točk, v primeru izenačenja na prvo mesto sledijo podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni dve točke prednosti pred drugo uvrščenima skladbama. To je to, kar se tega tiče, še enkrat srečne poti in ne obstat, gremo na domače.
9: Prvi, drugi, tretji.
4: Je album X, je album 10, je Siddharta in je Kanta.

Ja, vedno je nov, ker si ga preprosto izmisliš, in če najdeš dovolj sledilcev, potem je svet tak, kot pač je. Sedate in kanta prvi domači za novo popevko tedna na nič 1475 2202, zelo kmalu, tudi za Nabel in 20 let.

Varno na nič 1-475-2202, zelo kmalo tudi za Anabel in 20 let. Drugi domači predlog za novo popevko tedna. Še en, ne više kitara, ravno prav kitar. Mehanika prihaja v glasovanje za nove popevke tedna. Tretji domači je Tokio.

0: Tokio in mehanika je tretji domači predlog za novo popevko tedna. Pred tem na bel 20 let in na začetku domačega dela Siddharta in Kanta. 01475220202, tole so trije tuji.
1: Primo, sekundo, terco.
0: Naslednji petek nov album Sema Smitha in na albumu prvi tuji predlog za novo popevko tedna Oh Mother.

Gospel tudi na novem albumu, petem studijskem albumu britanskega pevca in avtorja Sama Smitha in v prvem tujem predlogu za novi popevek tedna Oh Mother, Sam Smith, 0-1-4-7-5-2-2-0-2, na voljo tudi za Kolumbiko Karol G in za Američana oziroma Havajčana Bruna Marsa, pop, kot se spodobi, srce parajoča, prav lepa, stil je drugi tuji.

Steel, Karol G in Bruno Mars v drugem tvojem predlogu za novo popeko tedna, kvalo na nič 1 475 2 2 2 in še en peti album od danes na voljo za takšno in drugačno poslušanje, upam, da legalno, ker legalno je moralno. Jungle, britanska producentska naveza s finim popom za tudi tiste dni. Tretji tuj je Someday, Somewhere.

0: Someday Somewhere je tretji tuji predlog za novo popevko tedna Jungle, predtem Karol G in Bruno Mars Still ter Sam Smith Oh Mother na tujem delu, doma so prvi Siddharta in Kanta, druga je Annabelle 20 let, tretji so Mehanika in Tokio. Nič 1-475-222-02, morda pa tudi ne. Petek je, tik pred tistim najbolj obremenjenim koncem tedna, je prišlo še tole. Nujna prometna informacija, gorenjska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Brod in Šmartno smer Karavanke. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predor Karavanke. Ponavljam, gorenjska avtocesta je trenutno zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam, tam je zastoj, občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Srečne poti, ko bo promet stekel.
1: Popevka tedna.
0: Nič 1-475-2202 je telefonska številka in Ksenija iz Maribora, dober dan. Kaj je?
2: Glavno mesto Štajerske.
0: Glavno mesto Štajerske?
2: Ja.
0: Ptuj.
2: Aha. Je, že bo sve dobo eno poriti, ne?
0: Zakaj poriti?
2: No, to bo iba mogo vedeti, ne, da to Maribor, ne? Ja.
0: A ja, Maribor.
2: Ja.
0: Od kdaj pa?
2: Še dolgo, veš.
0: A kje piše uradno, da je Maribor glavno mesto Štajerske?
2: Ne, to je nepisano pravilo.
0: No,
2: veš.
0: Potem pa nekaj se nepisanih pravil tiče, jaz navijam za Ptuj. In verjamem, da vsi na Ptuju navijajo z mano.
2: Mogoče pa res, ja.
0: Pa še kakšen Mariborčan?
2: Ja, tu, gomen.
0: Ja, če ima poln kufr Maribora?
2: Ne, ne. A Maribora se ne moreš naveličati.
0: Ne, to pa res. Mm. Ja. Ker se nimaš česa naveličati. Ksenija, kako si?
2: Pa čuj, toplo mi je.
0: Toplo ti je?
2: Toplo mi je.
0: Zato, ker je toplo, veš.
2: Ker je toplo.
0: Ja, vsem je toplo, ker je toplo.
2: Ker je toplo.
0: Dejva glasovati, na domačem.
2: Siddharta
0: Kanta, tu je
2: tako. Tu je pa Bruno Mars.
0: Bruno Mars in Karol G.
2: Tako.
0: Stil. Ksenija?
2: Okay. Ja.
0: Pojdi nekam na hladno.
2: Se bom potrudila, ja. Enako želim.
0: No, daj. Lepo se imej, hvala za klic.
2: Enako, dio.
0: Adio, nič 1-475-2202, Siddharta Kanta, Annabelle 20 let. Mehanika Tokio, na domačem delu, na tujem Sam Smith, Oh Mother, Karol G in Bruno Mars Still in Jungle Someday Somewhere. Špela.
3: Živja.
0: Dobar dan, Špela.
3: Dobar dan.
0: Predsednica turističnega društva Vrh polja pri Vipavi vabi za ta konec tedna v Vrh polje pri Vipavi, ker?
3: Danes imamo praznovanje sinovha 14. rojstnega dneva. Sam ne vem, če bi lih vse vabila.
0: No, sej, ja, sem hotel prekiniti že kakšno besedo prej, mislim, da to ni dogodek odprt za splošno javnost, ampak če bi imel težavo z avtomobilom in bi se ustavil v Vrh polju pri Vipavi, kam bi me napotila, dokler ne pride vlečna služba?
3: Ja, za take težave pa imamo zmeren prostor.
0: Ali kar domov, ali kako?
3: Kako pa?
0: A ja, prav, ok, v redu. V redu. Na domačem delu?
3: Ja, jaz bi sicer za mehaniko, sam sin, ki me je pripričal, da ne kličem, hoče glasovati za Annabelle, tako da mu bom ustregla.
0: Ker ima rojstni dan?
3: Ne, to je tamali.
0: A, to je tamali, ok, prav. V redu, z otroki se ne gre kregati. In na tujem delu?
3: Na tujem pa se strinemo, da smo za Jungle.
0: A, ste. Okay.
3: Ja.
0: Ker sicer ni večerje. Prav. Špela, hvala za vabilo ob težavah z avtomobilom. Če kdaj bodo, pocukam za rokav. Lepo okay. Bodi, Špela, adio.
3: Enako, adio.
0: Bernard.
4: Ja.
0: Grad v Prekmurju.
4: Tako.
0: Kateri grad?
4: Na Goričko.
0: Grad
4: na Goričko.
0: Čakaj, zdaj je Goričko ali Prekmurje?
4: Goričko.
0: No, a veš, ne, da ne bo, ne, kaj je, kaj je, ne. Kako je pri vas?
4: Odlično.
0: Odlično.
4: Ja.
0: Ja, to je to, Bernard, predsednik turističnega društva. pridite u grad.
4: Šeli.
0: Ker je odlično. Ja. Ja, noć, deva glasovat?
4: Arba.
0: Ja.
4: Bruno.
0: Bruno in Karol. Ker skupaj, a veš, ne?
4: Ja,
0: v isti skladbi. Kante pa vodi pot, slišim, da si, da se premikaš.
4: Proti domu.
0: Proti domu, pa te pričakujejo.
4: Upam.
0: Je, jaz tudi, no. Lepo se imej. Hvala za klic.
4: Enako, enako.
0: Adio. Nič 1-475-222-2. Vrhunec poletja, 14. august pred 15. ko bo ogromno ljudi in entitet potovalo drugam in začenši že danes glasovanje za nove popevke tedna. Na domačem delu so Sidarta, Kanta, Anabel 20 let in Mehanika Tokio, na tujem delu Sam Smith, Oh Mother, Karol G, Bruno Mars, Still in Jungle, Someday, Somewhere. Višek poletja pomeni tudi, da so oba oboževalca vseh zasedb in izvajalcev trenutno dopustu in ne kličeta. Bomo počakali še trenutek ali dva, prek spleta je bilo več kot dovolj glasov, da lahko uradno razglasim zmagovalce, če bo tišina. Ampak najprej še nekaj namigov za poslušanje.

0: človek malce namigne, pa se hitro zgodi 9 minut do 15. Krško, dober dan.
1: Dobar dan, Andrej.
0: Sem slišal, da so spet Savo spustili v nuklearko, da bo...
1: Je tako.
0: Se je ohladila.
1: Ja, danes je dan za tiste, ki te drugač nikoli ne dobimo.
0: Tistih, ki me vsakič dobijo, sem vesel, tistih, ki me sicer ne dobijo, pa pokličajo takrat, kot tistih, ki me vedno dobijo, ni, sem pa še bolj vesel.
1: Tako.
0: Temu se ni reklo gospodarna raba jezika, ker sem šel trikrat okoli riti v žep, da sem povedal, kar sem mislil.
1: Ja.
0: Zdenka!
1: Ja, jaz bi glasovala za Siddharto.
0: Ja. Kanta.
1: Bruno pa kaj je Karol?
0: Ja, bravo. Še sklanjala je Bruno, bravo.
1: Ja.
0: Zdenka, pokliči večkrat.
1: Ja,
0: ne?
1: Vse lepo, hvala ja. Lepa.
0: Kaj se počne ta konec tedna?
1: Nič, drži v nahladnem.
0: Nahladnem.
1: Tako, ja.
0: Pametno.
1: Ker bo še ful vroče.
0: Ne. Ampak ja. Se že pozna, da ni...
1: Ja, zjutraj je boljš, ja.
0: Zjutraj je dolgi ja. Rokavi po to.
1: Tako, ja. Ja.
0: Sem komaj čakal. Zdenka, uživaj v hladnih jutrih in lepih dnevih.
1: Hvala enako, Andrej, lepo zdrav.
0: Adio, lepo se imaj. 7 minute do 15, nič 1, 4, 7, 5, 2, 2, nič 2. Zdenka je bila čudovita, morda bo zadnja, morda pa ne.

Šestim povedo 15-ih, da ne bo, bomo kar zaključili, ker Ivo je šel v Berlin na rave, on vedno pokliče, Mili je na kakšnem otoku, on tudi vedno pokliče, in pa še kdo, ki je redni klicatelj, je nekje druge, ali pač kakšni drugi razlogi. Ko se štejem vse skupaj, kar se je zgodilo, 300 in nekaj glasov je več kot dovolj za razglasitev rezultatov za nove popevke tedna. Kolegice in kolegi že vedo, kaj bo v dogodkih. Ne vedo, ne? Ne, ker se pač toliko stvari dogaja sproti. Skratka, na domačem delu imamo zmagovalce in na tujem delu imamo zmagovalce, tako da ni problema. Novi popevki tedna danes precej prej kot sicer sodelovanjem, omenil jih bom vse po imenih Ksenije Špele, Bernarda in Zdenke ter vseh tistih stotni na val202.si. Doma bo ropotalo, ker so takšni časi. Bežmo pogledat ostale prevale. Bežmo pogledat. Bežmo pogledat ostale prevale. Na glas. Takole zveni Kanta in Siddhartha. Kanta, Siddhartha, zmagovalci na domačem delu za novo popevko tedna. Na tujem delu so zmagovalci Jungle.

0: Jungle in Someday Somewhere ter Kanto si darta nove popevke tedna prvič skupaj danes po 19. uri in potem vsak dan dvakrat na dan, ko bomo že 21. Hvala družba za spletne in nekaj telefonskih glasov, predvsem in zelo razumljivo je, da počnete še bolj pomembne stvari, kot je ravno kar zaključena zgodba. Zdaj pa kolegice in kolegi iz informativnih uredništev že vedo, česa ne smete zamuditi čez 34 minut.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Uničujoči požar pri Omišu še vedno divja, vendar se je umiril. Pristojni izdali opozorila in nasvete glede vožnje po avtocestah v bližini. Slovensko gospodarstvo v drugem četrtletju s 5% rastjo. Poganjajo predvsem predelovalna dejavnost ter trgovina, gostinstvo in promet. Krška nuklearka zaradi ugodnejših razmer postopno povečuje moč s trenutnih 80% na 90%. V Posočju naraščanje turističnega obiska, ki pa prinaša vse več težav.

0: Padne traktor, tudi sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Petek na valu 202, mimo grede, kar se pomurskega sejema tiče, ko sem bil otrok in preživljal počitnice v Prekmorju, smo vsako leto obvezno iz Beltinec odšli na sejem v Gornjo Radgono in obvezno vsako leto, ali pač vsako leto, ko sem bil tam, se je v času radgonskega sejma spremenilo vreme. In tako bo tudi letos, vsaj kar se vremenske napovedi tiče, ker tako se vrti svet. Zdaj ne vem, a se vreme spremenilo zaradi sejma ali je sejem zaradi vremena, ampak tako pač je. 2 minute do 15, če ste na cestah, so zastoji tu in tam zelo dolgi, potrpite, vse se bo premaknilo in potem srečno pot naprej. Nov nor čas, 2 minute pred 15.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V tokratnem Hudouju preverjamo počitniško razpoloženje v Ajdovščini, kjer so otroci in mladi poletje preživljali dejavno na športnih počitnicah 2026 z več kot 15 različnimi športi in dejavnostmi. Po deveti. Val. Tradicionalna prireditev na letališču Lesce je lani praznovala 35. obletnico. Gre za srečanje modelarjev, ki gradijo in letijo z letečimi maketami motornih in jadralnih letal. Za srečanje ljubiteljev modelarske in letalskih navdušencev prireditev pa na praznični dan vsako leto privabi veliko obiskovalcev. Preverimo, kako bo potekal tokratni miting, kaj poganja modelarje vseh starosti iz Slovenije in tujine, ter kakšne modele bo mogoče občudovati. Točno opoldne. Program Ars. Ta teden je umrl Slavko Bregelj, mladinski pisatelj, avtor basni, satirik in urednik. Napisal je več 10 knjižnih del, med katerimi prevladujejo besedila za otroke in mladino. Prijel je vse najpomembnejše literarne nagrade za otroško in mladinsko književnost. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom bomo ponovili pogovor, ki ga je leta 2015 s Slavkom Preglom posnela Simona Kopinšek. Prisluhnite po 11.

vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 €. Lidl, splača se.

0: RTV Slow.si. Zdaj.
1: Kristijan Čeh je v Birminghamu v velikem slogu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. To je že njegova peta medalja na velikih tekmovanjih in 12. slovenska na prvenstvih stare celine. Več na rtvslo.si. Jodie Foster je v pol stoletja od kultnega taksista nastopila v več kot 50 filmih in jih nekaj tudi režirala, a šele pri 62 letih prvič dobila glavno vlogo v francoskem filmu. Kot parižanka zveni v filmu režiserke Rebeke Zlotovski Zasebno življenje tako naravno, da so bili ljudje zmedeni, piše MMC-eva novinarka Ana Jurc.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
2: Še vedno v petkovem popodnevu, 15 in skoraj 12 minut je ura, avtocestni križ in težave. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Brod in Šmartno proti Karavankam. Tam je zastoj, občasno zapirajo predor Šentvid. Zaradi nesreče na cesti Logatec Vrhnika je promet na Tržaški cesti urejen izmenično enosmerno, tudi tam nastajajo zastoji. Zaradi popodanske prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro smer Ljubljana. Gost promet zastoj je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Celje Vojnik. Srečno pot!

Sombr zvala 202, dogodki in odmevi čez 10 minut tudi pri nas in potem bo vaša gostiteljica po 16. Nataša Štefe z glasbo za napot in tu in tam tudi za razmislek, ter Sidri 15 pred peto v centrifugi, 10 čez peto z dežurnim meteorologom na temo, da voda je na koncu tunela in 15 pred šesto še popoldanska doza športa in vse vmes, kar nikakor ne bo mimo grede. Lepo se imejte in pazite na sebe.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Požar pri Omišu, ki ga gasilci označujejo kot enega najhujših v zgodovini Hrvaške, se širi čez hrib. Po najnovejših podatkih je vzel najmanj eno življenje, ranjenih je 40, 7 se jih bojuje za življenje, med njimi tudi najstnica. Ker so tamkajšnje ceste na vrhuncu poletja prometno obremenjene, so pristojni voznikom izdali opozorila glede vožnje. Več po teh podarkih oddaje.
2: Slovenija v drugem četrtletju z najvišjo medletno rastjo BDP-ja v Evropski uniji. Krška nuklearka zaradi ugodnejših razmer postopno povečuje moč. V Posočju naraščanje turističnega obiska, ki pa prinaša vse več težav. Še naprej bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi, Rogoznici in se zaradi močnega vetra in izredne suše razširil skoraj do središča Omiša, je sicer pod nadzorom. Gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem. Pred približno eno uro je prišla vest, da je povzročil smrtno žrtev, 7 ljudi pa je zaradi hudih opeklin v smrtni nevarnosti. Hrvaški gasilci se spopadajo tudi z velikim požarom na polotoku Pelješac. Za več informacij je z nami Špila Novak, pozdravljena.
3: Dobar dan.
1: Hrvaško mesto Omiš je to noč zajel prvi preplah. Požar, ki so ga doživeli prebivalci in turisti, je eden najhujših, kar jih je bilo doslej na Hrvaškem, kje je zagorelo.
3: Ja, zagorelo je sinoči nekaj po 20 uri na območju Lokve Rogoznice, manj kot 10 km jugovzhodno od mesta Omiš. Na to pa se je v naslednjih urah ogenj zelo hitro razširil. Razloga sta predvsem zelo močan veter, ki je vso noč spreminjal smer, in pa velika suša, saj na tem območju ob izredno visokih temperaturah ni deževalo že kakšen mesec dni. Okrog 2 ponoči je na to ogenj zajel Omiš, kjer je zavladal preplah. Ljudje so bežali tako z avtomobili kot v čovnih, skakali so v morje, odkoder so jih rešili kakšnih 200, več 100 ljudi pa so evakuirali z avtobusi. Na enem od posnetkov vidimo goreč avtomobil, ki ga nekdo vozi, skratka, res strašni prizori. Takole je razmere opisal glavni poveljnik gasilcev Slavko Tukacevič.
4: I tako požarnu oluju ja još nisam doživio.

0: Bio u svom životu i svojoj karijeri, mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa.
1: Česa takšnega še nikoli prej nisem doživel. Bilo je grozljivo, povsod je bil pepel, dim, iskre, ki jih je nosil veter in širil ogenj. No, vsi ti avtomobili so povzročali dodatne težave pri gašenju, saj so še oteževali premikanje gasilskih vozil po ozkih ulicah. Na tem območju je sicer letovalo več tisoč turistov. Ena od teh, Maja Jamnik, je za televizijo Slovenija povedala.
2: Jaz sem takrat na hitrico pograbila dojenčico oziroma obe dve hčerki, jih dala na rame. Mož je vzel še torbo z denarnicami in dokumenti.
1: No, zjutraj so potem pri gašenju pomagali tudi z letali in požar omejili, glavnino gasilcev pa so preusmerili na polotok Pelješac.
3: Požar pa je povzročil najmanj eno smrtno žrtev.
1: Žal res, pred kakšno uro so na pogorišču, kot je sporočila policija, odkrili truplo, ki ga še niso identificirali. Predtem so sicer poročali o pogrešani 65-letnici. Poleg tega pa je med 14 hospitaliziranimi zaradi hudih opeklin 7 ljudi priključenih na respirator in se borijo za življenje, med njimi tudi mladoletnik. Več ljudi pa ima zaradi vdihovanja dima velike težave z dihanjem, no med težje poškodovanimi sta tudi dva gasilca.
3: Požar v Omišu je zdaj pod nadzorom, ampak škoda bo velikanska. Omenila pa si požar na polotoku Pelješcu, na katerega so zdaj preusmerili glavnino gasilcev. Kako hudo je tam?
1: Ja, ta prvi požar v Omišu je zdaj pod nadzorom. Nekateri evakuirani prebivalci se že vračajo na domove, ocenjevanje škode pa bo trajalo dlje časa. Na fotografijah z prizorišča vidimo številne uničene stanovanjske hiše, lokale in restauracije, še posebej na sami obali in pa avtomobile. Je pa na območju mesta Omiš pred kratkim znova zagorelo in sicer nekoliko severneje od prvega požara v kanjonu reke Cetine. Za zdaj pa vsaj tako zagotavlja poveljnik gasilcev, ni razlogov za večjo zaskrbljenost. Dopoldne je zagorelo tudi na območju mesta Trogir, gori tudi blizu Knina, sicer daleč od naselij. No, hujše so razmere na polotoku Pelješac, kjer se je ogenj močno približal hišam v naselju Potomje, zgorela je cerkev na tamkajšnjem pokopališču ter nasadi vinogradov, gašenje pa tudi tam otežuje močan veter spreminjajočih se smeri. Skratka, zelo težak dan je torej danes za hrvaške gasilce in poletja še ni konec.
3: Z nami je bila Špela Novak, hvala.
1: Prosim.
3: Na več hrvaških cestah je bil zaradi požarov prekinjen ali moten promet. Če se odpravljate na ogrožena območja, bodite pripravljeni, da boste čakali v koloni, svarijo na Agenciji za varnost prometa. Kot opozarja Matjaž Korošak, se lahko zgodi, da vas bodo oblasti pozvale, da zapustite vozilo.
4: V tem primeru seveda morate biti pripravljeni, da boste peš morali oditi nekam na varno, zato bodite primerno oblečeni, primerno obuti, imejte seboj dovolj vode, tudi če samo ostanete samo ujeti v koloni, ker če ste ujeti v koloni, se lahko to zgodi, da bo to kar nekaj časa in bodite pripravljeni, da boste morali hitro zapustiti avtomobil, kar pomeni, imejte v torbi, v nahrbtniku pripravljene vse dokumente, vse pomembnejše stvari, ki jih lahko v trenutku vzamete iz avtomobila.
3: Dodaja, da lahko oblasti zahtevajo tudi, da pustite ključ v avtomobilu. Razmere v Dalmaciji pozorno spremlja tudi slovensko zunanje ministrstvo. Kot so sporočili, se po pomoč na veleposlaništvo v Zagrebu za zdaj ni obrnil noben slovenski državljan. Prav tako hrvaška država ni zaprosila za pomoč Slovenije pri gašenju požarov. Več Katja Arhar.
5: Tudi na upravi za zaščito in reševanje se v stikih s hrvaškimi kolegi, ukolikor bi ti potrebovali pomoč, pojasnjuje direktor uprave Leon Behin.
6: Zaenkrat po naših podatkih se še niso odločili oziroma niso zaprosili za mednarodno pomoč.
5: Je pa naša država danes zjutraj na Videmsko v Italijo poslala ekipo novogoriških gasilcev in tri letala Air Tractor, eden od njih ne bi se že vrnil v Slovenijo. Prav gašenje iz zraka je v primerih požarov na slabše dostopnih terenih, kot je bil sinočnji v Omišu, ključno, meni podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in vodja gasilske taktične enote v Sežani Marko Adamič. Ogenj se je širil hitro, letala za gašenje zraka pa zaradi noči niso mogle vzleteti.
7: Požar je šel pa izredno hitro. Ne? Nižje rast je temperaturno, zelo močan požar, seval je zelo nadaleč, veter je še pri temu pomagal, zublje je nesel zelo daleč, tako da je bila ena ognjena stihija. Delaš, da rešiš tisto, kar se reši dan.
5: Pri gašenju gasilci prednostno rešujejo človeška življenja, živali in stavbe, pojasnjuje Adamič.
7: Seveda Seveda so zgorele tudi hiše, ampak nekatere so bile zapuščene, pri nekaterih je tudi to problem, da so zaraščenost do hiš in to je izredno težko gasiti. Veste, tu pri temperaturah, ki jo niti gasilci ne zdržimo. Pri takem požaru velikem, kot je bil zdaj, s temperature lahko tudi preko 800 stopinj.
5: Včeraj po noči je požar izbruhnil tudi na otoku Brač. Pri gašenju so pomagali 4 gasilci iz Domžal, ki so na izobraževalni izmenjavi pri tamkajšnjih kolegih.
8: Fantje so zdaj na terenu, se pravi gasilci so včeraj šli na kratek počitek in so se vrnili nazaj. Bil je velika obsega, velika verjetnost je bila, da bi se širil. Seveda največji strah je, če se iz narave širi v bivalno okolje.
5: Je pojasnil poveljnik gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič. Požar na Braču je pod nadzorom.
3: Gospodarska rast je v drugem četrtletju letos močno poskočila in sicer za 5% glede na enako obdobje lani ter za 1,8% glede na prejšnje četrtletje. Gre za najvišjo četrtletno rast bruto domačega proizvoda v zadnjih 4 letih, pa tudi za občutno najvišjo rast v drugem letošnjem kvartalu med državami z evrom. Raslo je tako rekoč vse, tako državne investicije kot tudi domača poraba ter vlaganje podjetij v stroje in opremo. Urška Subotič Rep.
9: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
10: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
9: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
11: Potrošnja gospodinstv, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
9: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
11: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečane investicije v stroje in opremo, kar bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
9: Pa se bo tolikšna rast, ki v najslabšem scenariju lahko vodi tudi v pregrevanje gospodarstva, nadaljevala.
11: Skoraj bi se upal reči, da je težko ponovljiva, no? Za Slovenijo se nekje pričakuje nekje srednjeročno okrog 2,4-2,5% rast.
9: Na podlagi aktualnih podatkov letošnjo 1,9% napoved BDP Banke Slovenije očitno čaka popravek navzgor, ocenjuje Milan Damjanovič.
10: Pri čemer bi glede na trenutne podatke lahko bil popravek kar občuten. Recimo, če bi gospodarska aktivnost ostala približno na ravni prvega polletja, bi to mehansko pomenilo med 1-2% višjo gospodarsko rast letos v primerjavi s pomladanskimi napovedmi.
9: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3-4%.
12: Krška jedrska elektrarna zaradi ugodnejših razmer povečuje moč na 90%. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, sta omogočili postopno povečevanje. Predvidoma bodo danes v večernih urah tako začeli spet povečevati moč reaktorja s trenutnih 80-90%. Kot so še sporočili iz nuklearke, bodo tudi v prihodnje spremljali hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi in obratovanje prilagajali razmeram v okolju.
3: Zaradi daljše odsotnosti padavin in oduzemov vode je vodnatost rek močno zmanjšana, vodotoki pa so ponekod že popolnoma izsušeni, zato so habitati in preživetje vodnih organizmov hudo ogroženi. Inšpekcija za okolje in prostor vsak dan prejme po 10 ali več prijav potencialnih kršitev črpanja vode iz rek, imamo pa tudi primere dobrih praks, je nekaj drolec.
13: V takih razmerah prepoved uporabe potopnih črpalk za zajem vode iz vodotokov velja tudi za tiste, ki imajo vodna dovoljenja. Med njimi je kot primer dobre prakse tudi Ivan Bučar, velik pridelovalec zelenjave iz območja Grosuplja, ki pravi, da se je treba na take stvari pripraviti.
14: Mi smo postavili akumulacijo, se pravi zadrževalnik vode, v katerega shranimo vodo, ko je dostijo. Tudi vsaka padavina, ki pade z vseh streh, ker na kmetijah imamo kar nekaj streh.
13: Pridobitev dovoljenja za črpanje vode iz potoka pa je za vsakega težka izkušnja.
14: To je pa zgodba, ki je v tej državi skoraj misija nemogoče. Konkretno mi smo rabili 8 let, da smo dobili dovoljenje za črpanje vode iz potoka, čeprav mislim, ta potok je dosti pretočen.
13: Tudi večji namakalni sistemi imajo dovoljenja za oduzem iz vodotokov in s tem ni nič narobe. Problem je črni odzem vode v manjših vodotokih, ki lahko naredi škodo ekosistemom, meni Andreja Sušnik, agrometeorologinja iz Agencije za okolje.
15: Kot vidimo po medijih, je tega kar precej, kar se zelo tudi najbolj opazujo pa na terenu, to ribiči oziroma kakšni krajinski parki, tam kjer je dejansko nadzor prisoten. Ne?
13: Zaradi velikega števila prijav, pristojni inšpektori te dni poostreno nadzirajo odzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja. V primerih ugotovljenega nezakonitega odzema uvajajo tudi prekrškovne postopke. K sistemski ureditvi preskrbe z vodo v kmetijstvu se zavzemajo tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici, vladi predlagajo pospešitev gradnje namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode, ter pozivajo k poenostavitvi postopkov.
12: Ortoped Gregor Kavčič se je v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja poravnal z novomeško bolnišnico. Informacijo je portalu Info 360 potrdil zdravnikov odvetnik Boštjan Penko in dodal, da so se tako zaprli vsi medsebojni zahtevki oziroma spori. Da bi Kavčič zdaj za omenjeno bolnišnico delal po podjemni pogodbi, ni zajeto v sodni obravnavi, se pa lahko o morebitnem nadaljnem sodelovanju dogovarjajo, je še pojasnil. Kavčič je sicer tožil nekdanjo delodajalko, ki ga je odpustila, potem ko je lanski izredni strokovni nadzor pokazal več nepravilnosti. Med drugim naj bi Kavčič lažje paciente z bolnišnične čakalne vrste preusmerjal k zasebnemu koncesionarju, pri katerem dela pogodbeno. Dogodki
3: in odmevi. Združene države Amerike se, kot kaže, preusmerjajo od nove velike vojaške ofenzive na Iran k popolni gospodarski izolaciji te države. Washington je sporočil, da lahko pomorsko blokado Islamske republike ohranja neomejeno dolgo in napoveduje še ostrejše finančne ukrepe. Teheran na drugi strani uporablja Hormuško ožino kot orožje. To se kaže na svetovni ponudbi nafte, ta naj bi letos zmanjšala za 4%. Sandra Krišel.
16: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je med obiskom Paname povedal, da ima ameriška vojska zmogljivosti za daljšo pomorsko prisotnost v regiji in blokado Irana. To lahko po njegovih besedah vzdržuje neomejeno dolgo, saj bodo ladje menjavali in rotirali, kot so jih doslej in bodo s tem nadaljevali. Obenem je zanikal, da bi se na letalonosilki Abraham Lincoln s 5000 ljudmi na krovu zaradi predolge misije na Bližnjem vzhodu soočali s težavami z duševnim zdravjem in oskrbo, na kar so opozorile družine mornarjev. Kljub temu je iz Pacifika proti regiji že krenila letalonosilka George Washington, ki jo bo zamenjala. Hegseth je sicer še konec minulega tedna dejal, da velika ofenziva na Iran, kakršne še ni bilo, ne bo potrebna, saj da bodo pogajanja končana v dnevu ali dveh. Po besedah finančnega ministra Scotta Bessenta zdaj načrtujejo še agresivnejše finančne ukrepe proti Teheranu. Kot je povedal na televiziji Newsmax, takšnih ukrepov še ni bilo v zgodovini gospodarskega izoliranja neke države, podrobnosti pa bodo predstavili prihodnji teden. Kljub vsem ameriškim pritiskom se Teheran doslej ni uklonil. Neresnične ameriške trditve, da plovila normalno plujejo skozi Hormuško ožino, kažejo na nemočen položaj njihove vojske. Ožina ostaja pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, je dejal tiskovni predstavnik osrednjega štaba iranske vojske Ebrahim Zolfagari. Iranska vojska je včeraj v ožini napadla dve ladji družbe Abu Dhabi National Oil Company. Po najnovejših napovedih Mednarodne agencije za energijo se bo svetovna ponudba nafte letos zmanjšala za 4,3 milijona sodov na dan oziroma za 4%. Ekonomisti napovedujejo precejšnje znižanje svetovne gospodarske rasti zaradi vojne, ponekod pa celo možnost recesije.
3: Prav tako so se od začetka prejšnjega meseca cene goriv novič občutno zvišale. Naftne družbe kujajo rekordne dobičke. Bi jih morale države izdatno obdavčiti? Prav tak načrt poljske vlade je zaustavil poljski predsednik Karol Nawrocki. Vlada bo zato do konca meseca ubrala drugačno pot, začasnim znižanjem davka na dodano vrednost na pogonska goriva. Maja Derčar.
17: 1,7 evra, toliko znaša cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina na Poljskem. Nemškim državljanom, ki doma plačujejo pol evra več, se pogorivo splača čez mejo. Za poljske razmere pa je cena previsoka, ocenjuje vlada, ki bo od prihodnega ponedeljka do konca avgusta znižala DDV na gorivo z 23 na vsega 8%. Določena bo tudi najvišja cena. Poljski premier Donald Tusk. To pomeni, da bo Poljska med vodilnimi državami v Evropi, kar zadeva najnižje cene goriva. Evropska centralna banka kot razlog za vnovične visoke cene goriv izpostavlja naraščajoče marže rafinerij in potem so tu v nebo vpijoči dobički naftnih družb. Tuskova vlada je julija načrtovala obdavčitev 60% tako imenovanih presežnih dobičkov družb, kot so British Petroleum, Saudi Aramco, MOL ali Circle K. Predsednik države Karol Navrocki zakona ni podpisal. Na jezo premijeja ga je poslal v ustavno presojo. Prej smo, zahvaljujoč posebnemu programu, imeli nizke cene, zdaj imamo cene ala Karol Navrocki. Njemu lahko pripišemo zasluge za dražje gorivo. Poljska torej ne more računati na dodaten proračunski vir. Znižane cene goriv bo kljub temu financirala iz proračuna, ki že zdaj beleži precejšen presežni primankljaj. Koliko časa še? Cena nafte Brent danes znaša $88 na sod.
3: Narava in možnost številnih športnih dejavnosti v Posočju vsako leto privabljata več turistov. Letos so do konca julija v vseh treh zgornje posoških občinah zabeležili več kot 655 tisoč prenočitev, največ na Bovškem. Samo julija je bilo več kot 20% prenočitev več kot lani. To pa prinaša tudi gnečo ob vodi, zastoje na cestah, parkiranje na neustreznih krajih, taborjenje na črno, nesreče v gorah in na vodi ter številne druge kršitve. Prispevek Mariše Bizjak.
18: Medtem ko turisti opevajo naravo in da je Posočje v primerjavi z nekaterimi drugimi lokacijami še vedno raj na zemlji, pa domačini opozarjajo, da je treba obisk pravilne usmeriti, jer ne kravanje iz Trente.
19: Zomejiti jo število prehodov, vozil in ljudi. En dober primer je recimo cesta mimo velikega kleka v Avstriji. Plačaš precej visoko vstopnino, hkrati je poskrbljeno za vse WC-je, parkirišča, celo parkirna hiša je.
18: Vsak dan se na družbenih omrežjih pojavi kakšen nov posnetek neprimernega ravnanja. Včeraj denimo, kako je eno od podjetij neoprene za raft perekar v javnem koritu. Vsakodnevno pa smo priča posnetkom prometnega zamaška iz Lepene, kjer so znamenita velika korita Soče. Policija in medobčinska uprava sta letos tam izdali že okoli 700 obvestil o prekrških zaradi nepravilnega parkiranja. Skoraj milijon evrov je bovška občina pred nekaj leti namenila za obnovo ceste in gradnjo kamnitega zidu v Lepeni. Cesta je zdaj še ožja, srečevanje je izjemno težko.
20: Prejšnji teden sem hodil 60 minut na glavno cesto iz naše hiše, za en kilometer. Je rešil suro uro lahko potreben in v takem kolapsu minute štejejo.
18: Občinski svetniki so zato zahtevali izredno korespondenčno sejo. Bojana Zorč-Kravanja z liste za Posočje Bovec.
21: Smo sprejeli tudi 20 sklepov, med drugim tudi, da se ustanovi komisija, ker si na terenu ogleduje te kritične točke, pa smo občudili, da smo ostali sami.
18: Kako pa vse to, komentira župan občine Bovec Valter Mlekuš.
22: Se bomo po koncu sezono usedli, vsi deležniki, ribiči, občina, Triglavski park, policija in da vidimo, kako za naslednje leto.
18: Iz javnega zavoda Triglavski narodni park so nam odgovorili, da imajo v načrtu pripravo predloga za spremembo prometnega režima v Lepeni. Poleg tega prihodnje leto načrtujejo izračun nosilne zmogljivosti in izdelavo načrt obiskovanja velikih korit Soče.
12: Iz Agencije za okolje so sporočili, da je tudi morje v izolskem kopališču Delfin primerno za kopanje. Vzorci namreč ne kažejo več pretirane fekalne obremenitve. Odsvetovanje kopanja na izolski plaži Svetilnik pa so pristojni umaknili že včeraj. Onesnaženje z bakterijo E. coli tako kopalcev ne ogroža več. Preiskovalci točnega vira onesnaženja še vedno ne poznajo. Dopuščajo pa možnost izpusta fekalij iz kakšnega mimoidočega plovila.
3: Pisal nam je poslušalec in nas opozoril, da se ob Trpinčevi ulici v Ljubljani, nedaleč od Fužinskega mostu, v Ljubljanico stekajo neprečiščene kanalizacijske odplake. Gre za nelegalen otok, o katerem so mestne in državne inšpekcijske službe obvestili že pred skoraj desetletjem. Odplake so napeljali iz grozda stavb, v katerih so nekoč imela prostore podjetja, pozneje pa so jih izročili bivanskemu namenu. Več Peter Močnik.
0: Obrnili smo se na mestno občino, kjer so dejali, da je Voka Snaga že leta 2016 na lokaciji opravila pregled in lastnike pozvala k ureditvi stanja, a zgodilo se ni nič. Tri leta pozneje, torej leta 2019, je Igor Lampič iz ribiške družine Vevče primer prijavil tudi na republiško inšpekcijo, ta pa je zadevo predala mestni inšpekciji.
1: In smo čakali do leta 2023 na odgovor, pa tega odgovora ni bilo. In potem je inšpektor Količič šel na drugo delovno mesto in je odstopil to naslednji inšpektorici.
0: Leta 2025 so ponovno posredovali.
1: Jaz sem prišel v kontakt za to gospo novo inšpektorico, vendar se eno leto pa pol ni ne zgodilo. Zato sem poklical na mestno občino Ljubljana in prosil za sestanek z županom.
0: Šele potem je steklo, pripoveduje Lampič. Ob včerajšnjem ponovnem ogledu lokacije so pri Voka Snagi ugotovili, da gradnja interne kanalizacije in hišnega črpališča poteka. Po besedah Igorja Lampiča naj bi bila že pri koncu.
1: Danes je kanalizacija narejena, to se pravi, da v mesecu avgustu 2026 ne bi bila ta kanalizacija priklopljena in zadeva rešena.
0: Na Voka Snagi nam sicer tega, da bi bil lahko objekt priklopljen na javno kanalizacijo že prihodnji teden, niso potrdili. Zapisali pa so, da je o zaključku del izvajalec dolžan obvestiti javno podjetje Voka Snaga. Hkrati z izvedbo interne kanalizacije morajo uporabniki ukiniti tudi dosedanje interne greznice. To ni zgolj zgodba o odtoku, ki se ne bi smel zgoditi, temveč tudi o neučinkovitosti inšpekcijskih služb. Od zaznave nepravilnosti do očitno skorajšnjega priklopa mineva 10 let.
3: Potem, ko so zjutraj iz Hrvaške poročali, da se požar pri Omišu umirja, so popoldne sporočili, da se ogenj širi čez hrib proti notranjosti. Zaradi požara je umrl človek, 7 se jih na respiratorjih bojuje za življenje. Medtem se na Pelješcu, kjer je požar prav tako pod nadzorom, evakuirani prebivalci vračajo na domove. Gospodarska dejavnost v drugem letošnjem trimesečju je bila najvišja četrtletna v zadnjih 4 letih. Kot so sporočili iz statističnega urada, je BDP medletno zrasel za 5%, v primerjavi s prejšnjim kvartalom pa za 1,8%. Moč reaktorja v Krški jedrski elektrarni bodo povečali na 90%. Odločitev je bila sprejeta zaradi rahle ohladitve ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save. V športnih minutah bo v ospredju trojček evropskih prvenstev, in sicer v atletiki, gimnastiki in plavanju. Še vedno odmeva sinočnja ubranitev zlate medalje metalca diska Kristjana Čeha. Z vami bo Igor Tominec, hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Peti tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v atletike v Birminghamu sta bili na startu obe slovenski štafeti 4x400 metrov. Še vedno pa smo pod vtisom sinočnje ubranitve naslova evropskega prvaka Kristjana Čeha v metu diska.
23: Najboljši slovenski atlet zadnjih let, Kristjan Čeh, je prav v vseh 6 serijah imel najdaljše mete. To je bilo najboljše povprečje 6 metov na največjih tekmovanjih, 70-39. V tretji seriji je dokončno zlomil konkurenco, ko se je disk dotaknil zelenice pri 72 metrih in 51 centimetrih, kar je bilo le 10 centimetrov manj od njegovega državnega rekorda. To je bilo tretje odličje na prav toliko evropskih prvenstvih za izjemnega Ptujčana, ki ima za nadaljevanje kariere 2 velika izziva. Najprej prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v Pekingu, še posebno pa čez 2 leti na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Današnji peti dan sta slovenskega zornega kota odprli obe štafeti na 4x400 metrov. Dekleta so bila 16, medtem ko so bili atleti zaradi napačne menjave diskvalificirani. V večernem delu pa novi 3 slovenski finalni nastopi. Na 400 metrov z ovirami bo tekel Matic Janguček, ki se je v finale prebil s 3. časom. V teku na 10 tisoč metrov pa bosta tekli Klara Lukan in Maruša Mišmaš z Rimšek. Vse nastope bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. Iz Birminghama, Maš Langerholc.
2: Na plavalnem evropskem prvenstvu je Neža Klančar po bolezni, zaradi katere je morala izpustiti 2 preizkušnji, danes nastopila v disciplini, v kateri je pred 2 letoma v Parizu plavala v olimpijskem finalu. Danes popoldne si bo v francoski prestolnici skušala zagotoviti še evropski finale.
4: Čeprav je viroza v zadnjem tednu pobrala precej moči in oduzela nekaj pomembnih treningov, je Neža Klančar že v kvalifikacijah dokazala, da je kljub temu konkurenčna najboljšim evropskim plavalkam na 50 metrov prosto. S časom 24.70 je sedmim mestom zanesljivo napredovala v polfinale.
6: Bil je še najboljši čas sezone, sicer jaz s tem časom definitivno nisem zadovoljna. Če bi se to malo drugače obrnil, bi predvidevam, da lahko že zjutraj malo hitreje plavala, ampak glede na čase pa tudi ni bilo treba hitreje plavati, tako da je čisto ok. Jaz se veselim, da bom lahko popoldan še enkrat plavala in še na možnost.
4: V polfinalu bo Neža ob 19 in 21 plavala v drugi skupini, ob njej pa bo svetovna rekorderka na 50 metrov hrbtno, Italijanka Sara Curtis. V isti skupini bo tudi najhitrejša v pretekmovanju, Nizozemka Milo van Wijk. Najbolj se je približala olimpijska prvakinja Švedinja Sara Sjestrem, ki bo tudi prva favoritinja za osvojitev evropskega naslova. Iz Pariza, kjer bo danes znanih šest končnih odločitev, Nina Smole.
2: Pa še gimnastično evropsko prvenstvo, tega gosti Zagreb, ta teden tekmujejo telovatke, prihodni teden se bodo za odličja pomerili še moški. Slovenska ženska reprezentanca je tekmovanje nepričakovano končala že v včerajšnjih kvalifikacijah, več pa Jure Roman.
7: Visoka pričakovanja, podprta z dosežki iz prvega dela sezone, se včeraj niso uresničila, vsaj kar se tiče obeh najbolj izkušenih telovatk, Teje Belak, sedemkrat je že tekmovala v finalih na evropskih prvenstvih, in Tjaše Kiselev, ki v tej sezoni po daljši odsotnosti zaradi poškodb še ni ujela prave forme. Teja Belak, zmagovalka letošnjega posebnega seštevka tekem za svetovni pokal na preskoku, je v tej sezoni sicer tekmovala zelo konstantno, s ponovitvijo skokov z kakšne izmed spomladanskih tekem, pa bi se zanesljivo tudi v Zagrebu uvrstila med osmerico. Žal nekaj zdravstvenih težav pred prvenstvom, včeraj pa velik korak pri prvem in padec pri drugem skoku ter skupno 22. mesto. Več plusov pri mlajših telovatkah, olimpika Lucija Hribar je znova med najboljših 24 v mnogoboju in ima tako kot Zala Trtnik zagotovljen nastop na svetovnem prvenstvu. Najverjetneje pa je z osebnim rekordom na štirih orodjih to uspelo tudi Viti Prijanović. Med posameznicami sicer dalec spredaj Rusinja Anželina Melnikova, ki se je uvrstila vsa štiri jutrišnja posamična finala. Prihodnji teden bodo v Zagrebu tekmovali še moški.
2: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jorgič uvrstil v četrtfinale. V osmini finala je s 3-1 v nizih premagal nemškega reprezentanta Dimitrija Ovčarova. Jutri bo Jorgič za med najboljše štiri igral z Egipčanom Omarjem Asarjem.
12: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Uroš Macura. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod. Pokvarjeno vozilo ovira promet proti Jesenicam na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji proti Ljubljani so na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti sta zastoja med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoja sta tudi na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam, predor Šentvid občasno zapirajo, ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na dolenjski avtocesti je spet odprt priključek Ivančna Gorica, smer iz Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
12: Ura bo 16 in 3 minute.
8: Upam, da se služba dobro prilagaja vašemu življenjskemu slogu in da plača prihaja v spodobnih količinah, pa tudi redno. Dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva sredi avgusta. Dobar dan.
10: Belo sonce,

Zmelkov in belo sonce, ki kar dobro v besedi, letošnje peklensko poletje, poletje vročine in suše. Mimo grede, ker včasih še poklicani ne najdejo razlogov za obstoj javne RTV, enega najdete v debati v sinočnem poletnem omizju na televiziji Slovenija. Tanja Starič je z odličnimi sogovorniki debatirala o sušnih razmerah, o prilagajanju, o postavljanju prioritet, o gospodarskih vplivih in o impotenci odločevalskih struktur. V svetu, ki vedno manj razmišlja, bomo morali globoko razmisliti, kako naprej. Vsi skupaj in vsak posebej, ker kot je poudarila klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, bolje ne bo nikoli.

Amy McDonald na valu 202, sicer pa se zdi, da v vedno glasnejšem svetu vedno bolj molčimo. Molčimo glede Afganistana, Sudana, glede izraelskega nasilja in okupacije v Gazi in na Zahodnem bregu, molčimo glede militarizacije, doma pa tudi ob naraščajoči nestrpnosti, pa tudi homofobnih napadih ne le na knjigarno v Mariboru, ampak tudi na slovenske športnike. Stran gleda večina, predvsem pa stran gleda politika z vsemi ministri in ministricami vred. Na petkovi centrifugi na valu 202 pogledamo tednu naravnost v zobe. 15 pred 17. bo teden komentiral Tomaž Grden, 10 čez 17. pokličemo na Agencijo za okolje, pred 18. pogledamo športno dogajanje, potem pa po 18. samo še brez zastojev zapeljamo v petkov večer. Da vam kaj ne uide, imamo novice. Prve že čez 10 minut.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Požar pri Omišu je terjal življenje. Policisti so na požarišču našli truplo. Medtem so iz splitske bolnišnice sporočili, da so od sinoči oskrbeli skupno 40 poškodovanih. Od 14 hospitaliziranih jih je na respiratorje priključenih 7, med njimi 17-letnica. Nov velik požar je medtem izbruhnil v bližini naselja Ninski Stanovi, severno od Zadra, gori tudi na območju Dinare na meji z Bosno in Hercegovino. Gasilci so medtem o pomoči letal zajezili obsežen gozdni požar, ki je danes izbruhnil na polotoku Pelješac. Po 2 letih upočasnjevanja je bila gospodarska dejavnost v prvem letošnjem polletju močna in je precej presegla pričakovanja. Ob danes objavljenih podatkih statističnega urada ugotavlja Banka Slovenije. Kot opozarja pa posledice vojne na Bližnjem vzhodu in ustrajanje negotovosti še naprej pomenijo tveganje za gospodarsko aktivnost pozneje v letu, ko se bodo lahko poznali tudi negativni vplivi suše v Evropi. Združene države Amerike se, kot kaže, preusmerjajo od nove velike vojaške ofenzive na Iran k popolni gospodarski izolaciji te države. Washington je sporočil, da lahko pomorsko blokado Islamske republike ohranja neomejeno dolgo in napoveduje še ostrejše finančne ukrepe. Teheran na drugi strani uporablja hormuško žino kot orožje. To se kaže na svetovni ponudbi nafte. Ta naj bi se letos zmanjšala za 4%. Palestincem v vasi Kusra na zahodnem bregu, ki jih judovski naseljenci oblegajo že skoraj teden dni, so aktivisti danes poskušali dostaviti pomoč. Izraelska vojska je sporočila, da jo bo najprej pregledala. Francija je danes pozvala judovsko državo k aretaciji in kazenskemu pregonu oblegovalcev ter zaščiti civilistov. Tudi voda na izolskem kopališču Delfin je znova primerna za kopanje, so sporočili iz Agencije za okolje, češ da vzorci ne kažejo več pretirane fekalne obremenitve. Odsvetovanje kopanja na plaži Svetilnik so umaknili že včeraj. Preiskovalci točnega vira onesnaženja z bakterijo E. coli še vedno ne poznajo in dopuščajo možnost izpusta fekalij iz katerega izmed plovil.

0: Zvečer, ponoči in jutri bo jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, dnevne od 30 do 35. Sončno in vroče bo tudi v nedeljo. V ponedeljek bo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te bodo pogostejše popoldne.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi nesreče na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti so zastoji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor proti Sloveniji. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoji pa so tudi na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

Sladica in Maja o tistem najlepšem, no mi pa poglejmo tisto najslabše, kar se lahko zgodi na cestah. Zaradi prometne nesreče na cesti Postojna Pivka promet poteka izmenično enosmerno na Prestranku. Srečno in predvsem previdno. Baby, let's just waste.

0: touch and kiss you just the way you like it.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avtokrko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. KIK. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Vac na valu 214 pred 17. Večji del Evrope je v primežu vročine in suše, tudi kot posledica segrevanja našega planeta. Gospodarska škoda bo velika, še posebej v kmetijstvu. Vsaj sončni mrk smo doživeli, razveselil pa nas je metalec diska Kristjan Čeh zmago na evropskem prvenstvu. Teden komentira Tomaž Gerden.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Sredina avgusta, počitnice se počasi končujejo, dopusti prav tako. Varijoči se pripravljajo na praznik Marijinega vnebovzetja. Je kar v redu, da se malo oddahnemo od politike. Toda narava je v teh dneh, tednih pokazala, kako se odzova na vse zlorabe, ki jih doživlja zaradi človekovih dejavnosti. Izjemno vroče poletje, huda suša, pri nas in v več delih Evrope četrta najhujša, kar približno stoletje in pol potekajo dokaj zanesljive meritve. Vse to je verjetno tudi posledica segrevanja našega planeta, čemur smo v marsičem pripomogli ljudje z antropogenimi izpusti toplogrednih plinov. Saj, boste rekli, spet neko zeleno pridiganje, saj je tudi včasih bilo še bolj vroče. Res, a pred milijoni let in to segrevanje je potekalo zelo počasi. Zdaj pa, starejše poslušalke in poslušalci, pomislite, je bilo res tako vroče pred desetletji? Za kak dan, dva res, ne pa skoraj dva tedna čez 35 stopinj. A preden se posvetimo vročini in suši, stopimo v vodo. V veliko vode. Medtem, ko se Evropa in obsežni predeli Severne Amerike dušijo v vročini, je bilo na jugu Kitajske obilo padavin, ki so prišle v siloviti obliki tajfuna Delfin. Prejšnjo noč je skoraj ves čas deževalo. Ko sem se zbudila, je bilo stanovanje poplavljeno. Na ulici je bilo polno vode. V Šangaju živim že 10 let in zdaj je prvič, da je tajfun sprožil tako velike poplave, je povedala Houlina. Jug Kitajske je prizadel že 13. tajfun letos. Delfin je bil najhujši, vetrovi so dosegli hitrost 150 km na uro. Gospodarska škoda je zelo velika. Ko bi vsaj nekaj te vode dobili mi, seveda v obliki bolj milega dežja. Tudi to so podnebne spremembe na globalni skali. Če dalje več ekstremnih vremenskih dogodkov. Na eni strani sveta huda suša, na drugi obsežne poplave. Mi smo se znašli na suhem koncu.
3: Zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo da tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej, da ne bom našteval. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek.
2: Tako je predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opisal škodo v kmetijstvu zaradi suše. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je povedal, da že ocenjujejo to škodo in poskušajo skrajšati birokratske postopke, da bi kmetje dobili pomoč. Omenil je tudi namakanje.
4: Mi se pa moramo, tu smo pa zelo odločeni z našo ekipo in tudi skupaj s kmetijsko-gozdarsko zbornico in z ostalimi kmetijskimi nevladnimi organizacijami, resno pogovoriti o preventivnih ukrepih, predvsem o namakanju. Poglejte, mi imamo precej sredstev na voljo preko različnih postavk v proračunu za izgradnjo in za posodabljanje in vzdrževanje namakalnih sistemov.
2: Ampak vode je marsikdaj premalo. V sedanji suši imajo naše reke le 30-50% pretok od običajnega. Bomo morali zapreti jedrsko elektrarno Krško, ker ni vode za hlajenje reaktorja, oziroma se Sava zaradi njega preveč segreva. Romuni so to že storili svojo zaradi nizkega vodostaja Donave. Tudi hidroelektrarne obratujejo na minimumu. Odkod bo potem prišla elektrika za umetno inteligenco, električne avtomobile, klimatske naprave in tako naprej? Namakanje, ko je tako malo vode, pomeni tudi hudo težavo za živali v rekah, kot pojasnuje ribiški čuvaj, član ribiške družine Koper Miha Bertok. Iz Rižane namreč jemljajo preveč vode.
5: Bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bojo ljudje videli, da ne moremo vzeti vsega in ne pustiti naravi ničesar, če bojo sami to videli, ali je na koncu spet tista, da samo z denarno kaznijo in z represivnimi ukrepi dosežemo, da nekdo nekaj razume.
2: Vsekakor se bomo morali obnašati bolj preudarno tako v kmetijstvu, kot tudi na splošno pri porabi vode. Precej preudarno bi se morali lotiti tudi težav v šolstvu, predvsem pomankanja učiteljic in učiteljev, kot pojasnuje predsednik Združenja ravnateljev in podravnateljev Sašo Božič.
6: Mi bi se želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največ rezerve, zdaj se nam zdi, da morda res ni nujno, da učitelj z recimo 10 let delovnimi izkušnjami na področju poučevanja biologije mora opraviti 2-letni študij, zato da bo lahko poučeval še naravoslovje.
2: Učiteljski poklic bi moral biti bolj cenjen, da bi se mladi raje odločili zanj, kot pravi profesor dr. Damjan Štefan z oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
7: Če bi začeli nižati pričakovanja ali pa celo izobrazbene standarde, a ne za učitelje, bojim se, da gremo počasi po tej poti, sploh ker pač odpiramo tako imenovane bolj fleksibilne poti do pridobitve učiteljske izobrazbe, kar morda na kratki rok reši en del težave, na dolgi rok pa niža, bi rekel, ugled učiteljskega poklica.
2: Nazaj k naravnim pojavom. Ognjenik Etna, iz katerega se sicer pogosto vali gost dim, je te dni začel bruhati saje in druge manjše delce. Prah je zaprl letališče v Kataniji in turisti množično odhajajo. Prebivalci pa so seveda ostali.
8: Resistiamo.
2: Tu ustrajamo še naprej, čeprav smo navajeni, da padajo saje in prah, je vedno presenečenje, ko se zbudiš in najdeš svoj avto prekrit z njimi. To je pač del življenja pod dejavnim ognjenikom. Lahko bi rekla, da je o tem neke vrste poezija. Manj poetično pa je, ko vzamete metlo in čistite avto in ulico. Ampak tudi tega smo navajeni. Težave z Etno stoično prenaša Gila Peluso, ki se ne boji večjega izbruha. Opazovati bruhajoč ognjenik z varne razdalje je lepo, navdihujoče. Prav tako tudi opazovanje sončevega mrka. Ta je bil sredo tik pred zahodom sonca. Pri nas ledelen, popoln pa v večjem delu Islandije in v Španiji. Tja je na opazovanje prišlo kar 6 milijonov ljudi z drugih koncev sveta. Čeprav znanost ve veliko o mrkih, je ta pojav vseeno dih jemajoč, kot pojasnuje astrofizik profesor dr. Tomaž Cviter z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je tudi bil v Španiji na opazovanju tega naravnega pojava.
9: In ta popolnost človeka zmeri preseneti, zaradi tega, ker ja, tist droben srpek zgineva in na koncu ga ni več. Ampak kar je bilo tukaj vznemirljivo, je kako nenadoma ta velika črna plosko lune pretavo, ste se tam nalivite na tak rdeča žareča protuberanca, očitno je ena pega ravno kar prišla iz zavogala in začela bruhati iz roba sonca. Potem vidite to svetlo korono okrog in potem vidite zvezde, vidite Venero, vidite, kako je nekje na obzorju svetlo.
2: To pa na sredino noč še ni bilo vse. Astronomski spektakl so povzročili tudi Perzeidi, vesoljski drobir, ki navidezno prihaja iz smeri Perzeja, in pa redka poravnanost planetov. Morda niste zamudili vsaj enega od teh pojavov. Ni pa zamudil svoje priložnosti, da se spet upiše med zvezde, športne, atletske, metalec diska Kristjan Čeh, ki je dan po astronomskem spektaklu v metu diska obranil zlato na evropskem prvenstvu v Birminghamu. Pred tekmovanjem je bil prepričan v svoje sposobnosti.
8: Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kako trening tu izgleda, kakaj mete lahko tam produciram. In vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da, in ponavadi na tekmi tudi dlje leti. In vedel sem, če sem na treningi stabilen na 70 metrih, da lahko tu vsaj eden odleti čez 70 konkretno.
2: Čestitke in želje, da tudi vi dobro izkoristite tiste prave pozitivne življenjske priložnosti. Oddajo sva pripravila Tomaž Grden in tonski mojster Max Pust.
1: Petkova? Centrifuga.
0: Hvala obema, Centrifugo znova zavrtimo v nedeljo opoldne, najdete na spletu in seveda med podcasti.
10: When I was a little boy, I remember the smiling head of Ike. And everything was gonna be all right.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Čimi in polikarbonat, skladba, ki se tudi na nek način dotika podnebnih sprememb, ki jih živimo, vsaj vročini, morda tudi suši, se napoveduje konec, a mislim, da bo tale konec tedna še povsem poleten, sicer pa je z nami Eva Bezek, ki ve vse o vremenu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kakšen večer bo najprej?
1: Ja, večer se bo nadaljeval tako kot dan, torej popolnoma in 100% brez oblačka, kar je kar neverjetno za poletje, no. Po celi Sloveniji je danes nič oblakov.
0: Tudi točno kakšnega puščavskega peska, ne, nič, ja. Ja. Dobra vidljivost, torej.
1: prav nič, tako da no, jasno bo ostalo tudi po noči, potem pa, kot ste rekli, ja, sončen in kar poleten vikend, temperature tam 30 do 35 stopinj, no, zjutraj bo morda malce bolj sveže, tam 12, 13, 14 stopinj, seveda v mestih in na Primorskem kakšno stopinjo več, potem pa v ponedeljek spremenljivo oblačno, manjša ohladitev, tam morda 27, 28 stopinj, ampak žal bodo spet te padavine, torej krajevne padavine, nekaj neviht in ne bo dovolj količinsko, da bi omilili to sušo. Za enkrat kaže tam 5 do 10 milimetrov padavin, kar je mnogo premalo za to, kar potrebujemo, ampak vsaj morda majhen obliž na tole.
0: Da, res bi potrebovali kaj, če bi cel dan ostrajno deževalo, bi bilo dovolj?
1: Ponekod ja, ponekod ne. Imamo ja, neko poročilo, pri nas smo ga tudi objavili, da ponekod bi potrebovali tudi lahko 100 mm padavin, da bi res izničili. In seveda to je tako ne nalivov, a ne, ampak počasen, nežen dež, ki bi dejansko lahko pronical v ta naša presušena tla.
0: Ja, ustrajen dež, ki pa že bolj spominja na jesen, ne? Pa ta fronta v ponedeljek bo v torek še ustrajala z nami ali ne, se ne vidi še?
1: Težko. Niti ne bo, no. V torek kaže zaenkrat, da se bo že jasnilo, popoldan lahko nastane kakšna ploha, no, še bo nekoliko ohlajeno, zopet tam 25, 28 stopinj, kaj takega, ampak potem, no, pa vseeno se nekako vrnemo na temperature med 25 in 30 v sredini naslednjega tedna in tudi proti koncu.
0: Ja, prav nič se ne končuje poletje. Eva Bezek, hvala za vse te informacije, pa uživajmo v današnjem povsem brezoblačnem večeru nad našo deželico, ne?
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Nasvidenje.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Na območju Omiša, kjer je požar, ki je izbruhnil sinoči in terjal najmanj eno življenje, je znova zagorelo. Kot poroča Slobodna Dalmacija, je ogenj pred približno uro izbruhnil v soteski reke Cetinje, in sicer na območju zaselka Rogošiči Mimčiči. Ogenj se s hriba Imber spušča proti hišam. Gašenje, v katerem sodelujejo tudi letala, otežuje veter, ki spreminja smer. Hrvaška vlada je zatrdila, da je dejavno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiču. Pristojno ministrstvo je napovedalo, da bodo izvozili približno 30,000 ton odpadkov, saj nimajo ustreznega odlagališča zanje. Ogrozili bi lahko kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pak in Rab. Kot so še zatrdili pristojni, je po najnovejših ugotovitvah voda ustrezna za pitje. Hrvaška pomorska policija je zaradi glisiranja preblizu obale na območju Kvarnerja v tednu dni izdala globe 45 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem. Kot je poroča hrvaška radiotelevizija, so policisti omenjene prekrške obravnavali pred otoki Krk, Rab in Mali Lošinj. Inšpektori uprave pristojne za veterinarstvo so pri nadzoru kmetije v Iljaševcih v občini Križevci prepoznali okoliščine, ki kažejo na hudo zanemarjanje oziroma mučenje živali. Našli so 5 poginulih govedi in 3 v zelo slabem stanju. Eno so morali usmrtiti, preostali 2 so lastniku oduzeli. V večini države ustrajajo izjemno sušne razmere. Najhuje je na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Ljubljani z okolico, Beli krajini, Spodnjem Posavju ter v delih Goriške in Savinske. Primanjkljaji v teh regijah znašajo od 60 do 85 mm dežja, v Spodnjem Posavju pa približno 100, so še sporočili iz Agencije za okolje. Zvečer, po noči in jutri bo jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, dnevne od 30 do 35. Jasno in vroče bo tudi v nedeljo. V ponedeljek bo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te bodo pogostejše popoldne. V torek se bo jasnilo, popoldne bi še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti so zastoji med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam. Občasno zapirajo predor Šentvid. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoji pa so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Res nulius na valu 202, 17 in 43, Sandi Škvarc se mi je pridružil v studiju.
1: Živo.
0: Ja, zdaj morava pa preklopiti na šport, ne? Klepetala sva po vsem drugih stvareh. Kaj pa je danes? Atletika?
1: Ja, tri evropska prvenstva potekajo, za nas najbolj zanimivo v plavanju, pa v atletiki imamo tudi polfinalne pa finalne nastope danes, tako da bo zanimivo tudi v večeru na valu 202, v tokratnem navalu na šport pa pravzaprav na poved, bolj kot ne večernega dogajanja, pa tudi o naši mladi atletini Živi Remec, ki je rosno mlada, pri 17 letih že opozorila nase v evropskem in svetovnem merilu.
0: Ja, lahko pa opozorim, da imamo v našem podcastu Šala za starše pogovor z njenima staršema, no, in sem ravno ta teden poslušala ta pogovor in mislim, da ob takih starših res, kako bi rekla, ni čudno, da je tako uspevano. Zda, zelo zanimiv pogovor, vabim tudi jih poslušanju.
1: Sicer pogovor pa zanimiv tudi v navalu, ja, z njo oziroma morda boste izvedeli še kaj, kar niste.
0: Ne gre za tekmovanje, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v četrtfinale močnega turnirja svetovne serije v švedskem Malmeju. Za preboj med 8 najboljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dimitrija Ovčarova. Jurgič je bil izjemno zanesljiv v uvodnem in tretjem nizu, ki jo je dobil na 7-6. V zadnjem pa se je vrnil po zaostanku 6-0 in se veselil zmage z 12-10.
3: Ja, mislim, da je forma prava. Vsekakor mislim, da sem igral celoten dvoboj dobro. Mogoče sem si mogoče tam v tistem drugem nizu zaklopaciral malce stvari. Imel malce nesreče, on je imel malce sreče od 6-5 naprej. 3 žoge je nekako odigral z robom. Čeprav sem vedel, kaj točno bo odigral, ampak enostavno. Dima je stari lisac, veliko žog vrača na mizo, vedno te hoče premagati, vedno te hoče prelesičiti. To se je pokazalo danes. Igral je vrhunsko, tudi jaz sem se počutil dobro, ampak nekako sem vedel, kako taktično ga premagati, kaj moram igrati, da bi ga premagal. In res sem vesel današnje zmage in preboja v četrtfinale. Tudi v zadnjem nizu, ko sem imel zaostanek 6-0, sem nekako še vedno ustrajal. Vedel sem, da bo zgrešil, glede na to, da 6-0 je odigral vrhunsko, 6-0. Lahko bi šla vse moja korist, na koncu šla v njegovo, ampak ja, to je namizni tenis. Ve se, zakaj je dobil 2 posamični olimpijski kolajni. Je igralec, ki vedno najde rešitve. Vedno je težko, ampak ja, mislim, da sem bil boljši, bolj taktičen danas in res sem vesel.
1: Darko Jurgič se bo za uvrstitev v polfinale turnirja na Švedskem jutri pomeril z Egipčanom Omarjem Asarjem.
2: Naval na šport.
1: Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu danes težko pričakovani nastop Neže Klančar na 50 metrov prosto. V dopoldanskem predtekmovanju je odplavala svoj najboljši čas sezone in se zanesljivo uvrstila v popoldanski polfinale. Več pa s prizorišča Nina Smole.
4: Še nekaj dni pred začetkom evropskega prvenstva je Neža Klančar z velikim navdušenjem govorila o vrnitvi v Pariz, kjer je pred 2 letoma uresničila svoje olimpijske sanje. V finalu na 50 metrov prosto je takrat zasedla 6. mesto in o podobnem uspehu razmišljala tudi pred tokratnim prvenstvom stare celine. Žal pa je tik pred odhodom zbolela in svoj prihod v francosko prestolnico za nekaj dni zamaknila ter izpustila tudi preizkušnji na 100 metrov prosto in 50 metrov delfin.
5: Ni se šlo spet že tretjič zapored na evropskih prvenstvih, pač kaj ne naredim, tako je. Zbolela sem, zdaj se mi dobil bi se sekirala, slabi bi bilo, pač enostavno sem se zbrjazenila in sem pač odležala, šla čez to. V začetku tega tedna sem bila še kar boga, sem še kar trpila, pa nekako se mi zdi, da tudi, ko prijem v ta okolje, meni to pomaga, ker pač so plavajoci ljudje okoli mene, kamor tudi jaz spadam in mi to ful veliko pomeni in vsa ta energija, tako da zdaj sem tukaj in plavam.
4: Zaradi bolezni je izpustila skoraj teden dni treninga, šele v sredo pa znova skočila v bazen, tokrat že v Parizu. V želji, da čim več, čim prej nadoknadi, se je hitro lotila priprave na najpomembnejšo disciplino 50 metrov prosto. Vseeno ji je uspelo že v dopoldanskem prvem nastopu odplavati svoj najboljši izid sezone, s časom 24.70 pa je v polfinale napredovala na 7. mestu. Njen osebni, hkrati državni rekord, ki ga je dosegla na olimpijskih igrah, je sicer še 35 stotink hitrejši.
5: Še vedno ostajam pač lepo na tleh, tam kamor spadam. V smislu, da pač nimam nekih pričakovanj, nimam, ne dajem si nečesa na ramena, tudi ta sedmo mesto zdaj pač ne pomeni, važno, da imam progo v polfinalu, ker pač to je 50 kravel, jaz tudi ne vem, kako so zdaj punce plavale, kako so se počutile. Za ena je to že dolg teden, ene plavajo samo to disciplino, tako da tukaj se lahko zgodi karkoli.
4: V pretekmovanju je najhitrejši čas, 57 stotink hitrejši kot Neža Klančar, dosegla Nizozemka Milo van Wijk. Najbolj se ji je približala olimpijska prvakinja Švedinja Sara Sjestrem, ki se je na tekmovanje vrnila manj kot leto dni po rojstvu sina. Tretja je bila Italijanka Sara Kurtis, ki bo v polfinalu plavala na progi ob Neži. Najboljša slovenska plavalka pa vsem, kar se je dogajalo v zadnjem tednu, ne upa suvereno napovedati uvrstitve v finale, priznava pa, da bo na koncu zadovoljna le s tem.
5: Ja, pač še vedno ciljam na tok višji. Nočem nič reči, kaj se bo zgodilo popovdne, ker ne vem, kaj se bo. Jaz sem dala vse od sebe, ampak ja, če pač ne bom napredvala naprej, ne bom zadovoljna, ampak po eni strani pa vem, zakaj je tako.
4: Popodanski del petega tekmovalnega dne se bo v olimpijskem plavalnem centru v Parizu začel ob 18.30, prinaša pa 6 končnih odločitev. Polfinale na 50 metrov prosto, tudi z Nežo Klančar v drugi skupini, sledi slabo uro po začetku.
1: Na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu danes poteka peti tekmovalni dan, ki bo drevi ponudil 3 slovenske nastope. Maticijan Guček je po odličnem polfinalu na 400 metrov z ovirami odkrito napovedal boj za medaljo. Na daljših preizkušnjah bosta tekli še Klara Lukan in Maruša Mišmaš z Rimšek. V naslednjih minutah pa se bomo posvetili mladi slovenski atletini, ki v zadnjem obdobju dosega izjemne rezultate. Za 16-letno Živo Remic je čudovito poletje. V teku na 800 metrov je postala evropska in svetovna prvakinja v mlajših kategorijah. Kljub mladosti pa tudi izven atletskih stadionov dokazuje zrelost, kot jo premorejo izkušene tekmovalke. Več Miha Trošt.
6: Živa Remic je v zadnjih mesecih dokazala, da njena mladost nikakor ne pomeni pomankanja samozavesti. 16-letnica si bo letošnje poletje zapomnila po 2 zlatih medaljah v teku na 800 metrov. Julija je v Italiji na prvenstvu stare celine do 18 let postala evropska prvakinja, minulo nedeljo je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ZDA postala še svetovna prvakinja. Pri komaj 16 letih je Živa Remic dokazala, da razmišlja kot izkušena tekmovalka. Kljub mladosti pa se zaveda, da na poti do vrhunskih rezultatov ni pomemben zgolj trening, temveč tudi vse tisto, kar se dogaja zunaj tekmovalne steze.
7: Mislim, da največ odigra ta mentalna pripravljenost. Če v glavi nisi te prav, tudi na stezi ne boš ta prav, ne glede na to, kaj imaš v nogah. Mislim, da je to v bistvu najbolj pomemben. Ja. Itak pa kar spada zraven. Dobra regeneracija, spanec, počitek, neke aktivacije, dobro ogrevanje pred samo tekmo in pa neke pozitivne misli, ki ti pomagajo v bistvu ohraniti to neko igrivost, sproščen korak, lahkotnost.
6: Pomemben del njenega razvoja je tudi dolgoletno sodelovanje s trenerjem Gregorjem Gradom. Skupaj delata že vrsto let, dobro se poznata in gradita pot za njen razvoj. Več članica Ljubljanske olimpije, Živa Remic.
7: To je največ v bistvu, da imam trenerja, ki ima tokenega znanja, da me razume, posluša, vedno išče neke nove načine, kako bom jaz postala čim boljša. V bistvu trener je tist, ki v bistvu je vse, da je športnik lahko na takšen nivoju.
6: Trener Gregor Grad se dobro zaveda, kakšen potencial se skriva v njegovi varovanki. Rezultati so bili to poletje izjemni, a kot pravi sam, pri živi v ospredju ni zgolj končna uvrstitev ali medalja, ter izpostavlja, da je pot do cilja pomembnejša kot cilj sam.
8: Bil je res roller coaster enih čustev, res eno olajšanje tudi zame, da mi je uspel speljati sezono, tako kot sem jo v bistvu želel zaživel. Jaz sam nisem zdaj toliko ambiciozen, da bi bil rezultat v prvem planu. Nisem nikoli tega planiral, živa svojo delovno etiko, svojim talentom, predanostjo, spoštovanjem. Dokazuje, da se z vsem tem, plus to, da je dano že v naravi, vse to mogoče doseči. Če pride na koncu še taki dobri rezultati, je to sam še češnja na tortici.
6: Živa je iz nastopa v nastop potrjevala svoj talent. Dobri rezultati so bili logična posledica premišljene poti. Čeprav ima za seboj izjemno uspešno poletje, že zdaj pogleduje proti novim izzivom.
7: Vse odločitve, ki so jih letok sprejela, v bistvu se mi zdijo zelo razumne, pravilne. Vidimo, da so se v bistvu na koncu izkazale za prave odločitve, kot sem rekla, da sva v bistvu pokazala na teh tekmah, kjer so bile glavni cilj sezone, po tisto, kar sva prišla. Zagotovo bom pa tudi v prihodnosti jaz zdaj že na članskem odru nastopala. Veselim se naslednje leto kakšnih večjih članskih mitingov, da bom končno lahko tekmovala v bistvu med res, res vrhunskimi tekačicami, ki mi bojo pripomogle boljšimi rezultati.
6: Živa Remic, ki bo naslednji konec tedna praznovala 17. rojstni dan, že zdaj deluje zelo izkušena tekmovalka. Na poti, ki jo je ubrala, pa bo pomembno predvsem to, da ji ostane zvesta tudi v prihodnje. Po zlatem poletju pa je pred njo več kot zaslužen odmor.
2: Naval na šport.
1: Danes že prvi pogled v razmerje moči med nogometnima drugoligašema Sežanskim Taborom in Kranjskim Triglavom, ki sta glavna kandidata za napredovanje v prvo ligo. Tekma bo ob 20. v Sežani. Ekipi sta v prvem krogu zmagali.
2: Naval na šport.
9: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
10: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: Vem, da se ne da, samo včasih vsem bi rad. Šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se to hitro odvija.

0: Ja, res vprašanje, če sploh vemo, kam gremo, v nekaterih pogledih pa morda res ne bi bilo slabo ali narobe iti nazaj, pa bi temu lahko potem rekli naprej. V nadaljevanju Vala 202 spremljamo promet in vrtimo skrbno izbrano muziko, ki gre tudi dobro skupaj. Po Muratu, Jowsu in Benču je zdaj z vami Leopold I.
1: Noben več nije punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodni.

UB40, many rivers to cross, ja, številne reke na poti na valu 202. No, naslednja informacija bo za vse, pred katerimi so še številne ceste. Trenutni podatki o prometu na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je zastoj med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so sicer zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoji pa so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno!

Intergalaktično planetarni Beastie Boys so bili prej z nami z konca 90-ih in nas odpeljali v našo, morda tudi vašo mladost. Zdaj se bomo trije še speljali v večer. Urednik Boris Gajnar z muziko Andrej Karoli, Jernej Pogačnik ostaja z vami v športno-glasbenem večeru. Jaz pa sem Nataša Štefe. Lep konec tedna želim, pa srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Dalmacija je v primežu ognjenih zubljev. Najhuje je v Omišu, kjer je ogenj zahteval smrtno žrtev, 8 ljudi pa se v bolnišnici bori za življenje. Na območju je znova zagorelo. Gasilci, ki posredujejo na več lokacijah, pa se bojijo predvsem nepredvidljivega vetra. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je ob obisku Omiša poudaril, da živimo v zahtevnih časih.
2: Ovo je ljeto, koje ruši sve rekorde po
1: visini. To je poletje, ki po višini temperatur podira vse rekorde. Veliko rastlinja je izsušenega in marsikaj je odvisno od gibanja vetrov, je dejal. Ob tem je dodal, da vlada ni še nikoli namenila toliko sredstev gasilcem in civilni zaščiti. V oddaji tudi.
3: Slovenija ob 5-odstotni rasti gospodarstva v drugem četrtletju najviše izmed držav z evrom. Obratovanje jedrske elektrarne Krško naj bi se še nocoj dvignilo na 90%. Učitelji na Celovški slovenski gimnaziji opozarjajo na težave ob dolgotrajnem iskanju vodstva. Konec tedna sončen in vroč.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Požar na območju Omiša je po dramatičnem širjenju po noči po večini pod nadzorom, vendar boj z ognjem še ni končan. Na pogorišču so našli eno truplo. Življenjsko ogroženih je še 8 ljudi v bolnišnici. Zaradi požara so evakuirali približno 1200 ljudi. Hrvaški gasilci se danes spopadajo s še več drugimi žarišči, predvsem na Pelješcu. Zagorelo je tudi pri Zadru. Več Klara Drašković.
4: Ogen je sinoči iz Lokve Rogoznice v nekaj urah dosegel Omiš in se približal samemu mestnemu središču. Pogorelo je približno 900 hektarov, za njim so ostale poškodovane in uničene hiše, lokali in avtomobili. Ljudje so pred plameni bežali z avtomobili in čovni, nekateri tudi v morje.
5: Požar je toliko bil jak, da so ljudje ostavljali čak svoja vozila.
4: Poveljnik omiških prostovoljskih gasilskih enot Višeslav Pešič je povedal, da so ljudje med begom vozila puščali kar na območju požara, zaradi česar se gasilci ponekod sploh niso mogli prebiti. Dodal je, da se zdaj plameni znova pojavljajo v ostrejših vrtovih in mestih, ki niso povsem pogorela. V omiškem zaledju se je čez dan intenzivnost gorenja sicer zmanjšala, a ekipe v pomoči letal še vedno zatirajo posamezne izbruhe. Na severnih pobočjih omiške Dinare se je ogen ponovno nevarno razširil, vendar poveljstva na terenu zagotavljajo, da razmere ostajajo pod nadzorom in neposredne grožnje ni.
6: Činjenica je, da je uistinu jedan od katastrofalnih požara.
4: Gre za enega najbolj katastrofalnih požarov, kar jih je doživela Splitsko-dalmatinska županija, je dejal župan Blaženko Boban in poudaril, da je ta požar po obsegu sicer nekoliko manjši od požara leta 2017, povzročil pa je več škode. Dokončna ocena bo sicer mogoča šele po ogledu pogorišča. 4 kanaderje in del okrepitev so preusmerili na Pelješac, kjer se je ogen širil proti Potomju ter ogrožal hiše in vinorodno območje. Zgorela je tudi cerkev na krajevnem pokopališču. Gori še pri Zadru in Kninu, dopoldne pa je zagorelo tudi pri Trogirju. Na Braču pri gašenju medtem pomagajo tudi 4 slovenski gasilci. Požari se širijo tudi drugod po Evropi, med drugim v Grčiji in Španiji. Podnebna služba Evropske unije Copernicus za prihodnje dni opozarja na skrajno ogroženost v več delih celine. Imena krajev se tako spreminjajo, prizori pa so po vsej Evropi vse bolj podobni.
1: Francoski ustavni svet, najvišji ustavni organ v državi, je potrdil zakon, ki odraslim, ki trpijo zaradi neozdravljive bolezni, podeljuje pravico do pomoči pri umiranju.
3: Svet je ugotovil, da je treba nekatere določbe pojasniti, med drugim tako imenovano klauzulo o ugovoru vesti, ki zdravstvenim delavcem omogoča, da zavrnejo sodelovanje pri postopku. Ustavni svet je ob tem razveljavil zakon, ki je prepovedal uporabo družbenih omrežij za otroke mlajše od 15 let. Ugotovil je, da zakon, ki ga je zagovarjal francoski predsednik Emmanuel Macron, nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti.
1: Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju zaznamovala najvišjo medletno rast bruto domačega proizvoda med državami z evrom. Statistični urad je nameril 5-odstotno okrepitev gospodarstva glede na enako obdobje lani in 1,8-odstotno glede na

0: prejšnji kvartal. Gre za najvišjo trimesečno rast v zadnjih 4 letih. Urška Subotičerep.
1: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
2: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
1: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
3: Potrošnja gospodinjstev, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
1: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
3: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečane investicije v stroje in opremo, kar bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
1: Na podlagi aktualnih podatkov letošnjo 1,9% napoved BDP Banke Slovenije očitno čaka popravek navzgor, ocenjuje Milan Damjanovič.
2: Recimo, če bi gospodarska aktivnost ostala približno na ravni prvega polletja, bi to mehansko pomenilo med 1 do 2 odstotne točke višjo gospodarsko rast letos.
1: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3 in 4%.
4: Zaradi ugodnejših vremenskih razmer bodo postopno povečali moč jedrske elektrarne Krško. Rahla ohladitev ozračja v prejšnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save so omogočile, da bodo predvidoma danes zvečer začeli postopno povečevati moč reaktorja z trenutnih 80% najprej na 90. Vlada je zaradi vročine in suše v sredo podaljšala razglasitev nižje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo ter izdala elektrarni navodilo naj obratuje vsaj z minimalno močjo, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje.
5: Radijski dnevnik.
0: Na slovenski gimnaziji v Celovcu imajo že dlje časa težave z iskanjem novega vodstva. 30 učiteljev in učiteljic je zdaj v odprtem pismu opozorilo na pomankanje komunikacije in transparentnosti, pismo je podprlo tudi Združenje staršev. Bojijo pa se še, da bi v prihodnje ustanovili šolski center. Petra Kozgnamuš.
6: Vodenje šole ni zgolj administrativna funkcija, temveč ključni steber za njen dolgoročni razvoj. V odprtem pismu opozarjajo profesori in profesorice Slovenske gimnazije v Celovcu o podpori Združenja staršev. Slovenska gimnazija je namreč edina šola v Avstriji, kjer je učni jezik slovenščina, je povedala dosedanja ravnateljica Magdalena Kulnik.
7: Je res razlika, ali imaš ti zdaj 2-3 ure na teden, ali imaš res celoten pouk v slovenskem jeziku, tak da se res tu naučijo slovenščine.
6: Zakaj ni zanimanja za vodenje slovenske gimnazije v Celovcu, ni povsem jasno. Nekateri menijo, da je do tega prišlo, ker ni bilo kandidatov z opravljenim ravnateljskim izpitom, drugi pa opozarjajo, da ravnateljsko mesto zahteva vedno več odgovornosti in administrativnega dela. S 1. avgustom je to mesto za prihodnje šolsko leto prevzel profesor glasbe Stanko Polcer, medtem bodo objavili ponovni razpis oziroma, kot je pojasnila vodja oddelka za manjšinsko šolstvo dežele Koroške Sabine Sandrizer.
8: Ne morem si prav obrazložiti, zakaj tu ni bilo večjega interesa. Morda smo dejansko premalo nagovorili tudi mlajše kolegice, kolege, da bi jih motivirali za tako vodilno mesto. Tu bo treba dejansko zdaj nagovoriti tudi druge osebe.
6: Koroške Slovence pa ob tem razburjajo tudi napovedi o ustanavljanju šolskega centra. Skupnemu ravnateljstvu z dvojezično trgovsko akademijo nasprotujejo.
0: Drevi se začenja že 27. festival Letni oder Ruše. Današnje in jutrišnje dogajanje bo v znamenju 24. Kantfesta, osrednjega slovenskega kantavtorskega festivala. Prihodnje dni pa bo dogajanje ob pestrem spremljevalnem programu zaživelo tudi na osrednjem prizorišču v letnem gledališču pod Goroj. Aljaš Menjal.
9: Edinstveno prizorišče, amfiteater med smrekami, tik ob znožju Pohorja, so domačini zgradili leta 1931, zdaj naj bi končno dočakalo tudi prepotrebno, že več let načrtovano obnovo in nadgradnjo, ruška županja Urška Repolusk.
10: Gre za pravzaprav kamnit amfiteater, kjer je bilo potrebno vključiti tako Zavod za varstvo kulturne dediščine, potem arhitekte, ki se ukvarjajo z, bom rekla, takšnimi občutljivimi objekti, in mi smo pripeljali torej projekt v smislu dokumentacije tako daleč, da je zdaj pravzaprav v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Obljubljeno imamo, da bo to izdano še v tem mesecu.
9: Na tem glavnem prizorišču bo tudi letos bogat program, napoveduje predstavnica glavnega organizatorja, direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič.
11: Višek našega dogajanja, koncert Plavega orkestra, ki so v Rušah prvič, v petek 21. avgusta. Za njimi še Bigfoot Mama, prav tako prvič v Rušah.
9: V sklopu festivala se bo zvrstila tudi kopica brezplačnih dogodkov, tudi za najmlajše. Kaja Lukač, Športni park Ruše.
12: Za otroke pripravljamo od pravljice, predstav in ustvarjalnih delavnic. Vsi dogodki za otroke so brezplačni, s tem omogočamo, da lahko vsi otroci dobijo kvalitetno vsebino.
9: Pestro koncertno dogajanje bo na trgu pred občino, v sklopu festivala pa poteka še likovna kolonija. Festival Letni od Ruše bo trajal do 23. avgusta.
0: Sledi šport, najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v Malmeju, plavalka Niža Klančar v polfinale evropskega prvenstva v plavanju. Na prvenstvu stare celine v atletiki pa nas drevi čakajo še trije slovenski finalni nastopi. Več v prihodnjih minutah s Sandijem Škvarčem. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
13: 3 evropska prvenstva v teh dneh, najprej na 27. v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham. 5. dan sta v dopoldanskem programu nastopili obe slovenski štafeti na 4x400 metrov. Medtem ko so bile atletinje zadnje 16., so bili atleti zaradi nepravilne predaje diskvalificirani. V večernem programu še 3 slovenski finalni nastopi. V teku na 10.000 metrov bosta tekmovali Maruša Mišmaš Zrimšek in Klara Lukan, ki pred tekom pravi.
14: Napadala bom res kar lahko iztisnem v danih razmerah iz sebe, tako da potem pa ja, zgodi se pa lahko marsikaj.
13: Pred finalom na 400 metrov z ovirami je zelo optimističen Matic Ijan Guček.
15: Grem na medaljo, to sem povedal tudi v ciljih za to evropsko prvenstvo, zdaj pa če se to uresniči, bomo videli.
13: Slovenske nastope bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. V pariškem plavalnem centru so se začeli polfinalni in finalni boji 5. tekmovalnega dne evropskega prvenstva v plavanju. Neža Klančar je poskrbela za drugi slovenski polfinale na prvenstvu. 7. časom pred tekmovanja na 50 metrov prosto pa je kljub bolezni v začetku tedna dokazala, da je povsem blizu najboljšim evropskim plavalkam v tej disciplini.
16: Nočem nič reči, kaj se bo zgodilo popovdne, ker ne vem, kaj se bo. Jaz sem dala vse od sebe, ampak ja, če pač ne bom napredvala naprej, ne bom zadovoljna, ampak po eni strani pa vem, zakaj je tako.
13: Neža Klančar bo po finalu plavala čez približno pol ure v drugi skupini skupaj z najhitrejšo iz predtekmovanja Nizozemko Milou van Wijk. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jurgič uvrstil v četrtfinale, potem ko je s 3-1 v nizih premagal Dimitrija Ovčarova. Več Mojca Breskvar.
17: Darko Jurgič je proti Dimitriju Ovčarovu zanesljivo dobil uvodni in tretji niz na 7-6. V obeh je bilo izenačeno do 5. točke, potem pa je slovenski namiznoteniški igralec naredil razliko v svojo korist in osvojil niz. V drugem je bil potek igre podoben, le da se je niz razpletel v korist Ovčarova, ki je hitro vzel minuto odmora in potem do konca niza izgubil le še 2 točki. V četrtem nizu je Nemec povedal s kar 6-0, a se Darko Jurgič ni predal, z odličnim začetnim udar in natančnim vračanjem žogice je izenačil na 9, potem pa izkoristil drugo zaključno žogico za zmago, niz pa dobil na razliko z 12-10.
18: V zadnjem nizu, ko sem imel zaostanek 6-0, sem nekako še vedno ustrajal, vedel sem, da bo zgrešil, glede na to, da 6-0 je odigral vrhunsko, 6-0. Lahko bi šla vse moja korist, na koncu sem šla v njegovo. Je igralec, ki vedno najde rešitve, vedno je težko, ampak ja, mislim, da sem bil boljši, bolj taktičen danas in res sem vesel.
17: Za preboj v polfinale najmočnejšega turnirja svetovne serije se bo Darko Jorgič jutri pomeril z Egipčanom Omarjem Asarjem.
13: Slovenska, Srbska in Makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Prvo naslednje prvenstvo stare celine bodo sicer leta 2028 gostile Švica, Portugalska in Španija. Še prej januarja prihodnje leto bo svetovno prvenstvo že osmič v Nemčiji.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matic Verlan.
5: Vreme.
4: Ponoči bo jasno, burja na Primorskem bo zjutraj ponehala, jutri jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem veter zahodnih smeri. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 30 do 35, v nedeljo bo sončno in vroče, v gorah kakšna nevihta, v ponedeljek spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, v torek se bo zjasnilo, popoldne še kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Opozorilo? Požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na Dolenjski avtocesti je odprt priključek Ivančna Gorica od Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta zaprta voz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: 18 in 46 minut.

0: А слышишь, какой там
1: Как
0: утром, как босс.

0: Sport.
1: Dobar večer, pozdravljeni z Birminghama, z Alexander stadiona v Birminghamu, kjer se začenja večerni del petega tekmovalnega dne na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. Tudi v tem večeru trije slovenski finalni nastopi, že kaj kmalu, čez približno 10 minut, začetek ženskega teka na 10 kilometrov s Klaro Lukan in Marušo Mišmaš Zidanšek, potem pa 20 minut pred deseto še finale teka na 400 metrov z ovirami z Maticom Ianom Gučkom, ki je s tretjim časom v polfinalu prišel v veliki finale tudi z novim državnim rekordom 48.03. Sicer pa danes že kako slovesno, neposredno pred začetkom tega večernega dela v parku v bližini stadiona, kjer je prostor za razglasitev zmagovalcev. Bili smo prisotni, ko je zadonela zdravnica v čast Kristjana Čeha, ki je sinoči tako suvereno premagal evropsko konkurenco, ko je še drugič postal evropski prvak. Sicer pa pred nekaj minutami sem se s Kristjanom Čehom tudi lahko pogovarjal. Kristjan Čeh, še enkrat čestitke, zdaj pa jo tudi uradno imate z graviranim vašim imenom, pa me prvo zanima, ste že strnili vtise po prespani noči, kaj vam je sinoči uspelo?
2: Jaz sem že po moje vtise kar sprejel, že kaj te res sem, kaj se reči, manifestiral. Zelo, zelo dolgo o tem, vedel sem, kaj bi lahko, kaj lahko naredim, kak si formis tudi bil. Tako je upal sem na ta rezultat, vedel sem, da po takem bi mogel priti, kak so treningi potekali. Tako da nekak sem se pač podal v tekmo z samozavestjo, vedel sem, kaj mora narediti, kak se med mora čutiti, kak mora leteti, vse sem vedel.
1: 423 metrov skoraj, da, v šestih serijah. Skupaj povprečje 70-39. Najboljša serija na največjih tekmovanjih. To pa so olimpijske igre, svetovna prvenstva, evropska prvenstva. Neverjetno.
2: Ja, res je. Posebno dosti ponosen, da mi je uspela taka serija metrov tudi. Mogoče še je bilo tiste malo neke rezerve, kaj ti danes tudi. Nisem tako trujen, ko bi lahko bil, ker vem, da nisem čisto vse pokazal, kaj bi lahko, ampak to so zadnje velika prvenstva. To je ogromno, rečemo, ne pritiska, ampak nekaj take živčnosti, nekaj take, da se hočeš dokazati, da si sposoben vršiti daleč in seveda za medaljo. In na takih prvenstvih, rečemo, tudi ne čutiš moče metu, ko bi lahko.
1: 3-3 imate. Trikrat ste bili na evropskem prvenstvu, 3 odličja. Začeli ste v Minhnu s srebrom, zdaj pa dvakrat zlato. Popolno.
2: Ja, res je, lahko bi rekli, ja, 3-3. 3 prvenstva, 3 medalje, kar bo seveda še neki po moja dodatno vrednost, da sem začel kar dobro že pred 6 leti in sem zdaj pač tudi tukaj, kjer sem.
1: Lejte, jasno, nihče ne želi doživljati poraze, še najmanj tisti, ki je rekorder, svetovni rekorder. Videli smo ga, ko je prijel odliče, ni bil najbolj zadovoljen. Sta spregovorila z Mikolasom Alekno že kakšno besedo po včerajšnji tekmi?
2: Sma, ja, samo nije o tekmi. Tako da ja, sigurno zmeril sem razbral, da ni bil najbolj zadovoljen, da je pričakoval zlato medaljo. Sveda, če bi sem njega mesti bil, ti je pričakoval zlato medaljo, ampak nič ni podarjenega. Vse se moreš boriti na tekme, pokazal sem, da se tudi znam boriti in to je bilo tudi važno včeraj.
1: Koliko je še energije, kaj ti kar še nekaj tekam je pred vami? Bo res padel tale državni rekord?
2: Mislim, upam da, upam da. Vem, da sem sposoben vršiti tak daleč in upam, da jim spomenem vse na eni od tekem.
1: Pa še zadnje vprašanje. Trenerka, hkrati soproga, je kdaj jezna, da kaj na treningu ne naredite tako, kot sta se dogovorila?
2: Mogoče ti včasih, kaj ti imam tudi kar tisti perfekcionist, ki res išče tiste detalje, res, ker vse posodi vidi rezervo, kar pa je dobro, ampak po drugi strani pa tudi veliki pritisk na mene. Kaj tudi jaz sem tudi perfekcionist in res hočem na vsake tekme, da je idealno, ampak vemo tak, to je šport, tak ne gre vedno in sigurno pa delujemo zelo dobro skupaj.
1: Torej, to je bil Kristjan Čeh, evropski prvak v metu diska. In ja, naštel mi je kar nekaj tekem, ga še čaka, diamantna liga prav kmalu na Poljskem, pa sredozemske igre in še marsikaj se mu bo dogajalo do konca letošnje sezone. Je pa že tudi včeraj po tekmi dejal, da je z mislimi že pri naslednjem velikem tekmovanju, to je svetovno prvenstvo v Pekingu prihodnje leto, kajti nima najboljših spominov na lanskoletno svetovno prvenstvo v Tokiju, kjer je bil osmi v tistih res nemogočih razmerah, ko je v krogu neizmerno drselo. No, še bolj pa ga misli vlečejo k olimpijskim igram v Los Angelesu leta 2028. Vemo, nima še olimpijskega odličja, peti v Tokiju, četrti pa v Parizu. Torej, zdaj pa se bo vse skupaj tudi začelo. Na startni liniji so že tekmovalke 26 atletin za najdaljši tek na stadionih 25 krogov ali v kilometrih 10 kilometrov bodo tekle v finalu. Med njimi pa tudi dve Slovenki, Maruša Mišmaš Zrimšek in Klara Lukan, ki je tu s petim rezultatom, je pa slej ko prej prva favoritinja Italijanka Nadja Batokleti, že zmagovalka na 5000 metrov. Je pa potrebno povedati, danes bo na tem stadionu, v tem večernem delu, največ gledalcev doslej. Organizatorji so dejali, da je današnji večer razprodan, kajti razlog pa je samo en, ob 22.46 sledi veliki finale teka na 800 metrov z veliko zvezdo britanske atletike Kelly Hutchinson. Torej, čez nekaj trenutkov start atleti na 10 kilometrov, seveda med njihovim tekom se bom še nekajkrat oglasil na Val 202.

0: замовити CDs.
1: Znova smo v Birminghamu, kjer bodo pravkar atletinje, ki tečejo 10 km v finalu. No, to je edini tek na 10 km tega evropskega prvenstva. In Klara Lukan teče na tretje mesto v vodstvu Nemka Liza Merkel. 6.35 je čas na 2 km. Ta zadnji kilometer 3.11, prvi je bil 3.24, torej nekoliko so dvignile ritem atletinje, ena je že povsem zaostala, no dobro pa se drži tudi Maruša Mišmaš Zrimšek, tam nekje na 18. mestu, no v vodstvu torej pa Liza Merkel iz Nemčije, druga je Megan Kitt iz Velike Britanije, tretja Klara Lukan, ki je vse skozi na tem tretjem mestu zadovoljna s tem ritmom. Vemo, da Klara Lukan rada diktira tempo, ampak očitno Nemka drži takšen ritem, takšen korak, ki je po volji tudi Klari Lukan. Jasno, pogledujemo k prvi favoritini, Nadja Batokleti pa tudi povsem kontrolira dogajanje trenutno na 7. mestu, torej atletinje se približujejo 2400 metrom, še 19 krogov do cilja, v vodstvu pa zdaj Britanka Kitt pred Merklovo in na tretjem mestu Klara Lukan.

Znova smo v Birminghamu, kjer bodo pravkar atletine na 10 km šle mimo 6 km, 19.30 je rezultat, nič posebnega, hiter tek ni tole in še vedno je kar 20-terica atletin skupaj. Klara Lukan teče na četrtem mestu, v vodstvu je Jana van Lent iz Belgije, tretja po rezultatu in nekako tretja favoritinja. Na drugem mestu je Megan Kitt iz Velike Britanije, tretja Liza Merkel, četrta Klara Lukan, na petem mestu Nadja Batokleti. Še vedno pa se v tej skupini, kjer je zdaj še 19 atletin na 18. zelo zanesljivo se drži tu v tej skupini tudi Maruša Mišmaš Zrimšek. Ja, v enem trenutku med nekje 2500 in 3000 metri je skupinica za dva kroga močno stopila na plin in takrat tekli, so dekleta tekle tam okoli minute 13 na 400 metrov, sicer na začetku kar v drugem krogu 1.25, zdaj vse skozi tam nekje okoli 1.17, zdaj še 9 krogov do cilja, nikakršnih sprememb, ta zadnji krog 1.16.37 in seveda gre tukaj pričakovati potem v zadnjih verjetno 2 kilometrih silovit tempo, ki ga bo verjetno začela diktirati Nadja Batokleti. Takšen tek, kot ga zdaj spremljamo, je voda na mlin tej izvrstni italijanski tekačici, ki je bila dvakratna zmagovalka že na prejšnjem evropskem prvenstvu v Rimu, zmagala tako 10 kot 5 km. Na olimpijskih igrah v Parizu je bila druga na 10 km, v Tokiju pa na svetovnem prvenstvu lani druga na 10 in tretja na 5 km. Torej 6600 metrov je za atletinjami, čas 21.40, ko se bo tu začel razplet. Zdaj Klara Lukan teče na drugem mestu za Jano van Lent, Maruša Mišmaš Zrimšek pa še vedno tu, tam nekje okoli 16. 17. mesta, zdaj celo napreduje, gre nekoliko naprej Maruša Mišmaš Zrimšek, kaj je ta počasen tek premalo za njo, zdaj so povsem strnjene kar v dveh vrstah in Klara Lukan gre z prvega mesta, Maruša Mišmaš pa v tem trenutku že na petem mestu, torej obe Slovenki v tem trenutku izvrstno na progi, še 3200 metrov pa je do cilja. We'll be right back.

V zadnjih dveh krogih so atletinje na 10 km v Birminghamu na 27. evropskem prvenstvu atletiki in mislim, da imamo že nekje kandidatke. Tri so se zdaj izluščile, nekoliko je zaostala Megan Kitt iz Velike Britanije, Jana Van Lent, Maureen Koster iz Nizozemske in Nadja Batokleti. Potem na četrtem mestu Megan Kitt, na desetem teče Maruša Mišmaš z Rimšek, na 13. pa Klara Lukan. Na 7. kilometru so močno pritisnile, močno pospešile četverica, ki sem jo omenil, ampak zdaj v teh zadnjih metrih tudi Megan Kitt ne more več držati stika, z že kakšnih 20-30 metrov zaostaja za vodilno Jano Van Lent. Povsem ob njej, zdaj pa v zadnji krok gredo tri atletinje, tu je, mislim, da prva favoritinja Nadja Batokleti, kajti ima silovit finiš, četrta po trenutnem vrstnem redu Kitova tudi v zadnjem krogu, zdaj naslednje tri tekmovalke, to se pravi, zdaj je tudi Maruša Mišmaš nekoliko stopila na plin in je že na 8. mestu, Klara Lukan pa v svojem tempu 31 minut in 6 sekund teka, zdaj pa Nadja Batokleti, kako je prestavila Nadja Batokleti, že ima 5-10 metrov prednosti pred Nizozemko, razlika pa se samo stopnjuje, povečuje 15-20 metrov, neverjetno, kot da bi zdaj tekla tek na 200 metrov, Nadja Batokleti gre znova k dvema zmagama na evropskem prvenstvu, to bo ogromna, ogromna prednost, podobno je vtekla tudi na 5 kilometrov, tu pa v zadnjih metrih Nadja Batokleti, izjemna Italijanka, čas pa 31:41:18. Na drugem mestu presrečna Maureen Koster, na tretjem pa tudi zadovoljna Jana Van Lent. Zdaj pa na četrtem mestu povsem je pobralo Kitovo, tudi Maruša Mišmašo je prehitela, četrta je Nemka, peta, sedma mesto, mislim, da na sedmem mestu pa v cilju Maruša Mišmaš z Rimšek, 32:02. Čestitke Maruši Mišmaš z Rimšek, vemo, ona je naša rekorderka na 3000 metrov z prekami v cilju, pa v tem trenutku tudi Klara Lukan na 13. mestu, 32:18. Torej, izvrsten nastop Maruše Mišmaš z Rimšek, ki je torej v bistvu prvič tekla na veliki tekmi na 25 stadionskih krogov, zdaj je se zgrudila na hrbet, ampak vse je v redu in Klara Lukan pa tam hodi v cilju, torej nova stara evropska prvakinja Nadja Batokleti iz Italije, druga Maureen Koster iz Nizozemske, tretja Jana Van Lent iz Belgije. Na sedmem mestu Maruša Mišmaš z Rimšek, na 13. pa Klara Lukan. Čez približno 20 minut pa nov vrhunec na tem evropskem prvenstvu za slovensko atletiko, ko bo na sporedu finale teka na 400 metrov z ovirami za atlete, tudi z našim Maticom Ijanom Gručkom. Takrat pa se znova slišimo.

0: Sport.
1: Znova, dober večer, lepo zdrav iz Aleksander stadiona v Birminghamu, kjer spremljamo večerni program petega tekmovalnega dne na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. Za nami je finale deklet na 10 km, kjer je Nadja Batokleti še enkrat več ugnala konkurenco in tako kot na 5 km, tudi na 10 km zanesljivo zmagala. Maruša Mišmaš z Rimšek sedma, Klara Lukan pa na 13. mestu. Medtem potekata dve tehnični disciplini, finale skoka v višino za atlete, ki so zdaj na 223 cm, dekleta pa mečejo finale diska, kjer je včeraj med moškimi zablestel in zmagal Kristjan Čeh. No, zdaj pa so začeli predstavljati finaliste teka na 400 metrov z ovirami na deveti stezi. Ove Fischer Breiholz iz Nemčije, 22-letnik, 48.01 osebni rekord, letos 48.08, šestim rezultatom se je prebil v finale. Na osmi stezi Oskar Eklund iz Švedske, presenetil je z najhitrejšim časom 47.81. Zdaj predstavljajo Karstena Warholma, Norvežana, svetovnega rekorderja, prvega favorita te tekme. Na sedmi Emil Agekum iz Nemčije, na peti stezi, torej neposredno za izvrstnim Norvežanom, pa slovenski rekorder Matician Guček, 22-letni slovenski velemojster teka na 400 metrov z ovirami. V polfinalu slovenski rekord 48.03. Ali je prišel zdaj trenutek, da Matic kot prvi Slovenec mejo spusti pod 48 sekund. Po polfinalu je dejal, da to magično mejo že nekaj časa napada in da upa, da bo čim prej prišel tudi ta trenutek. Morda danes niso najboljše razmere, ker močno piha tu sprememba vremena v Birminghamu. No, potem, če gremo hitro, še četrta steza, Alessandro Sibilio, Italija, na tretji Jesus David Delgado iz Španije, na drugi pa Ismail Nezir iz Turčije. Zdaj so se tekači osmerica velikih, najboljših evropejcev na 400 metrov z ovirami že napotili v svoje startne bloke in ja, morda je peta steza tista, ki bo danes prinesla velik uspeh Maticu Jenogučku, kajti lahko bo nekako sledil Warholmu, čeprav je Warholma težko slediti ob dejstvu, da ima človek svetovni rekord pri 45.94. Letos sicer 46.61, v polfinalu 48.01. Vse je utihnilo tu na stadionu. Zdaj pa pok pištole in začetek finale. Srečno, Matici Janguče, kako je krenil Warholm takoj na prvi oviri, že nekaj metrov prednosti. Dobro gre tudi Matici Janguček. Norvežan, Italijan in Slovenec zdaj nekako na drugem in tretjem mestu. Warholm pa z izjemno prednostjo. Zdaj so tu napravili že 200 metrov. Matician Guček še naprej gre nekje na tretjem mestu. Nemec je šel naprej, tudi Šved je tu blizu Matica Ina Gučka, ki zdaj prihaja na ravninski del. Koliko ima še energije Matician Guček? Matician Guček trenutno na šestem, sedmem mestu. In še zadnjih, Warholm je zmagovalec 46.63, Matician Guček pa na šestem mestu ali celo sedmem, 46.63, nov rekord evropskih prvenstev. Matician Guček pa je nekako v zadnjih 200 metrih izgubil ritem 48.80 njegov čas, torej skoraj da 80 počasneje, kot je tekel v polfinalu. Morda nam bo povedal, tudi te razmere niso mu bile uprit, torej na sedmem mestu na koncu Matic Ian Guček, zmagovalec, evropski prvak pa Karsten Warholm iz Norveške, na drugem mestu Emil Agiekum, 47.45 je imel letos najboljši rezultat. Na tretjem mestu pa predstavnik Turčije Ismail Nezir. Oskar Edlund, Šved, ki je bil najhitrejši v polfinalu, pa je na četrtem mestu, za desetinko je zaostal za tretjim mestom. Matician Guček pa kot da ne more verjeti, tu je občepel na stezi, pogleduje na semafor in ja, kot sedmi zaključuje letošnje evropsko prvenstvo, z njegov časom nekoliko popravili na 48-76. Tako je konec, kar se slovenskih nastopov tiče danes. Jutri še v dopoldanskem delu nastop štafete 4x100 metrov, potem pa še v nedeljo zjutraj v maratonskem teku Liza Schein. Z mojega zornega kota pa za danes bodi dovolj, torej sedmo mesto Maruše Mišmaš Zrimšek na 10 km, sedmo mesto Matica Ina Gučka na 400 metrov z ovirami in 13. mesto Klare Lukan.

0: do konca, zdaj nač več ne gesam.
1: Ni vajena cash, Victoria Beckham. Prijem hnje kuči, zgleda ka mansion. Folk si da gor Gucci, pa zgleda ka treasure.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibal. Številni požari, ki so divjali po Dalmaciji, so po navedbah gasilcev pod nadzorom. Tudi na obsežnem požarišču na območju Omiša naj ne bi več bilo odprtega ognja. Včeraj so tam našli truplo, 8 poškodovanih je v kritičnem stanju. Z okupiranega zahodnega brega poročajo o 2 ločenih incidentih, v katerih so izraelski naseljenci v bližini mesta Hebron streljali na Palestince. 2 sta bila v streljanju ranjena. Palestinsko gibanje Hamas je medtem obsodilo odločitev izraelskega obrambnega ministrstva, da izvršno oblast na zahodnem bregu prenese z vojske na policijo, saj da je to še en korak odprti priključitvi ozemlja. Nadaljuje se iskanje preživelih po uničujočem potresu, ki je v ponedeljek prizadel Kolumbijo. V njem je umrlo najmanj 287 ljudi, poškodovanih je bilo 4000. Pogrešanih je še približno 400 ljudi. V nesreči je bilo poškodovanih tudi več 10000 domov. Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju zaznamovala najvišjo medletno rast bruto domačega proizvoda med državami z evrom. Statistični urad je nameril 5% okrepitev gospodarstva glede na enako obdobje lani in 1,8% glede na prejšnji kvartal. Gre za najvišjo 3-mesečno rast v zadnjih 4 letih. Zaradi ugodnejših vremenskih razmer postopno povečujejo moč jedrske elektrarne Krško. To omogočajo rahla ohladitev ozračja, predvsem po noči, in nižje temperature Save. Najprej so moč reaktorja povečali z 80 na 90%. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: 5. dan evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, 3 slovenski finalni nastopi in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš z Rimšega je osvojila v teku na 10.000 metrov in bila nad njim navdušena. Precej manj pa Maticijan Guček na 400 metrov z ovirami, saj je računal, da bi se lahko umešal v boj za kolajne. Še izid Klare Lukan, ki je bila na 10 km 13. Za svoje drugo zlato osvojila ga je tudi na polkrajši razdalji je slavila Italijanka Nadia Batocletti. Na 400 metrov z ovirami je zlato kolajno osvojil trikratni svetovni prvak in svetovni rekorder Norvežan Karsten Warholm. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za prvi slovenski finale poskrbela Neža Klančar, ki je na 50 metrov prosto najboljšo osmerico ujela s časom 24.69. Finale bo drevi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgic je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v švedskem Malmeju. Za preboj med 8 najboljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dimitrija Ovčarova, ki ga je premagal drugič letos. Za uvrstitev v polfinale bo danes igral z Egipčanom Omarjem Asarjem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na prijateljski tekmi v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani pomirila z Belgijo, ki je slavila s 3-0. Pred odhodom na evropsko prvenstvo se bosta reprezentanci pomirili še enkrat. V derbiju druge nogometne lige med glavnima kandidatoma za napredovanje Sežanskim Taborom in Triglavom zmaga z 1-0 za Kraševce. Osrednja tekma 5. kroga prvenstva prvoligašov pa bo drevi v Stožicah, kjer bo pri predzadnji Olimpiji gostoval vodilni Maribor.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Zakaj se trudiš, ker se je ostalo bo to kot je. Ker vse, kar hočeš, to dobiš.
1: Vse, kar hočeš, to dobiš.
0: Tisto svoje si bo vzel nazaj.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. S tem zaostruje svojo retoriko o ključni pomorski poti. Teritoriji ZDA so ozemlja, ki so pod neposrednim nadzorom kongresa, zato nimajo pravic zveznih držav. Na nekaterih teritorijih prebivalci tudi nimajo ameriškega državljanstva. Jemenski hutijevci so po svojih lastnih navedbah včeraj napadli objekt saudskega naftnega podjetja Aramco v mestu Najran na skrajnem jugu Saudske Arabije. Kot so sporočili, je bil napad odgovor na kršitev jemenskega zračnega prostora strani saudskih vojaških letal. Predlog zakona o skoku po mnenju pravnikov Pravne fakultete v Ljubljani prinaša spremembe, ki jih je nevarno sprejemati na hitro in brez temeljite strokovne razprave. V skupnem mnenju Inštituta za kriminologijo in Pravne fakultete zakonodajalca pozivajo, da zakona ne sprejme v predlagani obliki. Peti dan Evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, je prinesel 3 slovenske finalne nastope in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš z Rimšek ga je osvojila v teku na 10 tisoč metrov, Maticija Anguček pa na 400 metrov z ovirami. Klara Lukan je bila v teku na 10 kilometrov 13. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

1:30 minut je ura, lepo zdrav in dobro jutro želimo, ali če želite, lahko noč. Kar se vremena tiče, zvečer in po noči bo še naprej jasno, šibka burja na Primorskem bi naj postopoma ponehala, sobota bi naj bila jasna, v notranjosti bi naj pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan tudi zahodnik, temperature ponovno visoke od 30 do 35, obeti pravijo tudi nedelja, večinoma sončna in vroča, v gorah morda kakšna nevihta, v ponedeljek spremenljivo oblačno.

0: Začele bi se naj pojavljati krajevne padavine z nevihtami, predvsem popoldne, v torek bi se naj razjasnilo, popoldne pa še lahko nastane kakšna ploha, malce bi se naj ohladilo. Kako in koliko pa bo znano v prihodnjih dneh.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države bodo iranskemu gospodarstvu zazdale močan udarec, je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump. Finančni minister Scott Bessent je predtem napovedal, da bodo proti Iranu že prihodnji teden uvedli sankcije, kot jih svet še ni videl. Luigi Mangione, ki je bil obtožen umora ameriškega zavarovalniškega direktorja Briana Thompsona decembra 2024, je na zveznem sodišču priznal krivdo za umor in zalezovanje. S tem si bo morda lahko znižal zaporno kazen, tožilstvo zahteva dosmrtno, morebiti pa se bo lahko izognil tudi obsodbi za iste obtožbe v zvezni državi New York. Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali 3 bolnike, ki so po opazovanju sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi 3 so, kljub opozorilom, sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Hujši poškodb vida niso utrpeli, nihče ni utrpel okvare rumene pege, poroča Televizija Slovenija. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je Neža Klančar poskrbela za prvi slovenski finale. Na 50 metrov prosto je najboljšo osmerico ujela s časom 24,69 sekunde. Finale bo drevi. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.